0: Vsesplošna kriza je v minulih letih naplavila številne nemoralnosti v naši družbi, morda pa le te koreninijo v strahu. Človek se spreneveda, laže, krade, se odziva arogantno, živi pohlepno, kopiči materialne dobrine. Doktor Miro Cerar, menite, da ljudje vse to počnemo zato, ker nas je strah?
1: Ja, strah je res v zelo veliki meri dejavnik naših ravnanj, celo našega mišljenja, občutenja. V tem negativnem smislu seveda se ljudje stalno nečesa bojimo. Pravzaprav, če bi se zavedli, kako nas strah obvladuje, bi se veliko bolj prizadevali, da ga začnemo spoznavati in presegati. Kajti v resnici je tako, da je strah nekaj praznega, kot rečemo, no znotraj vote, zunaj ga pa ni, a ne? Ampak to resnično doumeti v sebi je zelo težko, ko si soočen z neko situacijo, z neko nevarnostjo. Boljši svet.
0: Vsi se strinjamo, da je zdrava mera strahu koristna, saj nas obvaruje pred poškodbami, denimo, nesrečami in podobno. Toda kako premostiti tisti strah, pritajen v naši globini, ki nas po nepotrebnem zavira in hromi?
1: Zdaj, zagotovo je pomembno, da tisto, česar se bojimo, skušamo čim bolj spoznati. Namreč bolj ko nekako racionalno, torej razumsko analiziramo pojav, dogodek, predmet človeka, katerega nas je strah, bolj ugotavljamo pravzaprav tisto resnico, da nekega razloga za strah v resnici ni. Na drugi strani pa seveda to ne bo uspešno, če ne bomo tudi dojeli sebe kot nekega bitja, torej kot neko bitje, ki bistveno presega to zgolj materialno pojavnost. Namreč zakaj nas je strah? Tudi zato seveda, ker mislimo, da bomo prizadeti. Če se seveda bojimo za svoje premoženje ali telo, to pomeni, da lahko strah najlažje premagamo tako, da začnemo razumeti, da premoženje in telo nista naš pravi jaz in da pravzaprav nista tako zelo pomembna ali sploh ne bistvena za naše bivanje. Ampak to je zdaj že zelo filozofsko, duhovno, pa vendar, ne? Bolj ko je v igri naš ego, bolj ko se širimo, bolj ko se počutimo pomembni, bolj ko želimo posedovati predmete, druge ljudi v psihološkem smislu, več bomo s tem imeli tudi strahov, kajti nekako se bomo bali to izgubiti ali pa se bomo bali že tega, da jih ne je pridobili. Tako da v bistvu strah izginja s tem, ko zmanjšujemo naš ego.
0: Gre torej za poglobljen in postopen proces, zato potrpežljivost ne bo odveč.
1: Zgolj takšno razmišljanje ne pomaga, treba ga je pravzaprav gojiti, namreč ta razmislek o strahu verjetno mesece in leta, da se strahom lahko zares na splošno bolje soočimo, kajti to premagovanje strahu terja kar eno daljše, bi rekel, samo izobraževanje in daljši napor, pa še potem verjetno pridejo situacije, ko ugotovimo, da nismo po v celoti uspešni.

0: things can be good.
1: Tudi Slovenci imamo kot družba izjemne sposobnosti in kvalitete. To žal slišimo premalokrat, zato bomo tokrat pozornost namenili prav temu dejstvu. Potenciali so vedno bili, so in bodo, toda ali jih prepoznavamo in uresničujemo dovolj. Magistrica Violeta Bulc je nadvse primerna sogovornica za iskanje odgovorov.
2: Slovenska družba in predvsem slovenski prostor imamo izjemne sposobnosti in kvalitete. Tako kot vsak drug narod in vsak drug prostor na tem svetu. Vsak od nas nosi pomembno sporočila, znanje in izkušnje za celostno življenje na tem planetu. In osebno verjamem, da moramo to začeti ozaveščati.
1: Violeta Bulc je uspešna podjetnica, predvsem pa ozaveščena gospa, ki trdi, da bodo v prihodnosti štele samo človeške vrednote, zaupanje in spoštovanje. In kaj menite vi? Kje vidite prezrte priložnosti slovenske družbe?
3: Mogoče turizmu. Tam bi se mogoče še kaj dal zrihta, drugi pa.
4: Ste pesimist?
3: Ja, bolj ko ne.
4: Čemu premalo posvečamo mogoče pozornosti?
5: Poštenosti. Tega je na celi četi premalo in zato je vse tako je. Moreš biti v bistvu do sebe najbolj prav, če si pošten in če tukaj nimaš feelinga do sebe, recimo pa do svojih najbližjih, ker konc koncu tudi tvoji otroci bojo v tej državi živeli in tak naprej.
6: Jaz mislim, da Slovenija je preveč utesnjena, ne, premalo gleda široko.
7: Boljši svet.
1: Še vedno smo v družbi Violete Bulc, ki prepoznavne kvalitete slovenske družbe vidi v razviti prostovoljni pomoči, v narodovi kulturi ter v neusahljivi ljubezni do prostora, v katerem živimo.
2: In mislim, da tudi ravno v teh treh elementih mi lahko iščemo odgovor na to, da se je naš prostor z ljudmi, ki so živeli v tem prostoru, vedno znal zelo dobro prilagajati. Tako majhen prostor je za svojo avtentičnost jo preživel tisočletja s tako majhnim številom ljudi. To je tako rekoč nemogoče, ne? Pa vendarle je, ravno zato, ker smo imeli to izjemno sposobnost pravočasnega, pa vendarle distančnega prilagajanja. In smo se vedno znova vračali v te svoje izvorne korenine. Pomoč oziroma prostovoljna pomoč, ona je kultura in ta neizmerna ljubezen do prostora, v katerem smo živeli.
1: Toda brez inovativnosti ni uspehov, ni napredka. Inovativna prebojnost pa je vedno posledica dviga zavesti in prav o dvigu oziroma premiku zavesti pogosto predava in prestreza dobre odzive.
2: Moram reči, da tudi mene izjemno prijetno preseneča, da so podjetja v slovenskem prostoru zainteresirana za to, za to vrstna predavanja, kjer je seveda ogromno neke strokovnosti v smislu evolucijskega razvoja poslovnih sistemov, na drugi strani pa predvsem se posvečamo oziroma krivamo, razkrivamo in raziskujemo področja, ki jih je potrebno spremeniti, nadgraditi, zato, da bomo kos tej novi prihajajoči dobi. Jaz celo verjamem, da smo na robu nove civilizacije, tako ne, prvič sploh v zgodovini človeštva, kot kaže, bo nova civilizacija nastala na globalni nivoju. Do zdaj so bile vse civilizacije sprožene iz nekega kontinenta, vendar ravno s pomočjo tudi informacijskih tehnologij, ko se je svet tako zelo povezal, se je začelo oblikovati kot neka globalna zavest. In no, o tem govorimo, o teh značilnostih, potrebnih novih znanjih za te premike zavesti. In sploh v razumevanju, kaj vse to povzroči na nivoju in človeka in sistemu oziroma strukturu okrog nas.
7: Zaslužimo si boljši svet. Vrsti je oddaja Literarni prispevek.
8: Historija o kralju preboru in policijskih stražnikih. Stražnik Brkinec takole nadaljuje svojo zgodbo. Ko se je tedaj temna noč naredila in smo šli stražniki in vojaki skupaj na patrole po mestu, prišli smo nazadnje tudi v te ulice, kjer je ta gospodična sedela. Bilo je ravno polnoči. Jaz rečem svojim tovarišem, meni se zdi, da tam pri onih vratih nekaj vidim. Poglejmo, kaj je. Jaz stopim tja k vratom in ko žensko spoznam, da je tista, grem spet nazaj in rečem vodji. Ena lepo oblečena imenitna gospodična sedi tam na tleh. Ona pravi, da je stotnikova hči iz grada, da je patrnjava že zaprta, da ne more not in da ne ve, kam bi spat šla. Mislim, da bo žensko treba kam spraviti čez noč, kajti če se ji kaj zgodi, nas bodo dolžili. Vodja mi reče, vzemi jo k sebi v izbo. Kam pa mislite, rečem jaz. Ona ima vse polno zlatnine in biserov na sebi, naj kaj zgubi, pa bom jaz stat. Ne, take odgovornosti nočem prevzeti. Jaz jo bom peljal k višjemu sodniku, naj bo tam čez noč. Na to sem potrkal na vrata sodnikove hiše in ko so mi prišli sodnikovi posli odpret, sem jim izročil žensko z besedami, ta gospodična se je zakasnila v mestu in ne pride v noč domu, ker stanuje v trdnjavi. Ukazal je gospod vodja stražarje v najo k vam pripeljem s prošnjo, da jo čez noč pri sebi obdržite, kajti v hiši višjega sodnika je najbolj varna. Strežaji so potem žensko odpeljali gori po stopnicah, jaz pa sem šel stražo naprej. Drugo jutro pa na policijo pridrvi višji sodnik. O, gospod, goljufni in zviti ljudje so včeraj pripeljali eno žensko k meni in ta je menda potrebna tatovom vrata. Pa so odnesli to noč iz moje hiše vse premoženje, pa to stvar bom naznanil samemu kralju, da bo ta videl, kako vi stražite mesto in premoženje ubogih sirot. Policijski komisar se je močno prestrašil, potem je komisar izpraševal stražnike, ti pa so rekli, da o cele stvari nič ne vedo, ampak da sem jaz neko žensko k sodniku peljal, češ, stražnik Brkinec naj se odgovarja za to. Zdaj me višji sodnik ojstro pogleda in reče, tedaj ti si bil žensko sporazumljen in si jo spravil v mojo hišo, da me je oropala. Jaz sem bil tako sramoten, da nisem mogel nič odgovoriti. Ni mi šlo v glavo, da bi bila ena ženska tako na led speljala mene, katerega se je vse balo. O, gospod, prosim pa dajte mi 3 dni časa, da poizvem, kako je s to stvarjo in kdo je tisti zločinec. Ako v 3 dneh nič ne izvem, hočem jaz trpeti za ves tisti denar. Strašno me je jezilo, da me je ta ženska tako osleparila. Iskal sem jo cel dan in še en čas po noči, pa brez uspeha. 3. dan sem šele spoznal, kako neumno je bilo, da iščem žensko, katere niti ne poznam. Ko sem se proti večeru vračal na svoj dom, zagledam neko žensko pri oknu, ki mi je z dlanmi namignila, naj pridem k njej. Komaj stopim v njeno izbo, priletela mi je nasproti in mi podala roko. Ali me ne poznate več? Jaz sem tista, ki ste jo peljali k višjemu sodniku. O, ljuba gospodična, že 3 dni vas zastoj niščem. Nič se ne bojte, stvar se bo lepo iztekla za vas, vi boste zmagali, reče ona. Potem je vstala, odprla omaro in mi pokazala 6 velikih vreč polnih srebrnega denarja. Poglejte, ta denar sem odnesla iz sodnikove hiše. Če hočete, pa ga mu nazaj dajte. Ali pa ga za sebe obdržite.
7: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio 1 Krvavec. Reporter Janka in kdo je tu nor?
0: In zdaj sem se spomnil na ozonski plašč. A je to pravzaprav poletni ali zimski plašč?
9: Se vam zdi ozonski plašč bolj primeren za pozimi ali za poleti?
10: Zimski.
9: A se vam zdi ozonski plašč bolj primeren za nositi poleti ali za pozimi?
11: Zimski.
9: Je zimski plašč to?
11: Ja.
9: Vi ga imate?
11: Ja, tako, ne kako kdaj.
9: Se vam ta material ozon dopade? Vam je všeč?
11: Ja. Kaj material vzamem, kak je meni paše.
9: Ozonski, zimski plašč, če bo ta material ozon treza?
11: Ja,
9: Kakšen se vam zdi, kako bi ga opisali?
11: Ja, ne vem. Ne vem, za mene, što vzamem, ta je da, v redu.
9: Z ozonskim ste bili vedno zadovoljni?
11: Ja.
0: Samo ena mala zadeva je, ozonski plašč nekako ni oblačilo. Vse ste že slišali, da gre za plast ozona od 13 do 40 km nad nami, no ampak sem pa res vesel, da vam odgovorim.

0: Dan sem vstal z levo nogo in sem zoprn za to. Zelo, zelo zoprn. Imate pa srečo, ker sem za vas zato pripravil klasično enostavno vprašanje.
1: Imaš spit za avto?
2: Ja.
1: Koliko časa šofiraš?
2: 3 leta pa pol.
1: Super. Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
2: 60 kilometrov.
1: Pa čisto spošto rečeno, koliko kilometrov na uro ima ena ura?
3: 10, ne.
1: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
3: 100, ne.
1: 100, ja. Šofirate, to veste?
2: Ja, šofiram, ja.
4: Kilometrov na uro, ena ura. To pa?
5: 60.
1: 60? Za vsako minuto ena.
4: To pa ne.
1: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
6: En.
1: V eni uri en se zgodi en kilometer. Od kje to veš?
6: Za ja. Evo sem da, ne?
1: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
2: Ja, 100 kilometrov.
1: Ena ura ima 100 kilometrov na uro?
2: Ja, 60 minut, ne? Ima ena ura.
1: Ja?
2: Ja.
1: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
5: 60.
1: Za vsako minuto v uri en kilometer na uro.
5: Ja.
7: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
1: Ja.
7: Kakšno vprašanje je pa to zdaj? Zdaj ste vi mene tudi zmenili, to je vem, to je cako.
6: Tudi nima, ena ura nima do menih kilometrov.
1: Kilometrov na uro?
6: Ja.
1: V eni uri, koliko se zvrsti?
6: Ja, odvisno, za kako hitrostjo greš.
7: Ma nehajte.
0: Ne, sej gospod ima v bistvu prav.

0: Pisava šolarjev je prva dva tedna v septembru grozna. Ampak vsi vejo, tudi po noči, koliko je polovica od 100. In koliko frajerjev pa najde odgovor na koliko je polovica od 99? Bolj enostavno, kot si mislite. Koliko je polovica od 99?
1: Ja, je decimalno število.
2: Ne vem.
3: 54 pa pol.
0: 54 in pol.
3: Ne je toliko. Tak je. Ne vem. 49 pa še nekaj.
0: Koliko je polovica od 99?
1: 99.
2: Tu je
1: 54,5.
0: Polovica od 99.
1: A ja, polovica od 99, če je. 55, ne. Ne vem.
0: Koliko je polovica od 99?
4: Ne morem se spomniti, da je točno.
5: Ne, 46 pa pol, se mi zdi.
6: Ne, no, tu ne.
0: Ja, dobrodošle. Vidim, da je navdušenje zelo veliko. Polovica od 99.
6: Lahko. Ne vem.
4: 54.
0: 54? Sprav pridemo malo čez 100 že.
6: Ja, ne. Ma ne vem.
5: 20 je čak in 45. In potli je...
4: 46 pa pol.
0: 46 pa pol plus 46 pa pol je...
5: 90.
6: To je 93.
4: 48 pa pol.
0: 48 pa pol.
4: Ja.
0: Je še premalo. Kateri razred hodite?
6: Drugi letnik.
0: Katere šole?
6: Gimnazija.
0: Boste še koga pozdravile?
6: Gospo Babič.
0: Gospo matematiko?
6: Ja.
0: Krasno. Bo zelo vesela.
6: Ja, upam.
0: Ja, od veselja jo bo še kap. Profesorca Babič, še en poskus. Koliko je polovica od 99?
7: 49 pa pol.
0: Iz prve, gospa Babič, še je upanje.
8: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
9: Kdo je tu nor?
10: Na vrsti je oddaja za otroke, pravljica.
11: Hrvaške narodne pripovedke, Grozdanko. Živela sta kralj in kraljica, ki pa nista imela otrok. Želela sta si jih, a želja se jima ni izpolnila. Tako so minevala leta, dokler ni pripeljal mimo kraljevega dvora neki starec, voz vinske trte in zabredel v blato. Upil je, tepel konja, porival, toda kolesa se še premeknila niso iz blata. Kralj je vse to gledal, potem pa ukazal stražarjem naj pomagajo starcu. Stražarjev je bilo nič koliko in kolesa so bila v trenutku iz blata. Starec se je zahvalil, vzel trto z voza in jo dal enemu izmed stražarjev. Nesi tole trto kraljici, je rekel, in ji reci, naj jo sama usedi in vsako jutro zaliva, da bo dobila darilo, ki si ga že dolgo želi. Starec je odšel, stražar pa povedal kraljici kaj in kako. Tako je usadila trto v zemljo pod svojim oknom in jo zalila. Ko jo je zalila prvi dan, je trta ozelenela in zrasla. Ko jo je zalila drugi dan, je dozorel na njej lep grost, poln, da polnejšega še ni bilo. Kraljica ga je odtrgala in pozobala jagodje, stržen pa vrgla skozi okno. Ta mimo je prišla kobila in stržen pozobala. Kraljica je od jagod zanosila in kmalu rodila sina. A ožrebila se je tudi kobila. Kralj in kraljica sta bila vesela, ker se jima je izpolnila vroča želja. Vedela sta, da se je zgodilo to zaradi grozda in zato sta dala sinu ime Grozdanko. Grozdanko je rasel in bil čudno močan fant. Ko mu je bilo 18 let, je pobesnel na dvorišču bik, a Grozdanko ga je udaril s pestjo po čelu in ga ubil. Ali sem junak, kaj oče, je vprašal kralja. Močan si res, sinko moj, če si pa tudi junak, tega še ne vem, je odgovoril kralj. Česa pa je treba, da postane mož junak, je vprašal Grozdanko. Še marši česa, najprej moraš premagati drugega junaka, ta pa ni nihče drug kot sam kralj Iglen. Nihče ga še ni premagal, kdor pa ga bo, ta bo pravi mož. Grozdanko je odgovoril, da ga bo premagal in da bo takoj odšel. Samo konja si mora preizbrati. Vse konje je preizkusil, a koma je udaril, katerega po čelu je že omedlel. Tako je prišel tudi do tistega, katerega mater je ožrebil grozni stržen. Tudi njega je udaril in podrl, toda ta ni ostal na tleh, marveč je poskočil in se zaletel Grozdanka. To bo konjiček zame, se je razveselil Grozdanko. Tudi jaz mislim, tako je rekel konj, samo dolg sem ti vrnil, odslej pa se bova spoštovala kot moža. Grozdanko ga je takoj osedlal, vzel orožje in pognal. Oče mu je bil povedal, kje bo našel kralja Iglena in Grozdanko je odhitel naravnost tja. Toda komaj je izginil očeto izpred oči, mu je rekel konj, ne bova šla naprej po poti, po kateri hodijo drugi, odnesel te bom po drugi poti. Grozdanko je popustil, uzde in konj je zavijal, zavijal in z druge strani pripeketal deželo kralja Iglena. No, zdaj bova stopila pred kralja Iglena, je dejal konj, toda z njim se ne moreš biti, ker je ves iz igel. To je iglenjak. Zalotila ga bova med spanjem in ti ga samo zbudi, potem pa se oprimi stremen in vse drugo prepusti meni. Tako sta se dogovorila in nadaljevala pot. Vidiš tam tistole suho trnovo pleve, ki ga prevrača veter, je vprašal konj, ko sta bila prešla dobršen kos poti. To je kralj Iglen. Ko prideva do njega, ga udari in se dobro oprimi sedla. Naskočil naj bo, da bi naj jo nabodal na svoje igle, ampak jaz mu bom skuhal lepo kašo. Zapomni si, kar ti pravim. Prihitela sta do kralja Iglena in Grozdanko je zavihtel sabljo. Kralj Iglen, dvigni se za junaški dvoboj, če ne nosiš krila. Tako ga je dražil, hkrati pa se je zagnal konu bek. Grozdanko se je ozrl in videl iglenjaka, kako se kotali za njima in jo bo prav gotovo dohitel. Konj napne vse svoje moči in priteče do nekega jezera. Tu se postavi na visoko skalo in zastre iglenjako pogled na jezero. Grozdanko se ustraši, konj pa mu pravi, nič ne skrbi, samo glej, da ga še malo razdražiš in krepko se drži sedla. In že je pred njima iglenjak. A ti si to, mamin Grozdanko, ne uideš mi. Kdo pa beži pred teboj, Iglen, ne bodi te treba? Odel bom vate v sukanec, kar ga je na svetu, se mu posmehne Grozdanko. Ti, da boš vame kaj odel, zakriči oni in se požene, kolikor more visoko, da bi nabodal nase Grozdanka in konja. Iglenjak skoči, kon odskoči in iglenjak odleti v jezero, kjer se zaduši. Kako bi plaval, ko je pa vas izigel? Si videl, kaj znam, je vprašal kon Grozdanka. Videl, je rekel Grozdanko, toda kako naj dokažem očetu, da sem ga ubil. Tudi to vem. Iglenjak ima sestro, najlepše dekle med najlepšimi, ta bo tvoja žena. Odpeljala jo bova. Takoj sta se odpravila v iglenjakov dvor, vzela sestro in odjezdila domov. Ko sta se vrnila, so bili vsi veseli. Povabili so svate, pripravili gostijo in Grozdanko se je oženil. Ali sem zdaj junak, oče, je vprašal kralja. Sinko moj, marsi česa je še treba, da boš junak. Najprej moraš ubiti slamo djuko, potem boš zvedel, kaj bo še treba. Komaj je Grozdanko to slišal, je osedlal konja. Še pogrel se ni doma in že odjahal k slami djuki. Ko je prijezdil pred njegovo deželo, mu je rekel konj, da morata počakati. Čakala sta dan, dva, cel teden, potem pa je konj ustal. Zdaj pa le, je rekel, kaj ti zdaj slama djuka spi. Odnesel te bom k njemu, da se mu še sanjalo ne bo, ti pa ga požgečkaj s sabljo po vratu. Stopila sta v deželo in konj je rekel, ali vidiš veliko reč podobno stogu slame? To je slama djuka. Ko sta se približala, je rekel Grozdanko, kakšen junak bi bil, če bi ga ubil v spanju. Zbudil je djuko, potem pa sta se začela sabljati. Slama djuka ni bil prespan in kmalu mu je odletela glava. Grozdanko je glavo vzel, truplo pa zažgal, sina v ognju ocvrl jajc, se najedel in odšel domov. Postavil je djukovo glavo pred očeta in vprašal, ali sem zdaj junak, oče? Nisi še sinko, kaj ti nedaleč od to živi menih svinčeno glavo. Prav ta glava je potrebna tvoji sabli, da postaneš junak. Grozdanko ni hotel niti razjahati, marač je takoj odjahal po menihovo glavo. Jahal je in jahal, dokler ni prijahal do nekega kamnitega dečka. Tu se bova ločila, mu je rekel konj. To je že dežela tistega meniha svinčeno glavo. Ko boš vstopil, te bo takoj ugledal njegov petelin in zakikirikal, na kar boš okomenel. Ampak nič ne skrbi. Zdaj mi snemi uzde in sedlo, pa zakoplji vse to tukaj v zemljo, potem pa pojdi k menihu. Grozdanko je zakopal pravo in ta čas se je spremenil konj v zajca. Kaj je hotel drugega? Grozdanko je stopil na menihovo zemljo in tedaj je tudi že zakikirikal petelin. Grozdanko pa je okamenil. Pritekel je menih in Grozdanka odnesel domov. Tukaj je spet spremenil človeka in rekel ženi: Na žena, prinesel sem ti ga, dober bo za hlapca, ne bo ti več treba pomivati posodo in nositi vodo. In tako je postal Grozdanko hlapec. Grozdanko je služil, menih pa je hodil na lov. Menih na lovu, Grozdanko po bek, toda tu je bil petelin, ki je takoj zakikirikal in Grozdanko je okamenil in menih je bil že tu. Grozdanko pa je bil z ženo prijazen in nekoč se mu je potožila in ga vprašala, kako bi mogla pobegniti. Povedala je, da ni prostovoljno pri menihu, da jo je ograbil njenemu očetu, temu in temu kralju. Veš kaj, je rekel Grozdanko, če bi ti odkrila, v čem je menihova moč, pa bi mu bila kos. Vem, v čem je njegova moč, je odgovorila. Veš, v čem je? Prvo noč, ko sem bila pri njem, sem klinila, da spim in tako sem videla, v čem je njegova moč. V dimniku nad nama je svinčen pajek, v tem pajku pa jajce in to jajce je njegova moč. Potem sva pa dobra, se je zveselil Grozdanko. Vraga dobra, vsak večer zleza v dimnik in pajek mu izprede tisto jajce na dlan. Menih ga okoplje v črnem vinu in do naslednjega dne ima dovolj moči. Nesreča pa je v tem, da pajek ne pusti meniha k sebi, preden ne zakikirika petelin, dokler ne zakikirika, ugrizne pajek vsakega, ki bi se mu približal. A kogar ugrizne, je z njim konec. Potem pa zakikirika petelin spet zvečer in tedaj ga menih nakrmi s svinčenim žitom. Lahko ga tudi midva nakrmiva, je menil Grozdanko. Seveda lahko, toda zdaj je dan, zvečer pa je tu menih. Podnevi naj jo bo petelin prepoznal in ne bo hotel vzeti od naju žita. On je samo v temi, če ni teme, jo pa narediva, je del Grozdanko. Stekel je v menihovo ropotarnico, kjer je bil velik kotel. V njem je kuhal menih paprikaš. Prikotalil je tisti kotel in pokril z njim cel menihov dvor, da se je naredila kot testo gosta tema. Grozdanko je brž nasu petelino toliko svinčenega žita, da se mu je golša povesila do zemlje in potem je petelin zakikirikal. Grozdanko pa k pajku in ker sta bila v temi, je mislil pajek, da je prišel menih in izpredel je jajce. Ko ga je izpredel, ga je Grozdanko tako izdrobil. Teda je pritekal menih. Pritekal je, ampak prepozno in sebi v nesrečo, kajti Grozdanko mu je odsekal glavo in je otaknil torbo. Prijel je menihovo ženo za roko in hotela sta oditi, toda ko je hotel Grozdanko dvigniti kotel, se je spomnil, da bo petelin zakikirikal in jo spremenil v kamen. Grozdanko se je spomnil nečesa pametnega in zaklical. Hej, bratec petelin, obrni se, sosedov petelin je prišel med tvoje kokoši. Petelin je res nasedel. Zbal se je za kokoške, se obrnil, tedaj pa mu je sedla sablja za vrat. Ko je Grozdanko ubil petelina, je na mahu živelo vse kamenje v menihovi deželi. Oživeli ljudje so se mu lepo zahvalili in odhiteli na svoje domove. Tudi Grozdanko in menihova žena sta odšla in ko sta bila že daleč, jima je pritekel naproti zajec. Grozdanko se je spomnil, stekel nazaj, odkopal opravo in zajec se je tisti hip spremenil v konja. Kaj ga pa lomiš, je bil Grozdanko hud. Kaj lomim, se zasmeje konj. Če ne bi jaz meniha na lovu vlekel, bi vaju menih zalotil še med tem, ko sta krmila petelina in pobil bi vaju ko psa. Vidva sta naredila v kotlu temo, on pa bi z vaju napravil v kotlu paprikaš. Odšli so domov in Grozdanko je pomolil menihovo glavo očetu pred nos. No, oče, ali sem zdaj junak? Si, sinko moj, saj si me rešil treh najhujših sovražnikov. Zdaj se tvoj oče nikogar več ne boji. To so se potem veselili. Grozdanko je povedel menihovo ženo k njenemu očetu in se z njim pobratil. Tam je bil nekaj časa gost, potem pa se je vrnil domov k svoji ženi, k sestri kralja Iglena in tu je še dolgo živel in junačil. Kako tudi ne bi, saj je bil naše krvi.
10: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
12: Radio Ena Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
13: Lepo pozdravljeni. V naslednjih minutah bomo hitro zdrsnili po ledu. Namreč govorili bomo o hitrostnem drsanju, ki je tekmovalna zvrst drsanja, pri kateri tekmovalci tekmujejo drug proti drugemu pri premagovanju določene razdalje na drsalkah. Največje hitrosti pri šprintu pa lahko presegajo tudi 50 km/h. Hitrostno drsanje ima dva tipa tekmovanj. klasično ali lahko bi rekli po novem hitrostno drsanje na dolgi stezi, saj poteka na do 400 metrov dolgi ovalni stadionski stezi z dvema progama, medtem ko drugo hitrostno drsanje na kratki stezi poteka na klasičnem ali olimpijskem drsališču, dolžina kroga pa je dobrih 111 metrov. Drsalci v klasičnem hitrostnem drsanju tekmujejo na različne razdalje. Drsajo vedno v levo smer oziroma smer nasprotno urnemu kazalcu in v ravnini menjavajo notranjo in zunanjo progo, tako da drsalec drsa enkrat po notranji, drugič pa po zunanji progi. Moški tekmujejo na 500, 1000, 1500, 5000 in 10000 metrov, ženske pa na 500, 1000, 1500, 3000 in 5000 metrov. Oboji pa tudi v ekipnem zasledovanju. Nova disciplina je skupinski štart, tekmovanje pa poteka na velikem ovalu, tekmeca pa se vsak krog izmenjata na notranji ali zunanji progi, zmaga pa tisti, ki najhitreje premaga določeno razdaljo. Razen v tekmah na najkrajši razdalji tekmovalci na standardni 400 metrov dolgi progi drsajo po enkrat na čas. Na progi sta istočasno dva tekmovalca, ki po vsakem krogu menjata progi. Prednost pri menjavi ima vedno tekmovalec, ki je v trenutku menjave na zunanji strani. Nepravilno oviranje pa se lahko kaznuje z diskvalifikacijo.
12: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Leta 1998 je bil spremenjen format tekmovanja na 500 metrov. Do takrat so se, tako kot na preostalih razdaljah, tekmovalci pomerili v enem teku. Zdaj pa imajo dva. Zmagovalec je tisti drsalec ali drsalka, ki ima najboljši seštevek obeh časov. V hitrostnem drsanju na kratke proge pa tekmovalci ne tekmujejo na čas, ampak eden proti drugemu. Ponavadi so istočasno na progi štirje športniki, zmaga pa tisti, ki prvi prečka ciljno črto. Najuspešnejša nacija v hitrostnem drsanju je Nizozemska, ki sicer ne spada med zimske vele sile, a je po zaslugi tega športa na lestvici medalj praviloma uvrščena zelo visoko. Vse se je sicer začelo v Evropi konec 19. stoletja in se hitro razširilo v Združene države Amerike in Kanado, kjer je ta šport postal izjemno priljubljen. Natančen čas, kdaj so ljudje začeli drsati, ni povsem znana. Strokovnjaki se strinjajo, da je bila aktivnost razširjena skozi celotno zgodovino. Hitrostno drsanje se je v preteklosti pojavljalo predvsem kot možnost hitrega potovanja čez zamrznjena jezera in reke v severnih predelih Evrope. Najstarejša znana oblika drsanja sega 20 tisoč let pred našim štetjem. Na Švedskem so namreč našli nekakšne sandale, na katere so bile po dolžini strakovi privezane kosti. Lesene drsalke z jeklenim rezilom pa so se pojavile v 14. stoletju, popolnoma kovinske pa v 17. Leta 1850 so bile v prodaji že kovinske drsalke, ki jih je bilo mogoče pritrditi na čevelj, nedosti kasneje pa so se pojavili drsalni čevlji, kot jih poznamo danes. Drsanje se je sprva širilo po deželah z dolgimi in hladnimi zimami, kot so Švedska, Norveška, Finska in Rusija. Na Nizozemskem pa je v 13. stoletju s pomočjo kurirjev po zamrznjenih kanalih potekala komunikacija med vasmi. Šport je hitro okužil Britance,

0: drsanje, hokej na ledu, hitrostno drsanje in turno drsanje, rekreativna disciplina, kjer drsalci premagujejo velike razdalje na naravnem ledu. Prvo zabeleženo tekmovanje v hitrostnem drsanju naj bi bilo leta 1676 na Nizozemskem. V severnih predeljih zahodne Evrope pa so hitro začeli ustanavljati klube. Prvo uradno mednarodno tekmovanje hitrostnih drsalcev je bilo organizirano leta 1863 v Oslu na Norveškem. Leta 1889 pa so se na Nizozemskem gostitelji, Rusi, Američani in Angleži spopadli na prvem svetovnem prvenstvu. Hitrostno drsanje je olimpijski šport od prvih zimskih olimpijskih iger v Šamoniju leta 1924. Disciplina na kratke proge pa je dokaj pozno prišla na program olimpijskih iger šele leta 1992 v Albertvillu. V Sloveniji sicer uradno obstaja le celjski klub hitrostnega drsanja, vendar se trudijo ta šport razširiti. Šport sicer na Slovenskem obstaja od leta 2002, nekaj tekmovalcev se redno udeležuje različnih mladinskih in članskih evropskih in svetovnih prvenstev, pa tudi univerzijat.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neki starček je imel osla, da je z njim vozil drva. In ta starček je pogosto govoril, da je njegov osel pametnejši od pobiralcev davkov. Nekega dne je to prišlo na njegovo uho in pobiralec davkov se je pritožil kralju. V tvoji deželi živi podložnik, je rekel kralju, ki pravi, da je njegov osel pametnejši od tvojega uslužbenca. Ukaži, naj starca kaznuje za to predrznost. Kralj je ukazal, naj starčka pripeljejo na dvor, in ko je ta v spremstvu dvorne straže prispel, ga je kralj strogo vprašal. Povej, zakaj trdiš, da je tvoj osel pametnejši od mojega pobiralca davkov? Starček mu je odgovoril. Tako pravim zato, ker to vem. Kaj veš, je zanimalo kralja. Tole vem. Nekoč sem jahal na oslu čez brv nad reko, oslu se je ena noga zataknila med prečnike, da jo je komaj izvlekel. Ko sem hotel naslednji čez isti most, se je osel uprl in ni hotel čez. Naložil sem mu jih in potem je šel, ampak zelo previdno in se nadaleč izognil tisti luknji, v katero se je zadnjič zataknil. Vidiš, kako pametna žival je osel. Tvoj pobiralec davkov pa še kar naprej vtika svojo roko v državno blagajno, čeprav si ga že nekajkrat zasačil. Kaj torej praviš? Ali ni moj osel pametnejši od tvojega pobiralca davkov? Kralj je namršil čelo in nejevoljen priznal, da ima starec prav. Nagradil ga je z lepo pozlačeno haljo, pobiralcu davkov pa rekel. Starec je prav govoril. Odslej se zgleduj po njegovem oslu. Poznamo pregovor, da gre osel le enkrat na let. Neprijetno izkušnjo se tako dobro zapomni, da jo noče in noče ponoviti. Ljudje pa pogosto nismo tako pametni kot osel. Ponavljamo iste vzorce, ki so nas že večkrat pripeljali v slepo ulico. Kdaj ni prav nič nespametno, če se vzamemo tudi mi za zgled, oslovo previdnost in nezaupljivost. Posebej, kadar krenemo na pot, na kateri se nam je že prej zataknilo.
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: V nekem templju je stal kip Bude. Bil je prelepo izklesan iz granita in vsak dan so prihajale množice ljudi, da so molile pred njim. Stopnice, ki so vodile do Bude, pa so bile iz istega granita, iz katerega je bil izklesan tudi kip. Nekega dne so se te stopnice razjezile in ugovarjale. Začeli smo kot bratje, izhajamo iz iste gore. Kaj daje tem ljudem pravico, da po nas gazijo, tebi pa se klanjajo? Kaj je tako veličastnega na tebi? Budov kip jim je mirno odvrnil. To je zato, ker sta bile ve izdelane s 4 udarci dlete. Jaz pa sem moral utrpeti 1000 rezov in udarcev, preden sem lahko postal Buda. Običajno bolj spoštujemo ljudi, ki so v življenju dali marsikaj skoz in so veliko doživeli ter pretrpeli. Nasprotno manj verjamemo in manj pozornosti posvečamo ljudem, ki so se, če je le dalo, izognili težavam in izzivom. Pa vendar, spoštovanje ne pride skupaj z nazivom, funkcijo, kot bomo videli v naslednji zgodbi iz istega templja. Vodjo tega templja je prvikrat obiskal guverner Kyoto. Njegov spremljevalec je poiskal vodjo in mu predal guvernerjevo vizitko, na kateri je pisalo. Kitagaki, guverner Kyota.

0: tem človekom ne želim imeti nobenega opravka, reče vodja templja, guvernerjevemu spremljevalcu. Reci mu, da lahko kar odide. Spremljevalec odnese vizitko nazaj in razloži, kaj se je zgodilo. Moja napaka, ga pomiri guverner in svinčnikom prečrta besedo guverner Kyoto. Pojdi in še enkrat prosi za moj sprejem pri svojem učitelju. Ko je bil spremljevalec spet pred menihom, je ta pogledal vizitko in uskliknil. O, Kitagaki! Takoj želim videti tega človeka.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio 1 Krvavec.

0: Ta teden bo še veliko lepih sončnih dni. Danes bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature pa bodo popoldan zopet prijetne od 19 pa do 26 stopinj, medtem pa imamo zjutraj še od 4 pa do 9 oziroma na Primorskem do 11.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Cesta Bizeljsko Orešje bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča zaprta do srede do 17. ure. Trenutno stanje pa brez posebnosti. Če se karkoli zgodi, javite na nič 80 22 55.
3: Radijska mreža Radio 1.
1: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
4: Minuta čez peto je torek, je danes 29. september. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Štirih Miha nam je prinesel gobe. Kako je opazal?
2: Ja, včeraj sem spet nabiral.
4: Raste.
2: Ja, raste. Mislim, moraš kar hoditi. Jaz sem bil ene dve uri v gozdu,
0: bravo.
2: Ampak zdaj le v dveh dneh sem nabral sigurno ene 30 marel. Marele ful rastejo, jurčkov sem malo manj najdu, no tri pa neki
4: ampak
2: golobic.
4: Ampak ti to pol takoj poješ, ali zamrzneš ja, to? Ali
2: gobe je fajn takoj poješ, ali pa zamrzen, res je.
5: Ej, kako pa jih zamrzneš, a jih najprej skuhaš, jih poparaš?
2: To pa
5: ne vem,
2: to pa jaz prinesem gobe, čez. Popa je rena naprej. Tako da ne vem.
0: Ma sem kako lepo, no.
2: To sem pa za vas prinesel, da ne bote rekel, da ne mislim na vas. No. Sem rekel, pa naprav za prijatelje.
4: Kaj še rabimo zdaj, da jih naredimo?
2: Rabimo drobtince, rabimo moko, pa rabimo jajca.
4: Super.
2: In pol to spaniraš, ne?
5: Pa
2: povalaš
5: sol, v... pa malo majoneze.
2: Pa sol, bravo, ja. Mm. Tako, no, to so že pol finese. Mislim, ne, sol je nujna, ja.
4: Prav, moraš to blažu vse, da je navodila, pa bomo pa to naredili.
2: Naredili, ok.
4: Kaj pačmo, ja?
0: Da bomo to pojedali, ne?
4: Nekje ob osmih to moramo jesti, ne?
2: Jo, jaz sem za, lej. A imamo, zdaj deluje kuhna normalno?
4: Ja, ne vem.
5: Da spodna, ta spodna dela.
2: A ta spodna dela, ena je, vem, da je v obnovi, ne?
0: Ali pa gor, v tretjem štuku.
5: A imamo ponu pa ole, a veš?
4: Ne ve, sen
2: pa ne vem.
0: Ja, pa ramo še moko pa jajčka, to nimamo tukaj.
4: Tako, sej, bomo zrihtali.
2: No? Ok, super.
5: Pa ne marile.
4: Fajn je jaz ob osmi, da do desetih, če bo kaj narobe, da se steje za poškod po pridelu.
0: Ja, res.
1: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Rihanna in Lift Me Up, 5:12, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Tiramisu poje, tiramisu jo poje.
0: A Lift Me Up?
2: Ja.
0: To ni
2: italijansko. Lift Me Up je tiramisu.
1: A ja?
2: Tiramisu so si izmislili na Beneške. A daj, to bi bil fun fact lahko.
3: No,
2: Beneške kurtizane so si izmislili to sladico. Zato, ko so ugotovile, da če pač opravijo en biznis, pa pol mu ni še kar malo položijo pa nič od njih in so rekli, kako bi mi to naredile stvar spet operativno, da lahko še enkrat zaračunamo. In so si izmislili sladico s kavo, ki spet dvigne razpoloženje.
1: Ja.
2: In tiramisu pomeni dvigni me gor.
1: Dvigni me gor.
3: Lift me up.
2: Oh. In so, ja, in tako je ratel tiramisu, kaj ga zdaj vse ebene stranke jemo.
1: Veš, dobro fun fact.
3: Zanimivo, ja.
0: To. Ja, res bi lahko bil fun fact.
2: Ja, zdaj, še zmeri je fun fact, no, ampak pač to rubriko sem zdaj. Pa kaj drugega povedala?
0: Nisi, ne, pa se prav.
3: Imaš veliko teh zanimivih fun factov.
0: Ja, da, ne? Ja. Se zdi, ker je še kaj po italijanski spet kaj drugač. Ne?
2: Ja, pa sem pa še v kakšnem drugem jeziku povedala.
0: Kaj pa goba po italijanska, to veš.
1: Fungi.
2: Bravo, Miha.
1: Ja.
3: Fungi.
0: Ja, ja. Ti naš Francesco, ti, no?
1: Ja, ne, to za
2: gobe povem.
1: Ja, ne, gobe pa, to je pa moj področje, to bom pa rad, ne, se veš.
2: Čau,
1: mushroom, mushroom je pa po angliško.
3: Ja, ja, bravo.
2: Kaj ja. Ka pa boli?
0: Ja, umbrella mushroom je pa nekaj
1: danes. Ja, umbrella, veš, koliko.
2: Filce je prvi,
1: rastejo, ja. Rastejo ko lude, ne. Zdaj, če bi pa še malo držav padelo, to bi bilo pa.
0: Pa ne boli.
2: Kako je pa po italijansko drž? Pa, da pa,
1: pjove, Madonna come pjove.
2: Bravo, lega mu
1: to. To pa je iz pesmi. Giovanotti, ne?
3: Wow, drugače je brala včeraj, da je italijanščina najlepši jezik na svetu. Da
0: to pa ni.
3: Razglašena.
0: To, to pa ni. Kdo je pa to razglasil?
3: Ja, kukar delajo raziskave po mnenju, ne ima samo Evropejcev, ali nasploh.
2: Vreten Italijanov.
3: Sveta. In kukar italijanščina je na prvem mestu, francoščina na drugem.
2: Slovenščina na tretjem, ne?
3: Ne vem,
2: ja, slovenščina
3: ne vem. Mislim, meni je na prvem, no, slovenščina itak, ampak, ja.
1: Bravo, to si mogla reči.
3: Ja.
1: Ker Urška je le Slovenka.
3: To pa je, ja. Zato sem to rekla, ne zato, ker to dejansko mislim.
1: Jer vam čudo bi bilo, če bi rekla, vem, pa italijanščina dogaja. To bi mogla Urška na tečaj italijanščina, veš.
2: To je bilo zoparan.
3: Ja. Mislim pa reče, da te imam rada po italijansko. In da je ti amo, je, ne? Ampak ne to ljubim te. Je to, da te imam rad.
0: Ja, zdaj si pa zakomplicirala.
3: Ja, ne vem.
0: Ja, koga pa imaš, da mu to hočeš reči?
3: Ja, vas imam rada. Vas imam rada. Ja. Vam povem, da vas imam rada. Ja.
2: Se tudi, tudi ljubiš nas, ti tlo rečeš. Ja.
3: No, okej. Okay.
1: Ti kjamo fungi, ja, gobe, ja, vrati. Gobe, gobe, gobe, vam to radi, jaz se vedno vračam.
3: Gobe, ne kjamo.
1: Ja, ne, sam, ste vedeli, da gobe so tudi droga, ne, sem se zdaj spomnil. Ampak to je tudi v nekem drugem smislu.
0: A že probo.
2: Pa tudi zdravilo.
1: Enkrat smo se mi zdi, da samo neki dal to, pa ni bilo nič, jaz nisem čutil kaj posebnega.
0: A res?
2: Mm-hmm. Ja, čez pa Jurčke jedo.
1: Ja, se ne vem, mogoče pa sploh ni bilo to prava roba. Prava roba.
0: Ne vem, če povedala.
3: Ja, si to.
0: Si že povedala.
3: Ne vem, kdaj moj.
2: A ti si probu?
0: Nikoli.
2: Jaz tudi ne pišu kaj.
0: Nikoli nisem probal.
2: Ja, sem... Zdaj gremo za en teden v hišo Lara, už zrihtala pa svam stilarju.
1: Gobe gremo gostiske.
3: Res ni dobro, drugač. In jaz sem probala na kraju, kjer je to... dovoljeno, sam povem.
2: In varno, predvsem.
3: Varno tudi, ja, varno.
2: In... Oh, otrac.
3: Kaj?
0: Je bila v redu ta lisička?
3: Pa, bila sem kar vesela. In tako zelo...
1: Je imel učinke, pozitivno.
3: Tako, ja, pogovarjala sem se v bistvu zelo zanimive pogovore s predmeti.
1: S predmeti?
3: Ja.
0: Maš na Netflixu, imaš dokumentarc o tem, no?
3: O gobah.
0: Ja.
3: Ja,
0: teh psihedeličnih.
3: Ej, je pa nagravžno, no.
2: Ofuj. Mi dve sestro sva enkrat opozvali na Travangano, sva rekli, da bi v kontroliranem okolju to probali.
3: Ja.
2: In sva prišli tja, prvi večer sva rekli, bova gledali, ne. In sediva ob morju in gledava, kdaj bo kaj začel dogajati, in prileti mim naju ena bejba v morje, oblečena do pasu in začne, ne vem, slišal se mi je, k Rože zla Sartre neki francoščini recitirati, vid roke proti nebu, ona je res čutila to poezijo in mi je tako, o, kuk, cool trip v bistvu. Ona se ima ful lepo. In kar naenkrat od strani prlaufa ena njena frendica in se dere, Jenny, Jenny, come back! In mi je tako, pa dej pustijo le, ona je v francoski poeziji, ona se ima the best. In ona tako reče, yeah, but she doesn't speak French. Torej, ta Bogareva sploh ni francosko govorila,
4: wow,
2: pa je recitirala v francoščini.
3: Ja, ali pa je znala takrat kar francos govoriti. Jaz vem, da sem takrat kar neke ruske besede povedala.
2: Pa bi, yeah. Midve so rekli, lej bova raj gledali, ker je isto zabavno, tako da it's fine.
4: Verjamem, dejmo vzeti to zgodbo, znala je, vzela je enega Jurčka in...
1: in je šlo.
3: Kaj pa Jurčko?
2: Sma hili.
4: In je bila poliglota.
3: Lisičko.
4: Dua Lipa, Training Season, 12 do pol šestih. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.

0: Dolipa in training season, 9 slabih pa bo pol, Miha.
1: Trenutno nobenih težav na slovenskih cestah, če se stanje spremeni, javite na nič 80 22 55, srečno v torek.
2: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.

0: izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. S nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
1: Jesensko sonce nas bo razvajalo tudi v naslednjih dneh, tudi to jutro po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa nas bo grelo sonce, najvišje temperature bodo od 19 pa do 26 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Zaradi Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo od 29. septembra do 9. oktobra na Gorenjskem veljale številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Preddvora in okoliških krajev. V petek, soboto in nedeljo pa bodo na relaciji Ljubljana Škofja Loka Loka Smlednik Vodice Mengeško Menda Crklje na Gorenjskem Šenčur, Šenčur Možjanca veljale kratkotrajne popolne zapore, predvidoma do 30 minut. Več o tem pa na Radio 1. Pikasi.
4: Denis Audič Show. Danes v zjutranji kroniki.
5: To ni eden, to je cela familija teh krtov tle noč.
6: Ja, pa ste že poskušali.
5: Ja, dober, jaz nimam srca, da bi ga kar fintala. Rudi na kupu cele škatle tistih palc za ozemlok, piska pa ropota.
4: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
7: In zjutrajna kronika v celoti prihaja po treh. Minuta čez pol šesto je v tem letorku 29. septembra. Dobro jutro od nas štirih.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.

0: A bar song in še bo vzi 18 do 6. Zjutrajna kronika in baje so na podeželju neke težave, Veronika.
1: Ma, kar ti silijo ven iz rovov.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Z podeželja prihajajo poročila o vse pogostejših in obsežnejših udorih krtov na privatne zelenice. Stisko preverja Jure Bidona.
3: Ja, po dolgi suši, ki so jo krti preživljali globje v svojih rovih, se je zjutranjo roso njihova aktivnost zdaj preselila na površje.
4: Ja, cel travnik imamo zrit.
3: Ja.
4: Se vidite, krtina per krtin.
3: Ja, vidim, ja, res je.
4: Skozi okn z dnevne gledam, kako kupra se. Z rodijem sva že 2 kubika zemlje šajtrgo stran odpelala.
3: A, res,
4: ja,
3: res.
4: Ja, to ni eden. To je cela familija teh krtov tle noč.
3: Ja, pa ste že poskušali...
4: Ja, dober, jaz nimam srca, da bi ga kar fintala. Rudi na kupu cele škatle tistih palc za ozemlok, piska pa ropota.
3: Ja, teh odganjavcev, ne?
4: Ja, to je tako tulil, da se na teras tudi pogovarjati nismo več mogli.
3: Ha, res.
4: Ja, pi, pi, pe,
3: ja.
4: Pa kje zdaj Rudi hot? Rudi, ja si sploh ne upam več na travo stopiti. To je zdaj vzpodej vse navrtan. Bog ve, kakšna lukna je.
3: Mislite?
4: To se vsam udaral.
3: Ja. Dobro, no, to je...
5: Oj, Magda, sme klicala.
4: Ja, pritno sem, da boš gospodu povedal odkrta.
5: Podlubnik je pršu in v knjižco išem.
4: Kakšno knjižco?
5: Ja, ja.
6: Oj, živjo, Magda.
4: No. Aj, Ljubo, živjo.
6: Sam še en nov član mi manjka za našo stranko.
4: A ja, ja, ja, kaj, no. Ti si zdaj Janšovc. A ne.
6: Ja, ampak če hočem napredovat, rabam nove člane pripelati.
4: A beš?
5: Ja, ja, jaz bi pomagal, sam kukar vem, sem že član. Jaz imam že knjižco.
4: Ah, ja, Rudi, tist je partijska knjižca, to najaj še do lanc novače v partijo. Pa Pepca Krdelova, ki je zajedo ta iskala nove člane.
5: Ja, a pa sva še člana.
4: Ja, se enkrat noter, ne morš ven. Tak pa neh tabelim.
5: Ja, meni je žal, podlubnik.
4: Ja, meni
6: tudi. A kaj čmo?
4: Ja.
6: Grem pa tam le čez k Božo tu vprašam.
4: Ja, ja, samo daj rajš ne tle čez travo, veš.
6: Mislim, da je Božo bolj naš, da je...
5: Krtovo lukno si udaril.
4: A sem rekla, da je vse spod kopanjstva.
5: Ja,
3: ja, mu pomagamo si.
5: Ah, pustimo ga.
4: Ja.
5: Mogoče bo pa naše krte prepričal za svojo partijo.
4: Ja, pustimo ga. Ja,
3: Veronika,
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Kaj pa delaš, ja. Rude?
5: Ja, zima bo!
4: Pa kje ti žveš?
5: Kaj?
4: Ugasen motorko! Rajš kup Orko!
2: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
7: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
2: OrkaEnergy.eu
8: Orka. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Na polno smo na asfaltu, Miha, prav, da ni nič.
1: Je, pneumatika ovira promet na primorski avtocesti pred razcepom Sermin proti Kopru, je promet oviran previdno. Nič 80, 22, 55, če se pojavijo še kakšne nove težave.
2: Radio 1 Dolinska.

0: Električni orgazam igra rock and roll cela Jugoslavija. Darja, v novicah ob šestih imamo kaj?
1: O novih cenah goriv, pa o tem, da bodo obravnavali.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: 6:00, dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darjo Štranstisu. Od polnoči je bencin na črpalkah zunaj avtocest rekordno drag, dizel in kurilno olje sta se pocenila. Liter bencina stane evro in 76 centov, zato je 50-litrski rezervoar dražji za 60 centov in stane 88 evrov. Liter dizela je cenejši za dobrih 8 centov, poln rezervoar pa po novem stane slabih 97 evrov. Na avtocestah cene niso regulirane, zato so lahko tudi višje. Še ostajamo doma. Parlamentarni odbor bo danes obravnaval rebalans letošnjega proračuna. Odhodki naj bi dosegli skoraj 19 milijard evrov, primankljaj pa 2,2 milijarde. Fiskalni svet opozarja, da poraba raste hitreje od dogovorjenih omejitev in da rebalans ne prinaša trajnega izboljšanja javnih financ. Državni zbor ga bo potrjeval v četrtek. Za konec pa še opomnik ob mednarodnem dnevu odpadne hrane. Kmetijsko ministrstvo opozarja, da z zavrženo hrano odvržemo tudi vodo, energijo in delo, porabljene za njeno pridelavo. Pomagajo že načrtovan nakup, pravilno shranjevanje in poraba ostankov.
4: Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
5: Ibobel Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ja, pred nami so lepi jesenski dnevi in prehod iz septembra v oktober. Dnevi so sicer vsak dan krajši in se pozna tudi na temperature, da so zjutraj bolj sveže, spoz jutraj. Popoldne pa se bodo tudi danes dvignile po večini na 20 stopinj in pred nami so precej sončni dnevi, ponekod na Primorskem bo pihala šibka buja, jutra pa se bodo po nekaterih nižinah še poznala meglena in pa preverimo še, kakšne so temperature. Ob šestih Bogojina in Kočevje 6 stopinj, potem Metlika in Poljčane 7, Šentjerne in Maribor 8, Ljubljana, Nova Gorica in Tržič 9, Izola pa 15.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa poj spite?
9: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
10: Pozor, ko si počene pneumatike na primorski avtocesti v smeri Kopra med predorom Dekani in razcepom Srmin previdno. Zastoji še na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo od danes 29. septembra pa do 9. oktobra na Gorenjskem veljale številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Crkl, Preddvora in okoliških krajev. V petek, soboto in nedeljo pa bodo na relaciji Ljubljana, Škofja Loka, Smlednik, Vodice, Mengeš, Komenda, Crklje na Gorenjskem, Šenčur, Možjanca veljale kratkotrajne popolne zapore, predvidoma do pol ure. Več o tem pa na radio1.si.
11: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klidec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klidec. Klidec-home.si.
12: Dobro jutro, prijatelji. Če danes ne veste, kaj počnete, brez skrbi. Tenis Audi Show ima 4 voditelje, pa tudi oni še ne vejo, kaj se bo zgodilo. To so Ota Šircaroš, Mika Deželak, Lara Tošič in Tenis Audič.
13: Ta teden se ne sprašujemo, zakaj to počnemo, ampak se sprašujemo, zakaj to počnemo še enkrat.
12: Naj se vaša najljubša jutranja zabava

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, 29. september, danes 10:07 nam pride cene, prej odskuhat pumpkin spice latte.
2: Je, točno.
3: Tuk zgodi zjutri ful prečuden stavk.
0: Vem, kaj pa to, 10:09 pridejo še jokerov.
1: A nam spečte nefrigane kalamare.
0: Tako, v bistvu predstav svojo novo karneval turnejo. Miha pa še zaigral nam bojo uživo.
1: O, top.
0: Ta tor bomo kar uživali, tudi zato, ker je to naš zadnji tork na svobodi. Če se zdaj le rekel,
2: kaj?
0: Bomo razložili.
1: Svoboda.

0: Esencijo, reggaeton lento, 6:30, dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: Torek je danes, drug teden pa se začne druga sezona. Koliko je ura? Zdaj, zakaj sezona? Zakaj sezona? Zato, ker to zelo dolgo traja. Za vas ne nujno, nam štirim se zna pa kar vleč. No. Gremo ponovno v brezčasno hišo in eni se očitno že kar veselijo določenih stvari.
2: Ja, hlani, ne vem, kar naprej sem ti skladilnik odpiral, to je res.
0: Pa je bilo za jest.
2: Ja, bilo pa je, ja. Pa ja, no? To kar v redu.
1: Pa še skupaj sva zajtrke delali.
2: Prav, hladilnik bo, to je dober znak.
0: Ja, no, in kaj je bilo še?
2: Ja, men osebno je bilo res to najbolj čudeno, da pač ni bilo svetlobe, pa da zraka ni bilo. No.
1: Ampak ja, je pa to, kaj je že rekel, ta moj tesnoba daje, zaradi tega, ker to, da si brez svetlobe, pa predvsem brez tega svežega zraka, spomnim se lan, ko smo dali pol tiste zavese dol, ko smo pogledali ven in so bila drevesa,
2: ja,
1: nebo, si bil
2: nepopisno lep.
1: Meni je šlo na jok, no.
0: No, in tukaj lahko povem eno dobro novico.
1: Ja.
0: Ne bomo v isti hiši kot lani.
1: Okay.
0: Letos bomo v čisto novi Marlesovi hiši, ki bo konkretno bolje prezračena. To pa lahko vem.
3: Top, se pravi, odprta okna, čudovita veduta, razmetna srnice, drevesa.
0: To pa ne gremo v rezort. Sam hiša bo pač dovolj prezračena. Sicer pa, če še oti malo povemo, no, lani smo imeli velik pravil.
1: Ja. No, okay.
0: Kaj se spomnite od prvih?
1: Ja, kaj to, da interneta ni bilo, telefone smo mogli dati, se pravi, live-a ni bilo, no.
2: Ja, pa valjda, mislim, logično urni, ne, nobene druge pametne naprave tudi ni, ki bi nam lahko kakorkoli povedala, koliko je ura, ne. Tudi hladilnik ni smart, da bi nam to povedal, ja, pa ne? Vsak dan program začnemo takrat, ker mi mislimo, da je pač 5 ura zjutraj.
3: Ja. Ok, kaj pa, če se mi zbudimo ob 10 zjutraj, pa mislimo, da je ura 5 zjutraj, pa je, ali pa ob enih zjutraj.
0: Ja, neč, pa dobro jutro Slovenija ob enih zjutraj, ne, takrat se zbudiš, ne. Ja.
3: Ok, se pravi, mi tudi niti ne vemo, a nas sploh kdo posluša, ali vsi spijo.
1: Ja.
0: Ja.
1: V bistvu.
0: Mislim, mi na neki točki, ki v bistvu pride že prvi dan, ne vemo več nič, no. Z zunanjim svetom ne bomo imeli nobenega stika, mogoče nam tik pred zdajci povejo, da bo kdo prišel na obisk, ne vemo pa kdo, pa predvsem ne vemo kdaj.
3: Ok, se pa gosta vprašamo, kukura.
0: Ja. Ja. In ti bo povedal.
2: Fintirajo, ja, veš.
0: Valda. In ti bo zlagal. In na rok nosijo uro, ki tudi na robe kaže.
3: Ne.
0: Zelo datum naredijo drugače. Ja. Tako da boš, da ne sprašuje goste.
1: Ja. Ampak dobro, no, lej, vsaj zrak bomo imeli, mislim, po lanskem letu moram reči, da je že to zelo najs.
0: Lahko, če tole povem, tudi te dva je ponovno z nami, tako da zna biti, da bomo spet imeli ene take najs urice z njimi, sam brez njihovega interneta.
1: Ja, dobro, kar je pa približen tako, ne, kukor da te nekdo pelo vse ščečano pa reče, glej, ampak ne smeš pa nič pojesti.
0: Veš, koliko boš imela dobro postavo.
3: Ja.
1: A nimam že. No?
0: Bomo pa mi štirjeno gled non-stop na Radio 1 TV, tako da bo treba spet mal paziti, kaj bo kdo kaj obleku.
3: A skos?
0: Skos, mene so lansk let zajebavali, da ima mene niste hlače.
1: Ja, veš, ja, smo imeli muh v hiši, pa zaradi te kronsko stere niste hlače.
3: Zaradi slače. A se ti zaredil. Ok, ampak je pa še ena stvar. Kot sem že rekla,
1: ja.
3: Jutar sem naročila malo psihoterapijo. Jaz vidim, kaj je to vam lani naredil, ne?
1: Ja, se to rabimo, ja, psihoterapijo.
3: Ja,
1: absolutno.
3: In sem poklicala specializanta psihoterapije Zlatka Bojanoviča.
2: Oh, to je naš prijatelj.
3: Ja. Ker če grem v zaprto hišo brez časa, in če greste to vi že drugič,
0: ja,
3: se mi zdi, da kar se mi zdi fair, da pride prej en mal pameten
1: človek. Je pa tudi, da se pripraveš, ja?
3: Ja.
0: Lani imel en res dober nasvet.
4: Lahko eno vprašanje. Vas smo odvrnili od tega eksperimenta?
0: Ja, ne, ker je šiht.
4: Ja, pa mislim, da smo vam počeli.
0: Tako.
3: Ja, to vam je rekel. In glede na to, da greste še enkrat, me prav zanima, kaj vam bo jutar rekel.
0: Isto.
1: Ja, najbrž, ja.
0: Ja, valjda, razen če šel še kaj v šolo, pa so drugače učili.
2: Učekajš na nova doktrina.
1: Jaz zdaj že poznano.
0: Ja, jaz mislim, da je šolo je naredil, ne? Pa da je to, no. Če pa spremenil je on, pa malo čuden.
3: en dan dost.
1: Kaj?
0: A?
3: Da nas ima čez, da vas...
1: Mislim, jaz bi Zlatko tam imela skus tukaj, iskreno, ampak...
3: Ja, ampak...
1: Jaz da ta primer za hišo bo dost.
3: Okay,
0: ja, drugač pa na fulišu, je vzreš.
1: Ja, ne, ti imam. Tvoja najljubša jutranja zabava na radio.

0: Damjano David in Roger Talk to me, 6.14. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mi smo v tednu, ko ti skupaj z Evroskupinom skušamo eno stvar konkretno olajšati, to je račun na blagajni.
2: Ja, kaj je trenutno ena boljših oblik jutranje pomoči? Ta smiljan mori moment, ne?
0: Ja.
2: Ne rabeš tega. Rabeš, da ti en reče, ej, dej pust. Jaz plačam.
0: To se je zgodilo včeraj. Ja. Urbanu uganil je lanino skrivnost in dobil 100 evrov za nakupe v Eurospinu. Dajmo se spomniti, Lana je rekla...
3: Moja prva skrivnost je povezana s pametjo. Nikoli ne zapravim preveč, ker je pametni nakup vedno na prvem mestu. Kje nakupujem?
4: V Eurospinu.
0: V Eurospinu, Urban, kako si pa prišel do tega?
4: To je bilo pa težko. Uganjeval sem.
0: Težko, kar na pamet si šel, eh?
4: Na pamet.
0: Čestitke, Urban, tvoj odgovor je pravilen in s tem si danes postal pameten poslušalc dneva, dajmo temu reči. Eurospin ti podarja darilno kartico vrednosti 100 evrov.
2: Bravo.
4: Ja, hvala lepa, hvala lepa.
0: Evo, Urban je bil naš prvi pametni poslušalec tedna in to je tudi ideja Eurospina. Pametno nakupovati.
2: Dobra kakovost, nizke cene, njihove lastne znamke, da te na blagajni ne prime nekam, ne? Pa velik tega italijanskega šarma, kar se bo danes izkazal za precej pomembno, ne?
0: Lana ima novo skrivnost in Lana izvoli.
3: Mi je rekel, Ljubica, tako dobro pašto sem nazadnje jedel v Italiji. Kako ti uspe? No, moj odgovor je preprost. Tre mulini. Kaj pa so tre mulini? Ja, to mi pa povej ti. Če pametno nakupuješ v Eurospinu, odgovor ne bi smel biti pretežek.
0: Če poznaš Eurospin, mogoče odgovor že veš, če ne, pa malčkan, kako rečemo, malo pameti, malo italijanščine, malo pa sreče, no. Če napišeš tri mulini, si kar blizno. Nagrada pa mogoče malo manj, no.
5: Ja, in pa Lana je sicer glavna junakinja nove Eurospinove mikrodrame Skrivnost mojega fanta na YouTubeu, kjer jo igra naša voditeljica Nina Marčeta in očitno nima skrivnosti samo njen fant, tudi ona jih ima vsak dan za nas, oziroma za vas.
2: Tako, odgovor na današnjo skrivnost pošli na 051 300 300 in napiši Eurospin svoj odgovor pa ime in prime. Če te izžrebamo pa pravilno odgovoriš, ti Eurospin potem podari bon za brezskrben nakup v vrednosti 100 evrov.
5: Ja, in glede na njihove cene, no, je lahko teh 100 evrov kar lepo poln voziček. Eurospin ima svoje lastne znamke, pa veliki izdelkov s tem italijanskim poreklom in idejo, da za dobro kvaliteto ni treba zdaj pustiti povplačetem.
0: In še to, med vsemi, ki boste sodelovali ta teden, bomo izžrebali nekoga, ki dobi kar 500 evrov za nakupe v Eurospinu. Nič 5-300-300, ključna beseda Eurospin, ugani lanino skrivnost in mogoče bo tvoj naslednji nakup v Eurospinu potekal po načelu. Kuča časti!
6: Poslušaj Radio 1, ugani lanino skrivnost in mogoče bo naslednji račun naša skrb.
7: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
8: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
10: Ti spet piše tvoja banka in ti pošilja povezavo za vpis gesel in osebnih podatkov. Ne nasedaj, gre za prevaro. Banka ali hranilnica prek SMS-a, e-pošte ali aplikacij nikoli ne bo zahtevala tvojih osebnih podatkov. Prisluhni na svetom bank in hranilnic v boju proti spletnim goljufijam. Pazi se, izobrazi se.
11: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
12: Back to school pri LuckyKido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na LuckyKido.si.
13: LuckyKido.
1: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
13: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
14: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
13: Da.
14: Ja že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
15: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. abitura.si. It's gonna be
16: a good day. Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 € za kilogram. Goveji vampi 22% ceneje. In rdeča koničasta paprika 25% ceneje. Lidl, splača se.
17: Najboljše znamke na enem mestu. On copati do minus 50%. Rosi Sport.
18: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
19: Ima.
18: Kaj pa eSIM?
19: Seveda.
18: A lahko vse uredim prek spleta?
19: Lahko.
18: Kaj pa...
19: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
20: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
21: Sledite svojim željam.
22: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: In letos bo očitno teže priti do velikih buč za noč čarovnic. Pridelek je slabši, ena buča pa lahko stane tudi 20 evrov.
1: 20 evrov.
0: Mi ljudje, s kolikimi bučami si pa ti že, Lara, okrasila dom?
2: Je skor velik, pa zdaj sem mislila iti po nakupih.
0: No, ne, debes, to si podvojila vrednost. Bajte, familije.
3: Bravo.
0: Prodajte zdaj, ki še reče.

0: izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
1: Radijska mreža Radio 1. Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Tudi danes jutraj je po nekaterih nižinah megleno, ponekod bo ustrajala še del dopoldneva, no bo pa čez dan sončno in tudi v naslednjih dneh se bo nadaljevalo v tej smeri, pa tudi temperature bodo danes popoldne spet od 19 pa do 26 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
5: Povožena žival ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod previdno. Jutranji zastoj na dolenjski avtocesti od Biča od Grosuplja in na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski od Vrhnike. Vse proti Ljubljani. Kje so radari, kje so kontrole? No to pa povejte vi na nič 80 22 55. Call!
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Dale, torek začenjamo z eno res lepo novico. Nina Pušlar je postala mama.
7: Ja. Čestitke. Ja,
8: bravo.
7: Čestitke.
8: Ok, zdaj ne vem, a veš kaj, ona ni naredila enega baby gender reveal partija.
9: Ne,
8: res ne. Ofarbani golobi
6: štata. Ne, ni.
9: To še ne objavila na
8: inču,
9: ja.
8: Saj ni objavila, kaj pomeni, da ni naredila, a ne?
9: Ja.
8: Se ni zgodilo.
9: Ja.
8: Ne vemo, torej je fantek ali punčka. Nina tudi nad še ni komentirala.
6: Vloh, da tudi ona ne ve še.
8: Ja.
6: Ej, doma, da čakajo, da se otrok sam odloč, kaj bo.
9: A dej ni.
6: Ja, no, to je modern.
8: Ja, tako.
6: Je modern.
9: Jaz novega ne poznam.
8: Ja, zato, ona ker ve. Si že malo stara.
6: Kratka, iskrene čestitke za to, kar si dobila, Nina, no?
9: Iskrene čestitke.
7: O, zdaj očakaj uspavanke.
8: Ja, sam, malo ni fair, ne?
6: Zakaj?
8: Ma veš, ko vse mamice, tam neki otroček spančka, mami, da Nina, neki brunda. Veš, tem otroku bo ena najboljših pevk v Sloveniji.
7: Pela v spavanko.
8: Ja, pela v spavanko. Ker dober, mislim.
9: Pa mogoče bo zato še težji zaspal, ne?
6: Težji?
7: Zakaj?
8: Je kanal hotel, še mi pojma, ja. Ja, veš, ja, ja, ja. Edin to, ne?
9: Tako, še bi še. Kakor smo mi na njenem koncertu. Še.
6: Če ima hčerko, bo se jeba, ker pomislila, da je ime Nina. Ja. Nina.
7: Namest Nina, ker Nina pa je.
6: Ej, Nina, iskrene čestitke, čim več lepih trenutkov, pa čim manj teh nočnih turnej po stanovanju, evo, tako bomo rekli.
8: Lepo se bo, hajte.
9: Čestitke.
8: Čau.

0: Učenik, šut.
1: Beyoncé in Texas Hold'em. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Mladci, mladi si skozi izmišljujo neke nove izraze za stvari, ki jih ljudje počnemo že od nekdaj.
2: Jo, kaj bomo zdaj slišali? Ja.
1: Ne, vam povem, kako smo včasih fantje počeli neumnosti pred prvim oziroma slepim zmenkom. Zmenil si se z eno, pa, ne vem, pod prešernom na prešercu, ona ti je povedala, kaj bo imela oblečen, ti s njej povedal, kaj boš imel oblečen, pa si se ti obleko malo drugač.
4: Nagalo gumbrico, pa
1: to naravi. Pršo si malo prej, odaleč si malo gledu.
3: Ocenil situacijo.
1: Ja, če ti je bila všeč, si pristopil, če ti ni bila, si šel pa domov.
2: To ste delali.
1: To ste vedela, le.
2: Ne.
1: Ja.
2: Jaz nisem tega nikoli naredila. Ja.
1: Danes ima taka stvar ime, reče se ghosting, ba je?
2: Bravo, ja, lej. Ja,
1: izraz, ki smo ga očitno rabili, zato ker pač se nova generacija oziroma vam se ne da več cele zgodbe povedati.
2: Ja,
1: in dobili smo še nov izraz v ta ljubezenski leksikon. Ne več o tem pa naša posebna poročevalka za ta generacijska vprašanja. Lara Tošič. Lara, kaj
2: Lara
1: je novega?
2: Ja, v bistvu zdaj nov trend clear coding.
1: Clear.
2: Okay. Tako, gre za to, da recimo pri zmenkih ti zdaj jasno poveš, kaj čutiš, kaj hočeš, pa tudi kaj so tvoji nameni. Ne? Mislim, da čaka zdaj 3 dni z odgovorom ali pa ne igra se hard to get oziroma nezainteresiranega. In človeku takoj poveš, če želiš resno zvezo ali sam nekaj tako malo hojladrine.
3: Vse takoj ne veš pismo.
1: Aloh najprej. A lahko poveš najprej, kaj je ta situationship?
2: A ja, sem mislila, da smo to že obdelali. Ja, to ne. Je to, ko se dva videvata, si pišeta, v bistvu se obnašata kot par, ampak nikoli ne povesta, kaj sposta.
3: Se ne definirata.
2: Tako.
4: Je, ker ne veš, je hoja ali kaj.
1: Je, kaj ćeš pa biti?
3: Ja.
1: Ne razum.
3: Če hodeš.
2: Ja, mislim, a sta par, a se samo dobivata, a sta ekskluzivna, a se vidita, da se boste poročila enkrat, a lahko se videvata še z drugimi ljudmi. Mislim, odnos obstaja, sam noben od njih ga noče zdaj jasno definirati. Ne?
1: In zdaj rešitev je pa ta clear coding.
2: Absolutno, ja, da se jasno pogovorita in vsak pove, kaj si želi, da ne prihaja pol do...
1: Škamjuš, se pravi, si... prišli smo do pogovora, smo prišli.
3: Ja.
1: Izumeli ste pogovor, vaša generacija.
2: Ja,
1: najprej se je starim neumnostim dal nova imena, ghosting, situationship, breadcrumbling, ali kaj ste
2: rekli? Breadcrumbling, da je, no, kaj je to?
1: Zdaj imate pa novo ime še za iskrenost, da ste rešili težave, ki so jih povzročili prejšnji izrazi. Lepo.
2: Ja, clear coding.
1: Ja, zdaj vemo, kje so težave. Včasih nismo imeli ene besede za vse to. Ne. Moral si nadolgo razlagati, a veš, 3 mesece se videvam z eno, vsak dan si piše, vas piva drugat skupi, njeni mami sem že tudi vrt pri štihu, sami nočem povedati, kaj čutim, ker, a veš, da nam izpadu preveč zainteresiran.
2: Ja.
1: Medtem, ko si to govoril na glas, si se poslušal in si v glavi si rekel, pismo, jaz sem pa res neumen, veš, a ni tako. Ne? Zdaj pa sam rečeš, už kaj imam jaz? Jaz imam ta situationship, imam, ne?
2: Ja, pa se še vsem se moraš pogovarjati, ne? Sam se pravim.
4: Zakaj ni to zguba cajta?
2: Dost ljudi ni definiranih, jaz poznam par ljudi.
3: A je bil prejšnji?
2: Ko se obnašajo kot par, sam niso par.
3: A je bila prejšnja koda, ta, complicated, ali kako
2: ja,
3: že?
2: Noč.
3: Complicated.
1: Kako
2: ja,
1: niso
2: ne. Noč? Ja, niso noč, imajo odnos. Sam je tako,
4: okay.
2: Ko vprašaš, je tako, ja ne vem, če sva skupaj in sem tako, ja, kaj pa pač, sam hota na zmenke, pa bila sta, ne vem, na morju, pa tako in je tako, ja, sam nisva skupaj.
4: Okay.
2: Nista pa,
1: a vprašaš, alo? A počneta tisto stvar?
2: Ja, to, ja.
1: In reče takaj?
2: Ja.
3: Ja, posta skupaj.
2: Ja, sam nista skupaj.
4: A obstaja, da en hod z drugim, oh un drug pa ne hod s tem ta drugim, zato ker on ima pa drugo
2: situation. Ja, no, to je to, kar ne veš, a ne? A veš, ker Lodo on hod s tabo, pa si
4: pa
2: po drugi strani piše še z drugo in gli zato te noče vprašati, recimo, za zmenka ali pa da bi bila njegova punca, ker mu paše, da je v bistvu še svoboden, ampak da ima nekoga
1: zakaj,
2: ob sebi.
1: A njej pa to ne paše?
2: Ja, ali pa njej, kukor kol, pač lahko je tudi obrnjena situacija.
3: No, a veš, to je bolj komplikated.
2: Jaz se bolj s prijateljcem pogovarjam.
4: Čas smo rekli, ej, a bi hodila z mano. In to je bilo tako.
3: Direktno si upravljala.
1: Kdo to zdaj hoče? Bel punce ali bel fantje? Kdo
2: a te situationship?
1: Ja, te codinge.
2: A codinge? Jaz ja. Mislim, da
4: punce.
2: Prej punce, zaradi tega, ker fantje ne vprašajo in so tako, pač kaj sva zdaj mi dva? A ne? Ker pač vse en, mislim, kakor jaz glede na svoje prijateljce gledam, so tako malo old school in hočejo, da fant vpraša to vprašanje.
4: Exactly.
1: Fantje pa ne vprašajo.
2: Fantje pa ne vprašajo, a ne?
1: A koliko je ta generacija boljš mi, vidiš?
2: Ja,
3: ne. Si pustijo neki prostor razgleda, ali kaj?
2: Ne, pustijo tega, no.
1: To bi bilo pa top, če bi ni imel, ne? situationship.
2: Ja. Ne, jaz ne spodbujam tega. Meni pa všeč, da meni ta clear coding bolj všeč, da si na začetku iskren in da poveš točno, kaj hočeš, a hočeš samo tako malo za zabavo.
1: Kar gre za zdaj. Zelo vprašate, zakaj pa ve ne vprašate?
2: Ja, se vprašamo, pol majčkan tako po vinkih, sam... Ne vem, se
4: to, kar moramo vse
2: spraviti. Kukor jaz poznam te fante, se kar malo neumno.
1: Ja, a imaš ti zurško clear coding, ali imaš situationship, ali je to že, ne vem,
4: profes. Ali je zaručenost, ali...
2: To bo pa zurško sami rešili. Ampak
3: a skup kuhata?
4: Mi smo pa kar že malo pleteni v ta odnos.
2: Mi smo kar tako, bomo rekla, da smo si kar postavili tak clear coding.
4: A hodta?
2: Tako. Ja, pač z nogami, ja.
4: A sta ekskluzivni?
2: Nisva ekskluzivni. Za radio sigurno še nisva ekskluzivni.
4: Aj za radio, ok, ja, Arina.
3: Situationship.
2: Ampak poznam pa mamo in očeta in ona pozna mojo mamo in očeta. Tako da ni več to nek situationship.
3: Se pravi, koda jasna.
2: Koda je jasna, no.
4: Se pravi, če bi šla Urška z eno drugo frendico na morje pa počela iste stvari na morju, kaj jih vidve počneta, a bi bila ti ful užaljena?
2: Ja, bila bi užaljena.
4: Ja, pol staj.
2: Ker to je moja prijateljca.
3: Dekodirano je to že, dekodirano. Super.
2: Tako da ja, in isto bi bila ona najbrž užaljena, no, pač.
4: E, kukaj njih fantazij si zdaj zbudila v voznikih.
1: Misliš?
4: Ja, valjda, kaj z Urško?
1: Jaz sem še zmer pri tem, da koliko je bilo včasih.
2: Ja.
1: A veš, mogu vprašat, ne? Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. This heart is bleeding. Repeat it. I love this feeling. So ura kaže, koliko slabi, 14 do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In danes imamo spet eno precej nenavadno situacijo v Denis Audi Showu. Ota Širca Rož je postala dobavitelj elektrike.
2: Ja, za obtorkih imam sam licenco.
1: Ja. A imaš zdaj že svojo elektrarno?
2: Ne rabim, imam petrol. Kaj je tista stvar, ki jo skoraj vsak Slovenec naredi, ko mu zmanjka elektrike? A. Gre pogledat omarco z varovalkami. B. Pokliče mamo, C. Prižge luč.
3: Pogledaš omarco.
2: Tako!
1: Tako, varovalke.
0: To je, če si nad 40. Če si pod 40, verjetno...
2: Pokličeš mamo.
0: Ne, pošleš SMS.
3: Ja.
0: Pošleš SMS.
1: Spiko. In to v stresu ga pošleš.
0: Ja, spiko. V stresu, čez 3 dni se pa pol
4: nekako
0: začneš pogovarjati z električar. Električar pride, rečeš, ne, poslušaj, mi da se morava najprej pogovoriti.
2: Po SMS-u.
0: Veš, kako sem se jaz počutila, kaj te elektrike ni bilo?
2: Ja,
0: to je meni, veš kaj, to je meni trauma že iz otroštva, ko sem imela barbiko, pa je baterij zmanjkal.
4: Trgač vem, ki imamo to. Da pogledamo, jo, Marto z varovalkami mi jati pokazal. Ja, no, vidiš.
2: Okay.
0: Zdaj, 4. Eno leto imaš brez plačne elektrike, čestitke, Alen.
2: Ja.
3: Hvala, Radio 1.
2: Ja, tako simpel je. Evo, pošljite še vi SMS Petrol Elektrika in svoje podatke na
4: 051-300-300.
2: Ja, dan spet čast in brezplačno Petrol Elektriko in če bo šlo vse po planu, lahko tudi za celo leto.
4: Mm. Ok, kaj pa moraš narediti, da se priklopiš na Oto?
2: No, Larsa! Ja, jaz vam postavim 4 vprašanja. In vsak pravilen odgovor pomeni 3 mesece brezplačne Petrol elektrike.
1: Torej, 4 pravilne in imaš elektriko za celo leto rešeno.
2: Tako,
4: do. Okay.
0: Če bi se radi prijavili, pošljite SMS Petrol, svoje podatke, ime, priimek in odkot ste na 051-300-300.
4: Tako, in če že govorimo o Petrol elektriki, to ni samo današnja Otina akcija.
2: Dobar.
4: Pri Petrolu lahko zbereš ponudbo elektrike glede na svoje navade in pa porabo. Preklop je brezplačen, za vsak račun pa člani Petrol kluba zbirajo tudi zlate točke.
1: Ja, pa še to.

0: Če mi zmanjka elektrike doma, a te lahko pokličem?
1: Voda. Takoj mene pokličim, ti bom dala cifro od električarja.
0: Ok.
2: Prijavite se na nič 5-1-300-300, mogoče bo danes Ota skupaj s Petrolom častila cel let štrom. Prav vam.
3: Radio 1 in Petrol. Dobra volja in energija za življenje.
4: Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
3: Radio 1 Dolenjska.
5: Ljubitelji košarke vabljeni na tekmo lige OTP Banka. Košarkari Krke se bodo jutri ob 18. v dvorani Leona Štuklja pomirili z ekipo Laškega. Medijski sponzor Radio 1 Dolenjska.
6: Pozor! Akcija pri Tabakumu. Robotska kosilnica Segway Navimov i108e. Brez majne žice za do 800 kvadratnih metrov je zdaj na voljo za samo 699 evrov. Naj Navimov kosi, vi pa uživajte. Pohitite v Tabakum ali obiščite tabakum.si.
7: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
8: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
13: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
14: Naj vašo kopalnico obleče Archicare. Salon Archicare. Bogata izbira dovršene keramike in kopalniške opreme.
15: Archicare v obrtni coni Livada v Novem mestu.
16: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.
17: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
18: TPV Auto. Novo mesto in Brežice.
19: Stara šara je denar.
20: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
19: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
20: Surovina.si.
21: Morski pes je v Ljubljanici napadel češko turistko.
22: Pa kaj še? Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
23: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Excited in Pointer Sisters na Radio 1 v novicah Darja, imamo pa kaj ob sedmih.
1: Policija je pri poslanki SDS-a upravila hišno preiskavo zaradi konoplje.
0: In?
1: Ja, sem povedala vse.
2: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: 7:00. Dobro jutro.
4: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisu. Policisti so na domu nekdanje poslanke SDS Alenke Helbl v Radljah ob Dravi opravili hišno preiskavo in zasegli eno rastlino konoplje. Zaradi suma, da gre za prepovedano konopljo, so jo poslali v analizo. Helblova pravi, da jo je za lajšanje težav gojil njen mož, ki je pljučni bolnik. Policijska preiskava še poteka. Helblovo je sicer vlada Janeza Janše sredi julija imenovala za vršilko dolžnosti direktorice direktorata za srednje in više šolstvo ter izobraževanje odraslih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino. GEN-I pa po pridržanju direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeda v Romuniji uvaja revizijo. Preverili bodo posel za gradnjo velikega baterijskega hranilnika in proučili tudi zamrznitev projekta. Hudohmed je v 30-dnevnem priporu zaradi suma, da je zahteval najmanj 450 000 evrov podkupnine plus DDV. Družba uradnih informacij romunskih oblasti še nima. Za konec pa še o uspehu z eksplozivnim zaključkom. SpaceX-ov Starship je prvič obkrožil Zemljo in v orbito izpustil 26 satelitov Starlink. Zaradi težav z motorji so 10 ur dolgo odpravo skrajšali na približno 3 ure. Plovilo je nadzorovano pristalo v Tihem oceanu in nato pričakovano eksplodiralo.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
6: Po nekaterih nižinah je še vedno megleno, čez dan bo večinoma sončno in ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. In tudi v naslednjih dneh je za pričakovati podobno, z nekaj koprenaste oblačnosti, popoldanske temperature pa bodo še naprej kar prijetne, do 26 stopinj bo danes, medtem pa ko je zjutraj kar hladno, v Celju in na Ptuju trenutno 5 stopinj, potem Cerkli ob Krki in Semič 6 stopinj, Maribor 7, Ljubljana in Radovljica 9, Nova Gorica 10, Izola pa 14.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hej nosečka, voziček, avtosedež, postelica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu. Pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi skoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
8: Kar nekaj težav se je nabralo na slovenskih cestah, gremo lepo po vrsti. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi okvare tovornjaka. Zaprt počasni pas tudi na štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Podmilj. Zaradi vozila v okvari opozarjate tudi na nevarnost naleta. Previdno nesreča v Ljubljani na Tržaški med Dolgim mostom in Brezovico malo za pekarno Pečjak smer Brezovica. Promet tam poteka izmenično enosmerno. Jutrni zastoji pa na dolenski avtocesti od Biča in od Grosuplja in na štajerski avtocesti od Krtine, pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike in še na gorenski avtocesti od Vodic, vse proti Ljubljani. Trenutno ni radarjev in kontrol, imamo še eno opozorilo. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo od danes 29. septembra pa do 9. oktobra na Gorenjskem veljale številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Preddvora in pa okoliških krajev. Nič 80-22-55. Srečno!
9: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klidec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klidec. Klidec-home.si.
10: Slovenija. Če vas doma zjutraj nihče ne posluša, pridite k nam. Tudi v Denis Audičovu se med sabo kdaj ne poslušamo. Ampak je pa vsaj zabavno. Z vami so Ota Šerceroš, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Audič.
11: Mislim, jaz Lare ne 3 leta nisem poslušal, ne?
12: Ja,
11: pa danes.
12: Zdaj bo pa drugač.
10: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.

0: Pa pet je, v Denis Audi Show. Prejšnji teden smo se pogovarjali o najdražji kavi na svetu, narejena iz kavnih zrn, ki jih najprej prebavi slon. Pol jih pa poberejo iz njegovih iztrebkov. Cena je 3100 evrov na kilo.
1: Ok, vidva stara fotra bi provala to kavo s kakcijem.
0: Direkt tis dan ne.
1: Sem pa malo užaljena, iskreno. Jaz že 3 leta govorim o pumpkin spice latte v kavi z bučo in se tako, ne bom tega probal. In pol se pogovarjamo o kavi z kakci, si pa tako, jo ne, tis dan ne bi, drugač pa bi pil. No, in danes se bo to spremenil. Danes dobimo končno v studio ta pumpkin spice latte.
0: Ja, wow, kako bo to šlo? Ja. Nekdo prinese buče, pol jih en poje, pol pa čakamo pred straniščem, da dobimo material za kavo.
1: Ne, nobenega stranišča ne rabimo za ta material. Ne, danes je ta v bistvu velik dan. Danes bo Denis Audič prvič v življenju probal pumpkin spice latte.
0: Yeah. Ne vem, nismo še rekli, da bom to spil.
1: Bož.
0: Dogovorili smo se, da pride Cene Prejoc na
1: res. Res je.
2: Znam to.
0: Cene Prejoc, junak, dežele junakov, človek, ki vodi kavarno Prahomano Škofi Loki, bo pri nas čez par minut. Po 3 letih je Lara naredila nekaj zlobnega.
1: Zlobanga.
0: Prijatelja je pripeljala, da mene prepriča, da naredim nekaj, kar me ona prepričuje že 3 leta, pa nisem.
1: Če mene posluša že 3 leta. Pa da sem mogla nekaj narediti, da te nekdo drug prepriča, nekdo, kamu, a jaz bolj zaupaš, ne vem. Junak Cene.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Taylor Swift in The Fate of Ophelia. 7:50, dobro jutro, Denis.
1: Dobro jutro.
0: Ota Lara, Miha, Denis, dan s tabo in danes je dan Starbucksa in tistih praznikov, ki so si ga po moje zmislili sam zato, da ima Lara uradno dovoljenje piti tisto sladico iz kozarca.
2: Oh my god.
0: In ona reče kava.
2: Pumpkin spice latte je kava.
0: Lara, če ima bjaka, daljši opis kot glavna jed, se mi zdi, da je to kar sladica. No, ampak, danes bomo lahko o tem prvič govorili na podlagi izkušenj, ker bomo dobili porcijo buče v vroči, tekoči obliki. Nismo klicali Starbucksa, ker imamo v Sloveniji nekaj božga kavarno prohomano Škofji Loki, vodijo naš junak, dežele junakov, nekdani smučarski skakalec in današnji, kako se temu reče, barista.
2: Tako.
0: Ja. Cene prijevc. Dobro jutro.
3: Jutro.
4: Nekaj omeniš pumpkin spice lase, pa baristo, mislim, da se je zelo vsaki baristi malo zakovcal.
0: No, ne vem.
4: Sploh, ki omeniš sam Starbucks, ker ja, tam ti je noro, ki ima že na meniju določene stvari, ki imajo več kalorij, samo ena pijača, ker sem jih pa kaj skakal včasih v celom dnevu pojedel.
0: No, o tem jaz Lari govorim, pa me ne poslušam.
2: Včasih pa še tudi te kalorije malo zožitno.
5: To ni pol kava.
2: Ja, to je kava, pumpkin spice bo več.
0: To je juha.
2: Ti razloži.
4: Imam malenko zdrave kave, ampak to je zdaj že, to že ni več modern, veš. Jaz sem danes, zato imam pa takole prštima, da jaz Laro danes podučim, da pumpkin spice latte, ja, to je še zmeri nekaj zelo zanimivega, ampak nekaj, kar je zdaj prišlo naprej, pa mača. Tako da imaš mača pumpkin spice.
2: Absolutno, jaz mačo pijem.
5: Se mača ni
2: jaz,
5: kava.
2: In jaz vem, da to ni več toliko modern, sam te ljudje so itak za cajtom tukaj in imač.
0: Šeš nam je nadila, kaj ja, v koši, ja, te ljudje so tako šeš že cajtom.
5: To je umno smer.
2: Če tri leta jih že prepričujem, da probajo ta pumpkin spice, ja, vsi so glasni glede tega, kva je to, kava z bučo, če sploh še nisi probal, danes boš probal in pol si lahko ustvariš.
0: Ja, in mi živimo v jami.
5: Ne, roba je, ampak a je to kava?
4: V osnovi, evo, tukaj le, tole, imam zelik zatem, imam pumpkin spice latte, se pravi, imaš noter malo kave, ponavada še espresso, jaz sem mogel tle prvom rešovati, imamo kar malo turške.
0: Kaj malo?
5: Top!
4: Ampak ne moramo lik podarjati bučo, bolj je en kep cukra, pa začimbe od raznih jesenskih, ki ima tudi malo kus po buči.
2: Ja, pumpkin
4: ampak,
2: je imenu bolj.
4: Ampak Lara, sem rekel, sploh, če imaš rada mačo, evo, zate, imamo pa donc, ne pumpkin spice latte, ampak kar mača pumpkin spice.
2: Oh my god, ti šel prav next level.
4: Boš povedala, kva je. Ne. Zdaj, ja, to je...
2: Soča.
4: To je ta Starbucks mal sistem. Jaz sem še zmer zagovornik, ene, če že podaljšane kave, če daš malo cimeta gorje, več kaj dost vr glave, to mislim, da v tebi deni so šeč prav brez kofeinsko sem naredil.
0: Hvala.
3: O, cimet, to je pa iz smokov, ne?
4: Tako.
3: Ja ne, od meni jaz sem cimet največ...
5: Ne, inštrudla je cimet.
3: Ja tudi, ne, ampak ne, jaz sem cimet, meni asocira na
5: inštrudla smoke. Inštrudla se cimet dela.
3: Mreče smoke ali pa iz šlive, ne?
4: Šlivove. Začimba, ki bo najbolj pogosta po moje vseh kafičih, sam mi kazaj pa ti zbrz ustava.
3: Noč kot ga, lej,
4: ne,
3: pač
4: ne, en more biti.
2: Bomo dali za probat, se
3: bi mu dala Lara malo te.
4: Ja sem tudi nase pomislila, veš, en rogaj.
3: O, vidiš.
2: Kako si ti parjaza, prav
0: ljubiš. Vole, ti ši prav po božiču, stari, to spomeni, če bi pil.
2: Pa se, ja, božič se
4: po kava,
2: zakaj ne bi pil božiča?
5: Jo. Ne, cimet ti tudi ful požene to peristaltiko. Kaj ti že naredi?
0: Ja, cenega žene.
5: Cenega požene.
2: Jaz sem pa tole mačo, evo,
5: pa. A boš dala mi en požir, ker sem pa lep tega dala en požir.
0: Kaj jaz pijem, cene?
4: Ti piješ brzkofeinsko podaljšeno kavo s cimetom.
5: Tole je dobro. Cimet,
0: ni pumpkin, ni leč, mača.
4: Ti imaš to, kar je nama ponavad bolj všeč. No.
2: Ej, tale mača, oh my god, pač vrhunsko.
4: Okay. Ja, to gre
2: a to imate prhoman?
4: To gre zelena ponudba, ja.
2: O, pridem.
5: Ej, čak sem malo. Mača je v bistvu zdrobljeno listje zelenega čaja.
4: Okay. Ponavad pobranite boljši listi, fino zmleti.
3: To je?
4: Tako, ja. Dobre. Praktično zeleni čaj, samo da pustiš ga noter, nimaš v vrečki, pa da pol daš liste stran, ampak so to fino zmleti, da rata.
3: To sladka, ne?
5: Se pravi, lopak, dober. Jaz doma to naredim iz zelenega čaja.
4: Nisem še probal, pa niti ne bi, glede na to, koliko je tam že posušen. Če imaš pa en res dober, kvaliteten še v celih listih, bi bilo pa zanimivo eksperimentirati, ja.
5: Naroči možo, zdaj
2: pride. A bo? Ti spod.
3: Ojoj. A si alergičen na cimet?
0: Meni dober.
5: A už ti preživel? Že je nekaj na redu.
4: Ima velik cimeta, sem leto sol.
2: Se pa mača.
3: Mača.
2: Evo, dej že proba mača.
5: Kas na redu, bravo.
4: Ne, žlička manjka.
0: Ja, jaz mislim, da za decembra kar
3: Zmanjkali je. Dobra je mača. Dobra je mača.
2: A ne da je dobro.
3: Dobro, to pa rešim nisam nikoli.
2: Jo vidiš, no.
0: Meni zgleda, kada kiwi piješ, no. Kiwi
3: bravo, Cene.
5: Ej,
3: bravo.
5: Kažu kavo pa ti piješ, Cene.
4: Je ješče že bolj tisto, ne več kad...
0: Cimet, z mlekom.
4: Ne.
5: Turško, brez. Kafetjera, avtomat.
4: Ne, oh, doma je turška. To, bravo, to si to na temu gor zrasel, mora biti zmeraj v kavarni večino kot makijato, ki je tisto, pri temu je reče za plunk mleka že več, kaj dost. To lepo pozabljam, kar sem Denisu narest, je mi pa še boljšo časa.
5: Ja.
4: Samo tem sem se narest veliko supa po navadi.
0: Ususi mi. Mislim, da zaloge so šle, no.
5: Denis, jutr boš pol leta mlajši.
0: Ja. Nač, no,
2: vrhunsko, meni je jutro naredil,
0: cel, ja.
2: Res, prav, zdaj biti,
5: no. Priče kaj, no, bomo narezali kaj.
4: In zdaj je un fruštek, ki ga imajo planiran po jetru spuste, ker je sirupa je pa dost noter.
3: Jaz mislim, da ta mača je prav za ta pravi mačo te.
2: Ne probaj mačo, no.
3: A boš?
2: Če si mačo pravi, boš probal mačo.
0: Jaz lahko probam, sam bom tudi po pravici povedal.
2: Ja, povej po pravici, sej to.
0: To mi je,
5: ne, mača je pa,
0: ne moš, to ne bi bila kava.
2: Ne moš, to ni kava. To je narejen iz listov zelenega čaja.
0: Pa pa ne, ne, če ni kava. Zakaj bi
2: probil?
0: Če si mi rekla, da je kava.
2: Ja, Starbucks. To je mača.
3: Maš posebna ponudba, ne?
2: Maš pa tudi kavo.
0: To je zdaj čaj.
2: To je zdaj čaj. Mača.
5: Ta pumpkin spicy.
0: To je, piješ nek... Ja, kakao, nek liziko.
2: Ni kakao, to je...
0: Ma liziko, liziko so naredili v tekoči obliki, neko. To je pa zdaj kava.
2: To je pa pumpkin spice latte.
0: Aha, to je pa zdaj to.
2: To je pa kava.
3: No, zdaj pa to. Sladko, a?
2: Sam ne moreš reči, da ni dobro, no.
0: To so pa tudi zdali cukra not, no, nekaj. Ja, koliko gre cukra not?
4: Večino, kaj daješ 2 centilitra. Sam tam ne mora biti še mehen mleka manjka.
0: Jaz kave ne čutim, jaz čutim tako. To bomo pa zdaj zakril.
4: Okay. Ja.
0: S tem cukrom, ne, da bomo okay. Zakril okus, ne.
2: Ja, okej, okay, ni za vsak dan, ampak pa še pa se včas smo pocrkljati s čim takim, no.
3: A bučo povrejte. Čutiš, bučo?
5: Ne, čutiš pa spice.
2: Ja, se buča tukaj ni point, da se ful buča čut. Vi ste mislili, nikad, da se
0: to... A je to drago? A ti to drago prodaš tem ljudem? A je... to pijejo? A, to... a je ta kava z mlekom je fulcnej?
4: Ja, tvoja verzija je ta nejcnej.
0: Hvala lepa.
4: Cimo sploh ne zaračunavaš.
0: Ful je dober. To, kar te pijejo. Ful je dober. Vredno vsakega evra. To morate naročiti
5: več. Koliko jih pa na dan gre, recimo, teh? Spicy.
4: Zelo videl, zdaj se sezona začne.
2: Jaz sigurno pridem na tole mačo.
5: Kaj pa mača, koliko mače gre?

0: Alarma Chameleon, 9 do pol, dobro jutro, Denis Avdić.
1: Dobro jutro.
0: Vsake tok časa se pojavi kakšna raziskava oziroma anketa, kjer ljudi sprašujejo, kjer jezik se jim zdi najlepši, najbolj prijeten za poslušati, najbolj seksi. Zanimivo je, da se vedno vrtijo približno eni in isti jeziki. No. Italijanščina, francoščina, španščina.
2: Romanski.
0: Tokrat je anketo naredila jezikovna platforma Bubble. Vprašali so približno 6000 ljudi iz 6 držav in na vrhu je pristala italijanščina. Zanima se, strinjate ali ne, je italijanščina res najbolj seksi jezik? Ali...
3: Je, je.
2: Mislim, meni je drugače seksi, sam nije če slovenščino.
4: Ja.
2: Pulis.
3: Už dolo, no už dolo.
2: Hicam se, no.
4: Kdo ne postane mehak v teh besedah, kaj ne, ja. Dobri, italijanščina, dobro.
2: Ja, ne, ja. Mislim, ti moraš reči, da ti je seksi, ker tvoj mož govori.
4: Ja, tako, no, zelo ja, najbolj no. Seksi italijansko-slovenščina.
0: Mhm.
4: Ja.
0: Miha, ti, kaj ti rekel, Miha?
3: A, si, je. Recimo, pizza, defungi, gelato, špageti, čevapi, kotleti, sarmini, fažolini, formaggio, de chiesa, tortini, tortellini, torta pa tortellini, ne? Pisa, cupolino.
2: Wow. Je
3: pisa un stolp, ne?
2: Aha,
3: kupa, kupolini.
0: Zdaj, kaj tebe slišem italijans govoriti, je meni tudi bolj seksi, je uždava, no uždava.
5: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
6: V šolo v novem stilu. Back to school na luckykido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje. Lucky Kido.
7: Mislila sem, da ga poznam. Dokler naenkrat ni bil več on.
8: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra, samo na kanalih Eurospin Slovenija.
9: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
10: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
11: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
12: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
11: Da.
12: Ja že od jutra nosim Lelosi.
11: Lelosi. Too comfortable to take on.
13: Mami, kaj za kosilo?
14: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
15: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
16: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
17: Obi, tako enostavno.
18: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
19: Lepo vas je videti.
8: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
19: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
11: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
3: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
7: Sledite svojim željam.
9: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Vsak dom si zasluži najboljše. Jubizol zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
20: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
21: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
20: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
21: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Vreme, Lara.
3: Sonce že počasi vzhaja in pred nami je še en sončen dan, zjutraj pa ponekod po nižinah megla še zmanjšuje vidljivost. No. In temperature so po večini države zaenkrat še po 10 stopinj, popoldne pa bodo od 20 pa do 26.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
5: Zaprt vozni pas na štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Šentjakob in Domžale zaradi vozila v okvari imamo zastoj. Zaprt počasni pas tudi na štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Podmil zaradi vozila v okvari opozarjate na nevarnost naleta. Zaprt počasni pas tudi na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Srmini in predorom Dekani okvara Tovornjaka. Previdno nesreča ovira promet v Ljubljani na Tržaški med Dolgim mostom in Brezovico, malo za pekarno Pečjak smer Brezovica. Promet tam pa teka izmenično enosmerno. Še radarji oziroma dva naštajem Sivkedi v Debru na avtobusni postaji smer Laško in pa v Šentjurju pri Celju na krožišču pri bivši Žonti. Nič 80 22 55. Srečno!
6: Čez pol osmo, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Po sobotnem remiju brez golov Škotsko gre nocoj ponovno zares. Upamo, da tudi z goli. Slovenija ob 20:45 v Stožicah igra proti Severni Makedoniji in tri točke niso samo zaželene. Ker potem nas čakata dve gostovanji, najprej Švica, pol pa še Škotska. Tam bo precej težje kar kol odnes. Miha gre danes na tekmo, napoved, Miha.
5: Jaz mislim, da bomo zmagali, imam dober občutek, kljub temu, da je Jan Oblak bil najbolj pohvaljen na prvi tekmi proti Škotom, ampak zdaj pa mislim, da je čas za zmago. Makedonci so zgubili 0-3 prvo tekmo. Mi smo pa točko osvojili proti Škotom.
6: Kje imamo problem?
5: Ja, problem imamo s kondicijo.
6: Kondicijo?
5: Ja, prvi polčas smo zdržali, pol smo pa padli. Saj tako izgledali, zdaj pa ne vem.
6: In meni je tudi zjebo pedal.
5: Vidiš, so težave.
6: Meni tudi, rama.
5: Ja. Upamo, da danes bo šlo. Pejte navijat.
6: 20:45 Slovenija, Severna Makedonija.

0: Dobrih 20 manjka do 8 v temle torku 29. septembra, zjutranja kronika in baje so na podeželju neke težave, Veronika. Ti
1: kaj... Ah, kar ti siljo ven iz rovov.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Z podeželja prihajajo poročila o vse pogostejših in obsežnejših udorih krtov na privatne zelenice. Stisko preverja Jure Bidona.
3: Ja, po dolgi suši, ki so jo krti preživljali globje v svojih rovih, se je zjutranjo roso njihova aktivnost zdaj preselila na površje.
4: Ja, cel travnik imamo zrit.
3: Ja.
4: Se vidite, krtina per krtin.
3: Ja, vidim, ja, res je.
4: Skozi okn z dnevne gledam, kako kupra se. Z rodijem sva že 2 kubika zemlje šajter go stran odpelala.
3: A res,
4: ja,
3: res.
4: Ja, to ni eden. To je cela familija teh krtov tle noč.
3: Ja, pa ste že poskušali...
4: Ja, dober, jaz nimam srca, da bi ga kar fintala. Rudi na kupu cele škatle tistih palc za ozemlok, piska pa ropota.
3: Ja, teh odganjavcev, ne?
4: Ja, to je tako tulil, da se na teras tudi pogovarjati nismo več mogli.
3: Ha, res.
4: Ja, pi, pi, pe, ja, pa kje zdaj Rudi hod? Rudi, ja si sploh ne upam več na travo stopiti. To je zdaj vzpodej vse navrtan. Bo ve, kakšna lukna je.
3: Mislite?
4: To se vsem udaral.
3: Ja. Dobro, no, to je...
5: Oj, Magda, sme klicala.
4: Ja, pritno sem, da boš gospodu povedal odkrta.
5: Podlubnik je pršil in o knjižco išem.
4: Kakšno knjižco?
5: Ja, ja.
6: Oj, živjo, Magda. No.
4: Aj, Ljubo, živjo.
6: Sam še en nov član mi manjka za našo stranko.
4: A ja, ja, ja, kaj, no. Ti si zdaj Janšovc, a ne?
6: Ja, ampak če hočem napredovati, rabam nove člane pripeljati.
4: Ja. A beš?
5: Ja, ja, jaz bi pomagal, sam kukar vem, sem že član. Jaz imam že knjižco.
4: Ah, ja, Rudi, tist je partijska knjižca, to najaj še do lanc novače v partijo. Pa Pepca Krdelova, ki je zajedo, ta iskala nove člane.
5: Ja, a pa sva še člana.
4: Ja, se enkrat noter, ne morš ven. Lahko pa neh tabelim.
5: Madonna. Ja, meni je žal, podlubnik.
4: Ja, meni
6: je žal. A kaj čmo?
4: Ja.
6: Grem pa tam le čez k Božu tu vprašam.
4: Ja, ja, samo daj rajš ne tle čez travo, veš.
6: Mislim, da je Božo bol naš, da je...
5: Krtovo lukno si udaril.
4: A sem rekla, da je vse spod kopanjstva.
5: Ja,
3: ja, ja, pomagamo si.
5: Ah, pustimo ga.
4: Ja.
5: Mogoče bo pa naše krte prepričal za svojo partijo.
4: Ja, pustimo ga. Ja,
3: Veronika, tole...
1: Ja. Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Kaj pa delaš, ja. Rude?
5: Ja, zima bo!
4: Pa kje ti žveš?
5: Kaj?
4: Ugasen motorko! Rajš kup Orko!
2: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
7: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
2: OrkaEnergy.eu
8: Orka.
9: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die, 14 do 8. Jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: V Denis Audio Show, danes je 29. september, kar pomeni, da smo sam še mal več, kako je dober mesec stran od Janezov 3. Letos je postava taka, Tilen Artač, Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek in Alen Mastnak. In ekipa že tudi dela na promociji. En od Janezov, Alen Mastnak, je bil eno izjemno uspešno gostovanje na eni veliki slovenski medijski ustanovi.
2: Kje res?
0: No? Radio 1 je bil v petek, to voditelj Meško okay. in Pintar šova. Povedal je, zakaj bo on tisti, ki bo največ zamujal.
3: Mi vedno začenemo te petkova srečanja z tremi fakti.
0: Dobro.
3: O človeku, ki ga gostimo, ki jih morda nihče še ne pozna. Uh-huh. Torej, vse, kar se tebi zdi, da še nihče ne ve. Tako da, kolega Alen Mastnak, izvolite s tremi fakti danes.
4: Ja, mislim, da to naštevamo do jutr. Ne? Mislim, da nič ne vejo ljudje o meni, ampak začnimo. Je res, da mogoče prvi fakt je, da vedno, kadar spremenim lokacijo, grem nekam, vedno preverjam v žepih, imam telefon, denarnico. Tudi, ko gremo doma, preverjam, ali je plin zaprt. Ja, veš, tudi gledam tako po prostoru, včasih sam počakam, pa gledam, ali je, nič ne gori, la, gremo doma. Tudi včasih tresem vrata zaklenjena, glih tudi, da imam v spominu, da je zaprto, ne.
0: Ja, se pravi, ga bomo klicali, kje si bo rekel, ja, veš kaj, če 85 tič ključ obrne. No.
1: Kontrolnik.
0: Je pa tudi povedal, kaj bila njegova prva misel, ko sem ga klical, če pride v Janez.
4: Jaz sem sam delo nastopal v življenju, se trudil in pa kar nekrat je zavibriral telefon in Denis na drugi strani sem rekel, pa to je skem, to ne more biti, ne. Rekel, imamo veselico, si za veselico, sem rekel, pa jaz celo življenje, sem treniral na veselicih, ne, tako da jaz se tukaj najdem in jaz komi čakam, da začnemo in da gremo halo Tivoli, da bo ta krst Janezov, to mislim, to bo super fanta. Pa planice meta seboj, ker to se lahko tudi uide, ne? Ker to, ko jaz, mislim, tudi ostali so kar fajni, no.
2: No, groba pa je.
0: Da je obvezna oprema, ja. Ale na masne, ga lahko vidite v petkovem videu na Facebooku Radija 1. Čez dober mesec pa hala Tivoli. 5. december je dan, ko bo premiera Janezov 3. Gremo na veselico, kart je nekaj še. Mislim, da je 70% prodanih, 30% jih je še, do teh pa pridete na topevent.si. Ali pa tudi na bencinskih servisih Petrol. Okay. Plenic pa se mi zdi, da ni treba kupiti.
2: Ne,
0: razen, če res mislite, da jih boste rabili. V glavnem, preverjali ne bomo. No. Zdaj pa še ena vremenska napoved. Alen Mastnak.
4: Sončno bo in še sonce bo ustrajalo do tistega datuma, ko več ne bo. Idealno za nabiranje D-vitamina in gob. Tako da je pa tudi vreme zelo ugodno za nakup novih vstopnic na topevent.si za Janeze 3. Potem bo pa tudi sončno, v torek tudi sončno. Za naprej pa težko rečem, vreme je muhasto, ne?
5: Denis Audi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Radio 1 Dolinska.
6: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, ob predložitvi kupona, ki ga

0: INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si. Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi, servis, vse na enem naslovu. Asmobil, Kočevarjeva 11, Novo mesto. BYD, zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več na dc-bled.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
8: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS. Največ za vašo varnost.
9: Odkrijte športni karakter in eleganco v enem z novim BMW serije 1, ki vas bo očaral s kompaktno dimenzijo, prefinjenim dizajnom in odzivnostjo. Na voljo že od 27.900 evrov in z možnostjo financiranja s 3,99% obrestno mero. Z BMW serije 1 vsaka vožnja postane doživetje. Več na bmw.macoma.si ali v salonu Macoma, Novo mesto.
10: Zabarnost in toplina, pravi spomin, prožene termoglas, za vedno vaše skrbi.
11: Termoglas, okna.
12: Za vas že 45 let.

0: Pam, pam. Robbie Williams, The Road to Mendeley, v novicah ob 8. Kaj imamo, Darja?
1: Premier Janez Janša bo danes prvič v tem mandatu odgovarjal na poslansko vprašanje.
2: Za investiranje potrebuješ jahto.
3: Če verjameš.
2: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
3: Če verjameš. Investiranje je samo za bogate. Če verjameš. Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: 8 ura. Dobro jutro.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisu. Premijer Janez Janša bo danes prvič v tem mandatu odgovarjal na poslanska vprašanja. Poslanci koalicije ga bodo spraševali o spremembah zunanje politike in odnosih z Izraelom, Levica o predvolilnih obljubah, SDS pa o ukrepih proti organiziranemu kriminalu in drogam. Z njegovimi odgovori se bo končala septembrska redna seja državnega zbora. Medtem je policijsko poročilo po prometni nesreči predsednice Nataše Pirc-Musar pokazalo odstopanje od internih pravil. Varovanja. Koloni so bila tri vozila, vendar je bil prvem le voznik. Policijski priročnik za tak primer predvideva še najmanj enega varnostnika. Strokovnjak Miroslav Žabor opozarja, da bi lahko sledila vsaj disciplinska odgovornost. Za konec pa še k prvi zmagi sezone za Luko Dončiča, vendar ne pod koši. Pred začetkom priprav Los Angeles Lakersov je na golfu premagal soigralca Austina Reevesa. Dončič pravi, da se po poškodbi počuti odlično in komaj čaka na novo sezono. Reeves in drugi soigralci pa so poleti 4 dni preživeli tudi v Sloveniji, kjer so igrali golf in bowling.
5: Pismo, jaz bi šel golf pilet z njima.
6: Sam pedal pa niso šli, ne?
7: Vejo, da je nevaro.
5: Vejo, da je
6: nevaro.
8: Ibu bil kombo gel. Štirikratno delovanje, protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
9: Ibubel Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ja, september bomo zaključili soncem in oktober bomo začeli soncem, tako da lepi jesenski dnevi so pred nami. Megla po nižinah se bo razkadila, čez dan pa bo mogoče nekaj koprenaste oblačnosti, ampak prevladovalo bo, kot že rečeno, sonce. Se čez dan temperature kar spreminjajo, no, popodnevi so topli s temperaturami do 26 stopinj, jutra pa kar hladna. V Slovengradcu trenutno le 4 stopinje, potem Čatež, Črnomelj in Velike Lašče 6, Slovenska Bistrica 7, Maribor in Žužemberk 8, Ljubljana 9, Branik 10, Izola pa 14.
0: To je bila Lara Situationship.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
10: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
11: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
10: Seveda.
11: Ja, kdaj pa bolj spite?
12: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80 19 41.
13: Upam, da ste spočiti za volanom. Zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina zaradi tovornjaka v okvari imamo tudi zastoj. Zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti smer Celje med priključkom Šentjakob in Domžale zaradi vozila v okvari prav tako zastoj. Nesreča na cesti Velenje Slovengradec na Mislinskem klancu, predvsem v smeri Slovengradca pričakujete tudi zastoj. Še nekaj jutranjih zastojev in pa dva radarja si v Kedi v Debru na avtobusni postaji smer Laško, tam je omejitev 50 km na uro in pa radar na Stojalu, na Verdu, pri Vrhniki. Kje je tretji, povejte na nič 80-22-55. Srečno!
14: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
15: Dobro jutro, Slovenija. Če vas doma zjutraj nihče ne posluša, pridite k nam. Tudi v Denis Audi Čovu se med sabo kdaj ne poslušamo. Ampak je pa vsaj zabavno. Z vami so Ota Šircaroš, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Audič.
6: Ja, recimo, ko nas vprašajo, a bi še enkrat bili 5 dni brez telefona in sonca, noben ne sliško rečemo ne.
15: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Ne lagati ljudem.
6: Ne
0: lagati ljudem. Ni res, da te ni nihče slišal.
6: Kako to misliš?
0: Je razlika, nihče te ni slišal, pa nihče te ni vprašal.
7: Ja, no, si to je še hujšno. Ja.
0: Ameriška Grozo. Vojska je desetletja imela politiko don't ask, don't tell.
7: Ja, to je res. Ja. Smo vojski, a ne? Tako vojski, res.
0: Sicer pa to, da boš brez telefona, je sam dober zate. Še Bill Gates tako prav.
7: Še brez.
0: Pa je zelo bogat. Tako da ve, kaj ja. govori.
7: Ja, ni me lahko to govoriti.
0: Tako,
7: ja,
0: več o tem čez nekaj minut. Takoj po...
4: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Majestic in Rasputin na Radio 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 8 minut čez 8, danes je torek, 29. september. O, Talara, mi smo z vami.
1: Ja.
0: Zanimivo je, kako vidijo postajata bestički, no?
2: Je tako, ja. Mlada, pa mlada po srcu.
0: A, res?
1: Tako, super si to uspelala. Ne, a veš kaj, vse se hiter najde, kaj... Skupaj ga ženske imamo tako ful širok diapazon.
3: A sorki ima.
1: Ja, in celo tuk smo se zbližali, recimo, no, lahko pohvalim Laro, ne, veš ti, ta mladi ne kličejo.
0: No, ne preveč, no.
1: Oni so, taki, no, oni so v stiski,
0: ja.
1: Morajo klicati.
2: Anksiozni smo,
1: ja. Anksiozni smo, ja.
0: Ja, kaj bo bilo?
1: Pazi to, Lara me je ta vikend, ona mene, trikrat, poklicala po telefonu.
2: Kava to?
3: Mene, v celem poletju enkrat.
1: Jo, no, vidiš,
3: ime? Ime? Enkrat.
1: To je full deep, ne? To sem mi dve zdaj gradili en mesec. A veš, nismo imeli tako kot dva tipa, ki se srečete. Stari, si videl futbol, tek mučer. In posta dva mestiča. Ne.
0: Kaj pa sta?
1: Mi gremo... Kačta.
0: Kaj pa sta?
1: Vse barve Maurice so lepe. A ja, kaj sva mi dve?
3: Ja, ja.
1: A ja, zdaj sva.
0: Ja, ne vem,
1: sva en mesec sva gradili, ne?
2: Nisva več v situationshipu.
1: Ne, nisva. Mi dve sva, kaj,
0: sam si to
1: se
0: prava
1: reče,
0: kaže medgeneracijske razlike, no? To pa ja, no? To pa moš priznati, to pa ni zdaj tako, da pa se ne.
2: Kar ti odgovarjal?
1: Ne, lej, to je zaupanje. Jaz sem poslušala, kaj Bill Gates prav o umetni inteligenci, recimo.
0: Kaj pa je rekel?
1: Nič dobrega. Prav, da če ne bo nadzora, kar Trump ustrajno zavrača, bi lahko umetna pamet v napačnih rokah povzročila ogromno škodo.
0: Ampak moraš vedeti, da človek ve, kaj govori.
1: Ja, to je res.
0: A veš, da računalniki niso, zaradi njega jih imamo v vsaki pisarni, ja. Imamo doma računalnik, zaradi pač...
1: Ja, in za umetno pamet je še dodal, da je nikoli ne smemo spraševati osebnih stvari, ne?
0: Ja.
1: Oziroma zaupati kjergakoli osebnega podatka. Mislim, jaz ne razumem, zakaj bi kdorkoli telefon vprašal, s kom ne gre na zmenka, veš? Ampak očitno se tudi to dogaja.
0: Nekdo kaže.
3: Ja, neki se ne spreminja.
0: Nekdo kaže, pa neki.
2: Ja, mislim, da vemo, če mi govoriš. Jaz smo s svojim četkotom kar zaupne pogovore, moram reči. Ampak sej, da smo če kaj tako ful zaupam ga, bo jaz pa rečem, ej, sam, deva to zdaj skupaj pozabati. In pol on,
3: oba, ne?
2: In da on prav v proces in da... forgetting.
3: Oh.
2: Tako, in pol, recimo, če ga vprašam to isto stvar, recimo, ej, kaj sem jaz takrat pa takrat delala, on ne ve, še prav smo se pogovarjali o tem, on se ne spomne, tako da, četko tom se včasih splača delito, ko on ne bo izkoristil to proti tebi, a veš?
1: Ja, ne, jaz sem ti hotla reči, da imaš za to frendice,
2: ja.
1: Itak ne boja, ampak dober.
2: Sej tudi frendice, ja, sam, on je, veš, kot tretja oseba, pa ni nič pristranski včasih, a veš, in mi zna tako direkt povedati.
0: Ampak moraš reči, tako... simo Roškar, on svojo, ja. Zdaj to že umetno pamet, že napjačova, pa veš, tudi.
3: Ja, to je že bolj zaskrbljujoče.
2: Sem nič rekla, da imajo v Koreji nek reality show, ker se zaljubijo umetno inteligenco. Mislim, jaz nisem tako delač, no, mi dva stva sam huda zaupnika in on res čuva te moje skrivnosti pri sebi.
3: Ampak on pa tebi nič ne zaupa, ne?
2: A veš, da ga tudi vprašala nikoli nisem, nač, mogoč bi ga pa mogla vprašati, lej.
1: Škaj, Lara, ne poklič.
2: No, lahko te tudi poklicam.
1: To.
2: A pa povedali, zakaj sem te spoklicala?
1: Ja, nekaj sem te rabila, no, ja, no, ampak zdaj... dobro, le gradiva mi.
2: Robo sem mi dostavljala, no.
0: Robo? A nekaj?
1: Četko tega ne zna, vidiš, zakaj je dobro,
2: no,
1: da so trendici.
2: No, ja, no,
1: a ti je Četko
2: pa...
1: že kdaj rekel, da mu robo dostavlja?
2: Ne, to pa res
1: ne. Ne, a smo dostavljala, strpalala
0: kaj. Če Četko tu ni zaupala, kako se piše, pol verjeten, tu Četko ni rekel, da mi robo dostavlja.
2: A ja, misliš, da bi bil ta podatek pomemben?
0: Ja, no, ne vem.
1: Četko ve, veš.
2: Ja, ja,
0: ker do zdaj oti je nekdo očitno drugo robo dostavljal, očitno imaš ti cnej robo, ali imaš pa boljšo robo, jaz ne vem. Sam neko robo imaš. Mem grede, meni nikoli te robe ni dostavljal.
1: Mene bi skrbel, če bi ti to robo dostavljal. Ja. No? Ampak lej, kot rečeno, vse barve Maurice so lepe.
3: Zdaj mi pa res Ferbet smatra, kaj ta roba je.
1: Ampak
3: ne ostane.
2: Pa ne vas Ferbet smatra, no?
1: Pa ne vas. Četko ne ve.
2: Šla pa ta roba tudi čez mejo, sam povedal.
1: Oh.
2: Ja, res.
0: Kolumbija!
2: No.
0: Lepo.
3: Oh my gosh.
0: Ej, lahko se malo bolj resno tudi pomenimo o tem. No, kaj vam je bilo lažje vprašati, če je GPT ali človeka? Nič 5, 1, 300, 300, nam komod poveste. Mislim, ne bomo zapomnili.
3: Ja, bomo pozabili.
2: Zanimivo stvar.
0: Koga je lažje vprašati?
2: Koga je lažje vprašati?
0: Ja, ali ChatGPT ali človeka.
1: Ja, ChatGPT ne ve vseh okoliščin, pa celega konteksta tvojega vprašanja, verjeten, če se zdaj pogovarjamo o kakšnih globih.
2: Ja, ampak jaz čet, ko tu pošljam voice message in on ga takoj posluša in sprocesira in pove.
3: Dešifrira.
2: Vi pa ne marate, da vam pošiljam voice message?
0: Ne, ker se to zdi skrajno neprimerno.
1: Ok, ne, čaki. Če ti rečeš, zakaj Urška danes noče z mano spat? Četko mogoče nima predznanja, da ima pa Urška glih obdobje, ki ima glivice, ne? In on ti bo rekel, zato, ker te ne mara več. On pa ne ve, da v bistvu te hoče sam
0: z ampak jaz ima
2: glivice. Ja, ampak se jaz Četko to razložim celo situacijo in mu povem recimo, da ima glivice in sem tako ne sme to, ampak jaz se tako pa tako počutam in pol on reče, ja, jaz razumem Urško, ker ima glivice, ampak razumem tudi, zakaj se ti tako počutaš. Tako da pač ni pristranski, no.
1: A si to?
3: Jaz se kar zgubil malo.
0: Mihaj, jaz tudi. Denis Andic Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na radio.

0: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera, 13 do pol devetih. Čau.
1: Živjo.
2: Živjo.
0: Zvezda ekskluzivnega koncerta je tole čudež življenja, za katerega lahko vstopnice dobite samo v Šov domov pri Roškarju in Zali ali pa na Instagramu in Facebooku Radija.
1: Ja, in 15. oktobra to vodiva Isto Goštinčič in vaša Ota Šircaru.
2: Ja,
0: samo ta ljudje novi pošli zaradi dvaju. No?
1: Ja, zato sem vsem pa prlimala. Ja. Mislim, žano sva se.
0: Čist druge vrste spektakl, katerega del je tudi Žan Serčič, se je ta vikend odvil v Stožicah. Ne enkrat, ampak kar dvakrat razprodana največja dvorana v Sloveniji. 1000 nastopajočih, 2 leti priprav dobre, 4 ure šova vsak večer. To je seveda lahko samo noč Modrijano. Zdaj, lahko bi naštevali številke, ampak veliko bolj zanimiv je odgovor, zakaj.
3: Po moje, zato, da lahko spreminjamo svet na bolje in da lahko pokažemo, da se vse da in da je vse mogoče in da muzika zdravi in pomaga.
0: Imeli ste ogromno enih čustvenih momentov tudi na odru. Imeli ste fanta, ki igra harmoniko samo s 3 prsti. Imeli ste
2: 30 otrok, ki so preboleli raka.
0: Imeli ste ogromno ste imeli tega. Imeli ste
3: Downov
0: sindrom na odru. Ja.
4: Pa za roko po drugi strani. Ne?
3: Tudi, ja. Pač to je življenje. Življenje ni sam blišč, pa odr, pa hojla dri, pa hopsa sam, ampak življenje je pač... Ni se rožnat. In tudi mi nismo rožnati. In imamo en kup napak in en kup problemov. In potem pluješ nekak približno, da si čim bolj srečen, koliko je pač možno. Sam ljudje smo, ne?
0: Čestitke, Blaž.
4: Hvala.
0: Pozdrav vse ostale Modrijane. 2.30 noč Modrijanov. Karte si rezervirate že zdaj. Na... Cel pogovor najdete na naših družabnih omrežjih ali pa ogled nazaj na Radio 1 TV. Včeraj mal pol deveti je bil tukaj. Imeli smo zelo dober pogovor o slovenski glasbi. V in izven etra in ko smo že pri tej temi. Danes je 15. obletnica smrti Lojzeta Slaka. Danes večer bo gost pri Istoku Gostinčiču Andrej Bergant. 87-ih šteje gospod. Pel sem ansambla Lojzeta Slaka. Tudi on je bil del Noči Modrijanov. Ja. Njega zamuditi danes večer na Radio 1. Tole najbrž poznate.

0: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mesne kanelone, hrustljavega piščanca po kitajsko, gratinirane palačinke, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Boranjo in rizi bizi že za 4,48 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator. Back to school pri LuckyKido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na LuckyKido.si. LuckyKido.
1: Toplotna črpalka od 2990 € že. Z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 €.
2: Pri najbližjem monterju in na tratnik.si.
1: Že od 2990 €.
3: Najprej porabi hrano iz hladilnika. Splača se. Iz ostankov zelenjave naredi jušno osnovo. Splača se. Pravilno shrani hrano, ki je ne porabiš. Splača se. To je hranozavest. In to lahko storiš ti. Zato se pridruži našemu gibanju za manj odpadne hrane. Splača se. Lidl.
4: Mami, kaj za kosilo?
5: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo?
6: Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 € dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
8: Obi, tako enostavno.
9: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Kemoplast. Svet talnih oblog.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
17: Supernova.
18: Sledite svojim željam.
19: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
20: Super sreda, super cena.

0: izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
1: Radijska mreža Radio 1. Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Po večini države že sije sonce in tudi v nadaljevanju teda nas čakajo lepi jesenski dnevi in pa popoldanske temperature bodo tudi danes večinoma nad 20 stopinj, zato upam, da boste dobro izkoristili lepe dneve.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
5: Zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina zaradi tovornjaka v okvari zastoj. Nesreča ovira promet na cesti Velenje-Slovengradec na Mislinjskem klancu, predvsem v smeri Slovengradca. Prav tako pričakujte zastoj. Potem še jutrni zastoj Štajerska avtocesta od Lukovice, Primorska avtocesta od Vrhnike, Gorenjska avtocesta pa od Vodic, vse proti Ljubljani. Kabaradari na stojalu na Verdu pri Vrhniki, na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču, tam je omejitev 80 km na uro. In pa še poostrena kontrola, Dolenjska avtocesta v smeri Ljubljane, promet med Krškim in Smednikom, preusmerjen čez počivališče Zaloke. Nič 80-22-55. Srečno na poti!
6: Dobro jutro, naštej.
7: Jutro.
6: Dobro jutro za voznike dizlov danes, ta je malo cneje, a ni?
7: Ja, boljš dol, kaj gor, ampak še vedno ni pocen.
8: Ne, ne.
6: Če bi radi ceneje, preklopite na elektriko. Če bi radi brezplačno, pa pošljite SMS 051-300-300 s ključno besedo Petrol. Ali pa pete z biciklom, ne pete s kolesom. Sam vsem dražiš pošljite SMS, ker Petrol ne časti prevoza. Lahko pa dobite za celo leto brezplačne Petrol elektrike. Otama za vaš 4 vprašanja, vsak prvi odgovor pomeni četrtletje plačanega računa za elektriko.
8: Pa še platinasto Petrol Pay Loyalty kartico dobite, tudi brezplačno, tako da se res plača.
6: Nič 51-300-300, vaši podatki, pripis Petrol, nekomu polepšamo ogrevalno sezono čez 4 minute.
9: I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Radio 1 Impetrol predstavlja ta najbolj na elektren kviz vseh časov.
1: Dobar dan, Mojca pri telefonu, prosim.
2: Mojca Gomilsko, lep pozdrav, tukaj pa Ota Lara Mihaden iz Radio 1. Čau, Mojca.
3: Živjo.
2: Kako si, kaj, Mojca? Dobar.
1: Odlično, v službi, ampak odlično.
4: Pa to je lepo slišati.
3: Bravo, bravo. A si za to, da se gremo en kviz?
1: Ja, seveda.
3: Za, recimo, leto brezplačne elektrike, recimo.
1: Ja, brez dvoma si za to.
3: A pa sam mesec.
1: Ja,
3: pa prva, 4 vprašanja imam zate.
1: Evo ga, pripravljeno.
3: In vsak pravilen odgovor ti pomeni 3 mesece, se pravi 3, 6, 9 ali pa 12 mesecev. Če navš živčna, ko bo kdo pozabil gasen ključ. Ne bo živčna.
4: Gremo na eno leto, ne?
3: Premo na en let.
1: Gremo na eno leto.
3: Ajde. En kilovat električne energije je približno enako kot 1000 vatov porabe v eni uri, 100 vatov porabe v 10 urah ali oboje zgoraj. Oziroma, ja, oboje pravilno torej.
1: Oboje pravilno.
3: Ja, bravo, ti si prava električarka, lej. Glihar si dala pico v pečico. Telefon je na 2%. Televizija dela, pa tema. Kaj najprej preveriš? A, varovalke, B, če je zunaj sonce, C, ali sosedu tudi zmanjkale elektrike?
1: Mislim, zabavno je, če prvo sosedi pogledaš, ampak dejansko že pogledaš po varovalko.
3: Bravo, so, drugi pravila. Dobar ti gre, dajmo še, evo. Kaj najpogosteje naredimo, ko pridemo v sobo in ugotovimo, da je tam požgana luč, čeprav je pač noben narab? A, ugasnem jo. B, zaprem vrata, da svetloba ne gre ven, ne? Ali C, pustimo zato, ker bo mogoče še enkrat prišli nazaj?
1: Ugasnem jo, drugač pa znorim. Kdo je?
4: Dobro, ko vedno še pojasneš zdravo.
3: Bravo. Polnilec ima moč 20 vatov. Če telefon polnimo z njim 2 uri, koliko energije bi porabil polnilec, če bi ves čas deloval s polno močjo? A, 4 kW na uro, nič celih nič 4 kW na uro ali C, nič celih 4 kW na uro?
1: A, C, nič celih nič 4, ajde.
3: Ja. Bravo.
4: Bravo.
3: Oh my god.
1: A to pomeni, da imam brezplačno elektriko.
3: Kaj ti misliš?
2: 12 mesecev brezplačne Petrol elektrike.
1: O moj bog! Jaz sem se danes peljala, pa vse, kaj jaz bom pa tole dala, ker imamo čez zimo hudo visoko elektriko. Zaradi toplotne črpalke se ima, aj, pišem. Nikoli neč ne dobim, mogoče podobim. In zdaj se mi polepšal. Dan, mesec, zimo.
2: Leto.
4: Ja.
1: O moj bog!
2: Zdaj bojo pri tebi vsi filali te električne avte, tako da kar povej, se splača preklopiti na Petrol elektriko.
1: Ja, the best. Ja, pa ful hvala.
3: Dobiš tudi Petrol Pay Loyalty Platinum kartico. Brezplačno za 2 leti, tako da bo še tam lahko zbirala zlate točke in vse ostale ugodnosti.
1: Bomba.
2: Velikih je. Nam je najbolj všeč to, da imaš z njo brezplačen dostop do vseh sanitarij.
1: Kje?
2: Ja, Petrolih.
1: Je pa ne bo se rabila več vercat.
2: To je to. Čestitke še enkrat, Mojca. Lepo bodi, čau.
4: Iskreno.
1: Čau.
4: Čau.
0: Radio 1 in Petrol. Dobra volja in energija za življenje.
5: Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
0: Sveže na Radio 1. Radio 1. Santos.

0: Niko Santos in All Time High 16 po 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, tako piše na vseh računalnikih pri nas, no, še 16 po 9. Ura tudi v studiju kaže na naših telefonih, tako da verjeten drži.
2: Najbrž, ja.
0: Drug teden pa časa ne bomo napovedovali s takšno gotovostjo.
2: Ja, mislim, v bistvu bomo čisto v temi, kar se ure tiče. Mislim, in vsega drugega, dobesedno v temi bomo ljudje mi cel teden. Mislim, ota pet na sonček, dokler lahko, no.
0: Ja, vidim, da je že. Je šlo že na
3: prazen stol.
0: Je.
2: Je najbrž na sončko.
0: Očitno izkorišča te sončke. No.
2: Ja, jaz jo razumem, jaz bi tudi.
0: Se pa tudi poraja strah pred naslednjim tednom, ko se bomo ponovno šli, koliko je ura. Od ponedeljka do petka, oziroma do takrat se nam bo zdel, da je pač petek, ne? Bomo v hiši brez kakšnih kazalcev časa.
3: Ja.
0: Zdaj pa tako, te dva je pa tudi tok najs, da bomo vsem povezani, predvsem pa bomo slišani in videni, ker bomo ves čas tudi po Radio 1 TV. Ne bodo pa te informacije dvosmerne. V bistvu informacije niso prepovedane, sam časa nam ne sme nihče izdat. Zdaj, da te rekla, kdo je kriv, ne vem, kdo je kriv.
2: Ja.
0: Tako da...
2: Kdor si to spomnil, ne vem.
0: Ja, tudi ne.
3: Televizija tudi kaže uro.
0: Tudi kaže uro, ja. Ja.
2: Tudi ne smemo.
0: Zdaj, vsaka naprava mora vedeti, koliko je ura. Najbrž zato, da ve, kdaj se mora pokvariti.
2: Ja, zato.
0: Po moje. Je pa tudi nekaj novosti letos. Hiša, recimo, je nova.
2: Saj to.
0: Marles.
3: Top.
0: Čisto nov, z modernim prezračevanjem. Dom naš za 5 dni, tako da dežo, če bo slab luft, manj tega tvojega prebranca. Kaj je še novega?
2: Ja, ne vem, kaj je rdeč gum postaja?
0: Ja, ostaja. Rdeč gum odkaja, če koga panika, lahko pritisne že v ponedeljek zjutraj ob 5 pa gre domov.
2: Ok, no to je dobro vedeti.
0: Ampak ne more pa več nazaj. V smislu, okay. Joj, meni je bed, ampak me je sprehod po gozdu spravil k sebi, zdaj sem pa pripravljen na nove izzive. Zdaj tako, ali si not, ali te pa ni. Hiško si gremo tudi pogledati ta teden, da boste lahko doma povedali, kje ste.
1: Okay.
0: Ja, v bistvu vidva, no. Lara itak bo povedala ChatGPT-ju.
2: Pa se bom tudi starše, kaj povem, no.
1: ChatGPT-ja ti pa tega ne zna povedati, že prej, kje bomo.
0: Ole, ok, ja, nazaj, ne, jaz bom na sončku.
1: Ja.
0: No, se,
2: je treba izkoristiti.
0: Ja, lepo.
3: Pismo, mene tudi malo zanima, ne, kako je z kuhno, ne vem, a je upremljena, predvsem kako je založena, ker kuharco imamo, ne, a ne ota.
1: Kaj, ne, jaz doma trim, vsaj že kuham, v redu je, jaz gledam na dopust z vami zdaj, a ne?
3: Ampak, kaj veš, tudi Luka Jezeršek te je pohvalil glede tega, ne, kuhanja.
4: Sam to bom povedal, zelo velikrat mi pošle, kaj ustvarja, kako ustvarja, kaj pripravlja in tako da potrjujem javno, da zna kuhati. Res, res. Jo, dobil se je novo sodelovko, ki je zares zelo zabavna, zelo prijetna, inteligentna.
1: Luka, ne mi takih uslug delati.
0: Meni se zdi to dobro.
3: Zlopo je pohvalo. Pa tudi...
1: Znam narediti to oseno kašo, recimo, za otroke.
3: V redu, imam rad.
1: Okay.
3: Sam kruhovih smokov ne delati in bom jaz čisto.
2: A ne maraš kruhovih smokov?
3: Tega ne maram, ne.
1: A res?
3: Ostalo pa vse obožujem.
0: Jaz obljubim, da ti noč nam naredim.
3: To je to prijatelj, tudi kruhovih smokov ne.
0: Še ena stvar je, jutri pride na obisk psihoterapevt Zlatko Bojanovič. Pripravite vprašanja, kaj vas zanima, kaj je dobro vedeti, preden gremo v bajto.
1: Mislim, da bo 4 ure... Premal za vse, kar ima psihoterapeut povedati v nas.
0: Ne v nas, v izzivu.
1: Ja.
2: Jaz mislim, da bi on lobil kar nas sodelovec.
0: Kdo?
2: Ja, Zlatko.
0: Če se gleda, da se malo zaljubila.
3: Ja.
2: Ne, sem res je fajno.
3: Četko pa Zlatko.
2: Pa kar velike zanec zajte pri nas, ker imamo skozi neke take izzive, da rabimo neko strokovno pomoč.
1: A miš, da zaradi izzivov rabimo pomoč?
2: Ja, ne vem.
0: Pa je psihoterapija zelo draga, pa pač.
2: Ja, no, ajde,
0: pa ja. Pa je v etru malo sicer.
2: Ja, valjda. Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na
0: Radio 1. Radio 1 Dolinska.
5: Ljubitelji košarke vabljeni na tekmo lige OTP Banka. Košarkari Krke se bodo jutri ob 18. v dvorani Leona Štuklja pomirili z ekipo Laškega. Medijski sponzor Radio 1 Dolenska.
6: Ogrevajte pametneje s Siltron UKP Smart, sodobnim uplinjevalnim kotlom na polena.
7: Sedaj z brezplačnim umestnikom za oddaljen nadzor. Možna je tudi subvencija Eko sklada.
6: Več na siltron.si.
8: Pozor! Izredna novica. Iz živalskega vrta je pobegnila žirafa, ki se nahaja na območju Šiške. Vozite previdno!
9: Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
10: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
11: Pridite v Novič v avtohišo Radanovič Brežice.
12: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novo mesto, v Mercatorju, na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
13: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
17: Vsemičo v sobotu.

0: December je čas za hvaležnost, stiske rok in proslavljanje uspehov. Ste že izbrali prostor za letošnje prednovoletno srečanje? V gostišču Loka v Novem mestu smo za vas pripravili praznične menije v čudovitem ambientu z najlepšim razgledom na reko Krko. A to še ni vse. Za pravo decembrsko vzdušje in nepozaben plesni večer pa bo poskrbela dobra glasba. Zberite svojo ekipo, sodelavce ali prijatelje na nepozabnem prednovoletnem srečanju v gostišču Loka. Dvorana sprejme do 150 oseb. Gostišče Loka, kjer prijetni decembrski večeri postanejo nepozabni spomini.
1: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.

0: Tom Jones, Sex Bomb. Vreme bo kako?
1: Je v bistvu dežnik oziroma marel, ne bomo rabili razen, če ste jih najdeli v gozdu, pa jih lahko spohate.
0: Dežo je šel, deželak je šel pohat, najdu je kap enih marel in tako. Je rekel, da bom pa spohal, on nam bo spohal in nam bo prinesel, da bomo mi to probali.
2: To
0: da,
2: bo je prvi probal. Ne skrbi.
3: Na asfaltu? Zaprče vedno vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Krtino, tovornjak v akvari. Previdno.
0: Darja v novicah ob devetih.
4: Ja, Leko v Pomurju odpira eno večjih industrijskih naložb.

0: Kasi. 9 je ura, dobar dan.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, želim Darijo Štravsticu. Voljivci bomo 11. oktobra med drugim odločali, ali naj bo denarna socialna pomoč za delo sposobne ljudi brez objektivnih ovir pogojena z družbeno koristnim delom. Julija je pomoč prejemalo dobrih 68 tisoč ljudi, vendar so med njimi tudi otroci in zaposleni z dohodkom pod cenzusom. Referendum bo posvetovalen, zato izid ne bo pravno zavezujoč. Še ostajamo doma. Lek danes v Lendavi odpira nov visokotehnološki center za izdelavo učinkovin za podobna biološka zdravila. Naložba je vredna več kot 400 milijonov evrov in je ustvarila 300 delovnih mest. Gre za eno večjih industrijskih naložb po Pomorju. Zdaj pa na tuje. Egipt naj bi izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja pred napadom Hamasa 7. oktobra 2023 opozoril najmanj trikrat. Egiptovski obveščevalni šef naj bi Izrael obiskal 11 dni pred napadom, nekaj dni pozneje pa še poklical Netanjahuja. Opozorila naj ne bi vsebovala datuma, ciljev ali podrobnosti napada. Netanjahu prejem tujih opozoril zanika. OpenAI pa je preložil načrtovano izdajo novega modela umetne inteligence. Model GPT-6.1 Astra je med preizkušanjem pokazal več zavajajočega vedenja kot njegovi predhodniki. Vodja varnostnih sistemov je povedal, da ni dosegel varnostnega praga podjetja. Težava je bila predvsem pri upoštevanju dovoljenega obsega nalog, saj poskuša uporabljati zunanje orodja tudi v okoliščinah, ko bi bilo to lahko nevarno. Model naj bi prvotno predstavili oktobra, nov datum pa zdaj še ni znan.
1: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
4: Danes bodo očitno odsevi sonca povsod, pri vremenu in tudi tukaj pri nas v studiu čez nekaj minut in v naslednjih dneh se bomo lahko še nasončili, tudi temperature bodo prijetne, po večini nad 20 stopinj, do 26 na Primorskem in pa tudi temperatura morja ima še vedno več kot 23 stopinj. No, jutra pa bodo ta teden meglena in bolj sveža, trenutno ob 9 imamo Slovengrad 6 stopinj, potem Celje 8, Ptuj, Metlika in Ljubljana 9, Novo mesto 10, Maribor in Tržič 12, Nova Gorica 14, pa 15.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hej nosečka, voziček, avtosedež, postelica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu. Pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi skoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
6: Lep pozdrav tudi vsem, ki ste na asfaltu. Zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina. Tam stoji tovornjak v okvari, nastaja zastoj previdno. Zastoji pa tudi na tej štajerski avtocesti naprej, potem od Krtine proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Vse več pa modrih, radar v sivem kediju še vedno v Debru na avtobusni postaji smer Laško, BOAP v Rimskih Toplicah pod trgovino, malo zatem še kontrola. Na Ljubljanski zahodni obvoznici so na razcepu Kozarije iz smeri Brda proti Viču, kontrola na Logu pri Sevnici smer Krško, poostrena kontrola pa na dolenjski avtocesti A2, v smeri Ljubljane je promet med Krškim in Smednikom preusmerjen čez počivališče Zaloke. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
7: Okna in vrata AJM.
8: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
7: In cene dostopne.
8: Ker strokovno svetujejo.
7: In poskrbijo za montažo.
8: AJM. Okna, vrata in senčila.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro, Slovenija. Če ste danes ustali na levo nogo, nič hudega. Imate še desno in cel dan, da gre kaj narobe tudi z njo. Z vami je Denis Audič Show. Denis Audič, Lara Tošič, Miha Deželak in Ota Šivca Roš.
11: Malo vse, na katero nogo ste ustali, zdaj se bomo v vsakem primeru imeli zelo fajn. Joker Out pride v studio.
10: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
11: Ej, če nas slučajno spremljate na Radio 1 TV in se sprašujete, zakaj ima Lara danes oblečeno najlepšo slovensko besedo?
12: Najlepšo slovensko besedo? Kaj pa najlepšo
11: slovensko? Dvopičje.
12: Oh my god, Denis. Oblekco imam s pulijem.
11: Jure, ja, ampak no. Dol, ja, ampak dol, dol je pa tudi puli, no. Ja, dol pa tudi se mi zdi, da sam vrat zakrije.
13: To pa ni. Eni ne razumemo, kaj je dvopiče. No,
11: najlepša slovenska beseda, dvopiče.
13: Miniča ima do...
12: Ni miniš, dragač. To vas sploh... Pač to je zgor... Hvala, ampak to je zgor na ključe.
11: Aha.
12: Res, yeah. Razsežam.
11: Jaz tega nikoli ne počnem.
13: Jaz nisem taka.
11: Ti si izjema.
13: Ne vem, kaj mi je to. Ja. Slučajno.
11: Bojan, Jure,
12: ni bilo planirano. Kristijan
11: in Nace bodo z nami takoj, ko ne bo planirano. No? Preklopte na Radio 1 TV. Jih ne planiramo čez 3 minute in pol. No?
1: Jutranja zabava.

0: Luis Capaldi in Before You Go. 8 pa 9, je lepo zdrav od nas.
1: Živjo.
0: Ota, Lara, Denis, Miha, Poha, Marele, neke kišobrane, nabral jih je, zdaj bomo pa probali.
2: Mene skrbi.
0: Nejte, ne skrbi. Do jutra o petih bomo videli, kdo bo preživel. Na obisku pa tudi fantje iz skupine Joe Kraut v studiju. Yes. Bojan, čau, Bojan.
3: Živjo, dobro, ja, dobro jutro, dobro, ja, kva.
0: Dobro jutro, dobro dan, kakorkoli že. Ej, kako si, dober?
3: Dobro, kot vedno malce zgodaj.
0: Malce zgodaj, ampak le, mi smo v zadnji uri, ne boš veril.
1: Ja,
0: ne?
1: Za nas je že 12.
2: Pa že Marele povamo, a
0: veš? Kaj se pa lahko enkrat zmenili? Da pridete v petih, pa prej.
3: To smo se drugač enkrat že pogovarjali, samo da vidimo dinamiko. Ker mi, ki pridemo sem, nam je vedno tak šok, ker vi ste vsi že wuhu!
1: Ja, ja, ne, tudi in mi smo v petih.
0: Ampak mi smo tudi v petih, juhu, ha, ha, hu.
2: Ja,
0: ja.
3: Verjamem, ampak no. Moram videti v živo.
1: E, pa ti bodo vsi govorili, zdaj ima zih več od dneva.
0: Ja,
3: ja.
0: Ja, vsi ti bojo.
3: Aj, pol dobro.
0: Ja, izkoristi, da, zagrabi ga.
1: Ja, zagrabi ga, ja.
3: Carpe diem.
1: Carpe diem, ja.
0: Tako, ej, se slišal, da ste po karnevalu, da ste imeli končno tudi nekaj dopusta, no? Jaz sem gledal tvoje storije. Ma ti, ma kaj, pa ti si najemo neke kabriolete, si se furov,
1: z nekimi
0: brez. Čovni si bil skakal. Si, ja. A je bil zgori brez, veš, jaz to nisam opazil. Jaz sem malo te gledal.
1: Sem lajkala.
3: Na ošvarjev na morju sem bil pa tudi malo zgori brez.
0: Kje jaz bil? Kaj spočel?
3: Pa nič, v bistvu sem se sam ful veliko družil s prijatelji. Uh-huh. Ogromno jih nisem uspel, bi rekel, videti v zadnjih dveh letih, tako aktivno, kakor bi se želel, in sem si letos poletu vzel cajt za vse.
2: Okay. Tako
3: da pa smo malo pohajkovali
1: okolj. To treba.
3: Italijo, ja. Hrvaško, vse neke te klasike. Neč.
0: Kaj ti je bolj všeč?
3: Kaj mi je
0: bolj všeč? Bodi iskren, Italija ali Hrvaška, kaj bi ti zdaj?
3: To je tako, smotan vprašanje, ampak moram reči, da sem si v Italiji kar na polno dušo. No.
0: Res?
3: Ja.
2: Kaj malo drugače, v bistvu verjetno okay. Zaradi tega tudi. Se na Hrvaško si hodno.
0: To smo mi seljati, jaz skozi na Hrvaško.
2: Ja.
3: Ja. No. Kaj mi tudi, če celo življenje. Ne,
0: ampak si šel probat.
3: Ja, šel sem probat v bistvu polet, ne vem, če sem kdaj že šel v Italijo, ampak je tako en drug svet, oni živijo v nekem svojem zenu, v nekem svojem miru, ne dovolijo čist temu kapitalizmu, ki ga živimo, da jih čist prevzame. Je kapitalizem, ampak še vedno odsajt za družino, odsajt za kavico, za dobro kosilo.
2: Pa sej to imamo tudi mi.
3: Ja, imamo še kukar tok, ja.
0: Včeraj je bil na obisku tudi Blaž Vab iz Modrijanov.
3: Ja.
0: Mislim, da je čist pošten, če rečemo, da sta noč Modrijanov in vaš karneval največja glasbena spektakla pri nas v zadnjem letu, vsako svoje obliki, če lahko rečem. Zato sem vprašal, če še znate odklopeta. Veš, Blaž Vab je rekel, da dve leti ni bil na dopustu.
3: Ja, verjamem, ja.
0: Ker prav, da ni bilo časa. Ja. In da ni hotel zgubiti fokusa.
1: Ja.
3: Ja. Sicer Blaž je ekstremen deloholik. In človek, ki drži neverjeten fokus. Ko jaz sem bil na noči Modrijanov, pa še na vaji, pa to. On je imel na eni strani slušalko za pač vodenje produkcije, na drugi strani slušalko za pač monitoring, za to, da je lahko pel, vodil, zadevo, vajo, vse kamere.
1: Noro.
3: Sem rekel, Blaž, stari, vi imate 4-urni koncert, jutr pa pojutrišno. Ja, vem.
2: Ja, on čist kolegen.
0: Vse je pod kontrolo.
2: Ej, ne? Nekaj mi povej, a ste kaj ponosni, zdaj se vaš karneval, ne? Zdaj so YouTube-i za 50 obletenco, nov album, ugan, kako se bo imenoval?
3: Karneval.
2: Kopirajo jih, toliko ste veliki, to hočem reči.
3: Ja, Bono je klicu, če nam je to ok. Ne?
2: Ja, rekel, se zmenila, si rekel, ajde.
1: Se zdilal.
3: Ja, ajde, kaj želim.
2: Ja, aha, okay. To, pa idak si že toliko star, da pač whatever. Ja,
3: ja. Ja.
2: To je tako cool.
0: Škaj, najboljše bo čakati, koliko plestenjak, pa jih pa tož.
3: Zavaj,
0: kaj te
3: prekaj.
0: Ja, pa jim rečeš, to pa zdaj ne dela, pa še naredite kdaj. Ej, karneval se nadaljuje, kje se nadaljuje?
3: Ej, karneval se pa res nadaljuje. Za začetek se nadaljuje 17. oktobra v Kranju, v dvorani Zlato polje in tokrat bomo na suhem definitivno uprizorili spet karneval, tako da Cirkus Fuska bo z nami in celoten šov, ki smo ga imeli na karnevalu. Potem pa pridemo še decembra v Maribor.
0: Daj.
3: Joj, ne vem zdaj iz glave. A ti veš?
0: 5. decembra, v soboto 5. december ste pa v Mariboru.
3: Okay. Hotel sem reči 5, ampak nisem bil pa 1000.
0: Ja, ja. Vi ste v Mariboru, mi Janez smo pol Ljubljani, isto 5. decembra.
3: No, evo.
0: Zato okay, vem, da ste vi tudi 5.
1: Sem mislila, da bom stokaš.
2: Zdaj sem pa razpeta. Razpeta sem.
1: Kam da it?
0: Ne biti razpeta.
2: 6-7.
0: Ne biti razpeta. Neče, ne. 5 v kranj 17. Cel ta mega odr, ki je bil na Kardeljevi ploščadi, ali samo en del? To nas pa tudi zdaj zanima. Kaj ste vi s tiste naredili? Modrijani so to pelali na Dinos, v razrez.
2: V razrez.
0: Kaj pa vi?
3: Tudi mi smo večinoma na žalost. No, moram peljati v razrez. Pač scena je bila toliko velika, da je dejansko nimaš prvo kot prvo, kje shrant, drugo kot drugo, kje postaviti.
1: Ampak še dobro, vam je vreme malo uslugo naredil, ne?
3: Kar se nam je vreme, pač z močjo te dile itak se vlezel vse
2: tiste. To bi se bilo malo zmenil pa to, no.
3: Kom,
2: malo trajno
0: se. Se nimaš s kom. Jaz sem blažil sicer, jaz sem probal magnifiko prodati v noder, a veš, kaj itak, M je gor.
3: To je res.
0: Da bi lahko vse obdržal za svoj musical, a veš. Pa ni nekaj bil na duši.
3: Ni bil.
0: Ne, ni hotel kupiti.
1: Zanimivo.
0: Ni šlo. Ja. Ej, nič, dobrodošli nazaj z dopusta, veselo na delo bom jaz rekel. A lahko kar takoj, kar vas održi čaka, kaj bomo slišali?
3: Slišali bomo v bistvu prvi komad, ki ste ga vi naredili z Nanga, se mi zdi, Gola. In naš zadnji singel od Sevi sonca, ki je verjetno najbolj uspešen singel po dolgem času.
1: Res je dober.
3: Hvala.
1: Ja, upam, da bo še več slovenskih v nadaljevanju, sem jih malo pogrešal, iskreno, super.
2: Da ona spet lahko dvopiče oblekla.
0: Ja, se si vidi, kaj oblekla, kako se dela, kao, ni pa to zanimljala.
1: Ja, pa res ni to, prestižem, da je zgolj na ključje.
2: Sam res ni taka, veš.
3: Ma vem.
0: Ne, ni. Sam ful tudi rado v Italijo hodil.
2: Na už
0: Boja ni zboli.
3: E, grazie mille.
0: Joe Kraut, uživo na Radio 1, bolj na glas.

0: Out, so bili tole v živo na Radio 1 Karneval, turneja bo letos obiskala Kranj 17. oktobra in Maribor 5. decembra. Vstopnice so že na eventim.si. Radio 1 live. Več dobre glasbe. V živo. Zdaj pa skok v Zagreb, kjer so odkrili kolo. Njihov sistem javne izposoje koles je včeraj zabeležil rekord 168% rast v primerjavi s prejšnjim ponedeljkom. Krivec za to pa je stavka voznikov javnega prometa.
1: Se pravi, če jim vzameš tramvaje in avtobuse, pol tudi Hrvati kolesarjev, ne sam Slovenci, na dopustu na Hrvaškem.
0: Veš kaj, meni zanima se njihov bicikl imenuje Bajs.
1: Ja, sem videla zadnjič, ko sem bila v Zagrebu, ja.
0: In ja, včeraj je padel rekord, Zagrebčani so z javnimi kolesi prevozili rekordnih 11 tisoč kilometrov oziroma razdaljo od Zagreba do Los Angelesa, kot pišejo.
1: Super.
0: Za primerjavo, no, pri nas ni uradnih podatkov o kilometrini, ampak Google prav, da vsak ljubljanski bicikl dnevno prevoz med 15 pa 25 kilometri in še veliko več ob lepem vremenu. Tako da bomo vzeli sredinskih 20, pomnožili z 860, kolikor jih je v mreži in dobimo 17 200 kilometrov na dan.
1: Noro.
0: V mestu, ki je trikrat manjše od Zagreba.
1: Kdo?
0: Ja, mislim, da se ne rabimo batno, da bodo Hrvati nehali govor glega Slovenca, ko bomo srečali nekoga, ki po največji vročini gonu kriga, ne?
1: Ja, to pa ne.
2: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
3: Samo na Radio 1.
4: Danes v jutranji kroniki.
5: Ja, prav.
6: Lej, tam ne imamo za družne SPD-če v Leomar, so vse cifre.
5: Aha.
6: No, prima, ja, kar poženta.
5: Ja, čakaj, to je na...
6: Ja, zadaj imamo na sobna kolesa pogon, SPD pedala pa da bolj zagrab.
5: A ja, potem a same poganjajo bobe.
6: Ja, seveda, ne, kaj pa ne počne eno uro. Ponovat sedijo tle pa vlop gledajo, ali pa gobcajo. Ne, zakaj ne bi poganjali bobna punce?
5: Ja.
6: Še zdravo je, fizkultura. Čez pol leta bojo skakali, ko srnce tle po vas.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Kaj pa delaš, ja. Rude?
6: Ja, zima bo!
5: Pa kje ti žveš?
6: Kaj?
5: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
4: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
7: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
4: OrkaEnergy.eu.
8: Orka.
9: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
10: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
11: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
12: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
13: Halo?
14: Računovodstvo, nujno plačajte račun, podatki so na mailu.
13: Ampak, direktor, to ni običajna zahteva.
14: Ni časa, vi samo plačajte.
15: Stop. Nujnost je lahko znak direktorske prevare. Pred plačilom zahtevo vedno preverite po drugi poti. Pazi se, izobrazi se.
16: V šolo v novem stilu. Back to school na luckykido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje. Lucky Kido.
17: Okna in vrata IM.
18: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
17: In cene dostopne.
18: Ker strokovno svetujejo.
17: In poskrbijo za montažo.
18: IM. Okna, vrata in senčila.
19: Mami, kaj za kosilo?
9: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
1: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
2: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da.
2: Jaz že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
3: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
20: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja.

0: zmrzluje.
1: Ali tudi vas ob tem nastopu zmrzi? Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode, da lahko vedno ogrejete svoje občinstvo. Klivec. Natural comfort. Slivet-home.si.
2: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
3: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
2: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
3: B2, visoka šola za poslovne vede.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net.
6: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
7: Obesta v sredo, še posebej druga.
6: Ampak super sreda je samo v Meku. Ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.

0: okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
0: Radijska mreža Radio 1.
2: Pred nami so precej sončni dnevi, upam, da jih boste dobro izkoristili. Jutro bodo še naprej meglena in hladna, popoldne pa bo prijetno s temperaturami nad 20 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
5: In smo pri prometu, zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa tudi gneča na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in pa Izola Strunjan v obe smeri. Poglejmo še, kje so radarji. Rjav Berlinko na Belem pri Šmarju pri Jelšah, potem v Debru merijo na avtobusni postaji smer Laško, v Rimskih Toplicah pod Trgovino, malo zatem pa vas čaka še kontrola tudi na Logu pri Sevnici smer Krško in poostrena kontrola na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Promet je med Krškim in Smednikom preusmerjen čez počivališče Zaloke. Nič 80-22, 55, sreč.
6: Tri minute čez pol deseto, ljudje, Miha je prišel v studio.
5: Prinesel Marele pohane.
6: Tisti, ki ste ravno kar pridružili, morate vedeti, ob petih zjutraj je prinesel. Mi se že 14 dni pogovarjamo o gobah, prav Miha ni jih, don si prinesel košaro, Marele je rekel, evo sem prinesel. Smo rekli, neče, boš pa še naredil, ne, da vidimo, če je to užitno.
5: Ja.
6: Kaj si zdaj naredil? Spohal si.
5: Spaniral sem Marele in tukaj so pred vami, ne, za sladico imam pa tukaj še tiramisu, ki je ota zjutraj umenjala.
7: Ti si naredil tiramisu?
5: Tako da je bil Ole vrejo, hecam se, ne. Tjaša je iz Gornjega Štuka, je pa to prispevala.
6: A pa kdo pa je naredil gobe?
5: Gobe sem pa jaz naredil.
7: Ampak to dobro zgleda.
6: Zaprkavaš me, res sem ti naredil gobe.
5: Ja, pač, vse sem gledal že pri Ireni, kako se to, to je isto kaj šnicela, veš, isto. Ja, premokca, res, pol jajček, pol drobtince, evo, še sol.
7: In šnicli imaš ful izkušen.
6: Kdo bo probo prv?
7: Ajde,
5: dej
7: ti.
5: Ota.
6: Dej ti.
7: Ja, deluješ mi tak lača, pa tako, no.
5: A rabeš žlico, Ota? Okay.
7: Če me Miha vpraša, če rabim žlico za pohano, Marelo me ful skrbi, kako je on to speko. Dej nehi, no. In? Ja, dobro je.
5: A je okej?
7: Okay. Ja. Okej, okay, dej nisi še nalaga, tako da I guess je okej, okay, no. A ja, veš, da je dobro. Nekaj sem tudi probala.
6: Pa niso ti naredili.
7: Dobre
5: so.
6: Pa ni iz tega ti delano.
5: Sem.
6: Ma nisi, no.
7: Don je pa pomagal.
6: Ma Miha nisi, no.
5: Ali sem naredil? Tjaša mi je pomagala sam, da mi je pač jajčke pripravila. Pač povalil sem pa sam.
7: Moment, cel proces od začetka do konca.
6: Tjaša je prišla, jajčka dal, pa sem pa povalil.
5: Ne, Tjaša je samo jajček pripravila. Pač, da je bilo, da sem pol dal noter, no. Stalo pa sem sam. Narezal gobe. Smeti stran. Obračal. Na 9 dal, pa pol na 8, da se je lepo spaniral.
7: Mi imamo kuharja, te je Zerška poklič. Tako je mu fotko pošel, jaz nemo fotko.
6: Ti boš to delal?
7: Ja, res.
5: Ja, sem smem izkišal, da bi jih nabral, se pravi ne moram.
6: Bomo zriti ali bojo že pa ne.
7: Bomo prinesli, bomo tam videli, kako ti to delaš.
5: Ne vem, če tam raste, v tem ne poznam terena.
6: Ali ti boš nas naučil?
5: Aj, dober drugač.
7: Ful je dober, to jutro, celo je dobro. Mislim, prvo pumpkin spice latte, Joker out, pa še gobe užitne. Mislim,
8: cene s kafetom, Joker iz dobro musko, pa Miha z dobro hrano.
6: Imamo že za prvi dan, že imamo, ko bomo v hiši zaprti, imamo pohane Marele in tiramisu, ko bo da želak pripravil.
0: Radio 1, več dobre glasbe.

0: Ugani lanjeno skrivnost na Radio 1 in Eurospin plača tvoj nakup.
1: Prosim.
2: Dobro jutro, Kristina.
1: Ja, dobro jutro.
2: Kristina, odkud si?
1: Iz Trebnjega vrha, iz Semiča.
2: Semiča. Ota, Lara, Miha, Denis, z Radija 1, čau.
3: Živjo, Kristina.
1: Živjo.
2: Ej, smo slišali, da se zanimaš za pametne nakupe.
3: Ja, 100 evrov imamo zate za nakupe v Eurospinu, če uganeš tole lanino skrivnost.
4: Mi je rekel, Ljubica, tako dobro pašto sem nazadnje jedel v Italiji. Kako ti uspe? No, moj odgovor je preprost. Tremolini. Kaj pa so tremolini? Ja, to mi pa povej ti. Če pametno nakupuješ v Eurospinu, odgovor ne bi smel biti pretežek.
3: Aha, vemo, kaj so tremolini.
1: Ja, to je v bistvu neka znamka v Eurospinu, ki ima tudi testenine not.
2: Si zihar?
1: Ja, seveda.
2: Mm-hmm.
5: Si že daj kupla?
6: Ja.
1: Sam, ja.
4: Mm-hmm. To so testenine iz Eurospina. Take, da bi moj fund presegu, da jih je naredila njegova nona.
2: Čestitke, Kristina.
5: Bravo.
1: Hvala.
2: A že veš, kaj jaz dobila?
1: Ne.
2: Ne. 100 evrov za pametne nakupe v Eurospinu je tvoj.
1: Hvala.
2: Vsi, ki ste nam pisali, pa ste v žrebu tudi za veliko nagrado, ki jo podelimo v petek. To je pa kar 500 evrov vreden nakup v Eurospinu. Jutri je pa že nova lanina skrivnost za 100, tako da dobro poslušati. Ne vem, je že kdo gledal tole novo mikrodramo, a je že...
5: Ne, danes pride vam prvi del.
2: No, potem pa kar na YouTube, tudi tam znate ujeti kak odgovor, ki ga bomo iskali od vas. Kristina, še enkrat čestitke, vse dobro, lep dan, čau.
1: Hvala.
6: Čau.
3: Čestitke, čau.
1: Enako, čau.
7: Poslušaj Radio 1, ugani lanino skrivnost in mogoče bo naslednji račun naša skrb.
8: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra, samo na kanalih Eurospin Slovenija. Radio 1.
7: Več dobre glasbe.

0: And I don't wanna miss a thing. In Aerosmith 12 pred 10, ali pozdrav na 4.
1: Živjo.
0: Ja. To je za danes od nas. Jutri se bomo pogovarjali s psihoterapeutom Zlatkom Bojanovićem. Preden gremo drug teden za 5 dni v hišo. Brez ure.
1: Dolg ja. Pogovor.
0: Škaj ne bo, ker nijamo veliko časa, on pa tudi ne. No. To je ena stvar, druga pa te ChatGPT, Klodi, Copiloti in podobni. Zanima nas, kaj takšnega izprašujete, kar ne upate vprašati človeka. No. Katere osebne stvari mi zaupate? Kaj je tisto, kar vam zna recimo boljše razložiti, kot pa nekdo bližnji? Nič 5-1-300-300, o tem se bomo tudi tudi pogovarjali.
1: Mislim, on obsoja, pa vedno vse razume.
0: No to, ja, to tako, ja. Točno to,
2: to kar bedno?
0: Naša Lara situationship. Nič
3: 5-1-300-300.
4: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
5: Samo na Radio 1. Ko je življenje preveč razburkano, si včasih želiš samo malo miru, malo morja, malo glasbe in malo sanj. In mogoče malo Žana Serčiča, ker njegova glasba zna tudi sredi oktobra pričarati poletje.
6: 15. oktobra Žan Serčič v ekskluzivnem koncertu samo za poslušalce Radia 1. Čudež življenja v Kopru.
5: 100 vstopnic podarjata Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
6: Pošli SMS Čudež življenja na 051-300-300.
5: Radio 1 in Merkur Zavarovalnica. Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Nezgoda pride brez vabila.
7: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
5: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
6: Radio 1 Dolinska.
8: Anton Podbevšek teater vabi na soarejo Kons 5, nova materialistična branja Konsa 5, ki bo 1. In 2. oktobra ob 20. uri v galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki. Kdor nima duše, ne potrebuje zlata, kdor ima dušo, ne potrebuje gnoja.
9: Ljubitelji košarke vabljeni na tekmo lige OTP Banka. Košarkari Krke se bodo jutri ob 18. v dvorani Leona Štuklja pomirili z ekipo Laškega. Medijski sponzor Radio 1 Dolenska.
10: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov.

0: preživite ceno.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Ekstra forum z največjo ponudbo keramike vseh cenovnih razredov. Svetujemo, izrišemo, lahko tudi dostavimo. Ekstra forum Trebnje na Obrtniški 22 in na ekstraforum.si.
4: Glasmacher, vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. Glasmacher.
5: Dongfeng Forting T5 SUV, ki združuje moč, udobje in sodobno tehnologijo po dostopni ceni. Zdaj na voljo pri Avto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Obiščite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršljinu 2 v Novem mestu. Dongfeng Forting T5. Več kot le vožnja. To je doživetje.
6: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: It's my life, Dr. Alban. 10 bo ura, novice so tukaj, oziroma Sergej je tukaj, ki si... Kaj bomo? A imaš kakšno dobro novico danes?
1: Imam. Lej, tukrat izjemoma imam. Tiče se parkiranja. Moro. A bi bila lahko boljša? Lahko bi bila
0: še
1: boljša.
0: Ne zdaj v nič tu vsega.
2: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: 10 ura, lep torek.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Od danes je dizel cenejši, bencin pa dražji. Na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest za 50 litrov dizla štejemo 4,15 € manj kot doslej, za enako količino 95-oktanskega bencina pa 60 centov več. Pocenilo se je tudi kurilno olje. Nove regulirane cene veljajo do vključno 5. oktobra. Iran po besedah zunanjega ministra Abasa Arakčija pričakuje ameriški odgovor na predloge za ponovno odprtje Hormuške ožine. Pri pogovorih posreduje Katar. Teheran med drugim zahteva konec ameriške pomorske blokade in omilitev sankcij. Donald Trump pa je zanikal poročila, da je Iranu že ponudil omilitev sankcij v zameno za ukrepe glede jedrskega programa. Nočno parkiranje v Ljubljani pa bo odslej cenejše. Mestni svet je potrdil, da bo nočna parkirnina v vseh treh mestnih conah za osebna vozila ponovem 2 evra na mesto 4. To velja za vse, tudi za obiskovalce Ljubljane. Za stanovalce pa so sprejeli še dodatne ugodnosti. Občinska parkirna hiša bo zanje stala 50 evrov na mesec, v conah 2 in 3 pa bodo lahko dobili dovolilnice za do 3 vozila.
5: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibubil Combo Gel.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Evo, megla se je razkadila, sonce bomo imeli cel dan, temperature pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 in takšno lepo vreme nas čaka do vključno petka.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
9: Dobar dan, Čučrik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
8: Seveda.
9: Ja, kdaj pa pol spite?
10: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat, nič 80, 19, 40.
0: Promet in Rok Pintar.
11: Dobar dan in lep pozdrav. Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Stronjan v obeh primerih v obe smeri. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa bodo od danes, torej od 29. septembra pa do 9. oktobra, predvsem na Gorenjskem veljale številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Preddvora in okoliških krajev. V petek, soboto in nedeljo pa bodo na relaciji Ljubljana, Škofja Loka, Smlednik, Vodice, Mengeš, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Možjanca veljale kratkotrajne popolne zapore predvidoma do 30 minut, več o tem tudi na radio1.si. Radar na Britofu pri Kranju na standardni lokaciji, Rjav Brlingo na Belem pri Šmarju pri Jelšah smer Rogaška Slatina, BOA v Rimskih Toplicah pod trgovino, po ostreni kontroli pa dve, prva na Dolenjski avtocesti A2, v smeri Ljubljane je promet preusmerjen čez počivališče Zaloke, to je med Krškim in Smednikom, na Vipavski hitri cesti pa vas čakajo v smeri Razdrtega na počivališču Šempas. Srečno!
5: Matjaž Lovše za delovnik z največ hiti.
0: Radio 1. Kakšno dobro jutro. Sploh Joker Avco naredil žurko, kot vedno. Upam, da se imate tudi vi super. Jaz nadaljujem delo skupaj z vami. Verjetno niste za delota, tako da je treba biti v službi. Ampak bomo ob najboljši muziki. Danes, ko je torek, se bomo igrali tudi glasbeni trojček. Joker, si pripravljen?
11: Vedno rečem, da sem in vedno poj preseneteš, tako da...
0: Se bomo preizkusili kmalo. Začenjam pa z Alexom Warrenom, Fever Dream, potem pa še z eno novico, ki zna biti kar fejst presenečenje. Ko me čakam.

Svet na dlani, Nina Pušlar, lep torek voščim. Kako ste vi kaj danes? Dajte mi napisati na nič 5-1-300-300. Se bo pa začelo Evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Ekstra bo zanimivo ne samo zato, ker se bo to dogajalo pri nas, ampak ker je tudi ta poškodovan Tadej Pogačar prijavljen v naši ekipi. Zdaj, šlo je to ne samo od same prijave, šlo je to naprej, zdaj je prišla ven informacija, da je dobil Pogi zeleno luč od kirurga, ki mu je operiral ključnico in pravi, da je okej. Tudi sam si želi nastopiti na Evropskem prvenstvu. Mika ga še dirka po Lombardiji, ker če bi jo zmagal, bi postal prvi v zgodovini, ki jo je zmagal 6-krat. Zdaj, po drugi strani, njegova ekipa, njegov delodajalec, UAE, ni navdušena in hočejo, da počiva letos, da se pripravi za prihodnjo sezono. Ampak mi poznamo Pogija, vemo, kako razmišlja in jaz samo držim pesti. Prvič, da je res okej, in drugič, da bomo lahko navijali tale vikend na Evropskem prvenstvu. Danes naj bi bilo jasno dokončno, ko bo Kolesarska zveza objavila dokončen seznam nastopajočih oziroma tekmovalcev. Takoj, ko izvemo, javimo naprej.

0: We can dance.
1: Nice to meet you, Miles Smith. 18:10, moram pozdraviti Majo iz Britofaj in od zadnjih SMS-ov. Kako ste vi? Nič petena, 300-300.
2: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšitom.
3: Na Radiu 1.
2: Življenje je plovba. Včasih mirna, včasih razburkana. Včasih pa se zgodi, da preprosto letimo. Potem pride ljubezen. Tisti

0: Jean Sercić. 15. oktobra na Čudežu življenja u Kopru.
1: Samo 100 poslušalcev Radia Ena.
0: Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Radio Ena in Merkur Zavarovalnica.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
8: Z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
9: Pri najbližjem Monterju in na tratnjek.si.
8: Že od 2990 evrov.
10: Mislila sem, da ga poznam. Dokler naenkrat ni bil več on.
11: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra, samo na kanalih Eurospin Slovenija.
12: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
13: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
14: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
15: Lepo vas je videti.
16: Kratek postanek, hiter in priročen nakup, širok izbor izdelkov in storitev.
15: Trafika 3.2, moja trafika že 30 let.
17: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
18: Viško pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
17: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
18: Vredo je.
19: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
5: Vsak dom si zasluži najboljše. Jubizol zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
1: Obi, tako enostavno.
2: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
15: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
2: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
15: B2, visoka šola za poslovne vede.
13: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
3: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
13: Da.
3: Ja že od jutra nosim Lelosi.
13: Lelosi, too comfortable to take off.
20: Super sreda, super cena.
21: V Meku kepa.

0: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Sicer imamo hladna jutra, ampak popoldne bo pa super. Od 19 do 23 na Primorskem do 26 stopinj in tako lepo bo do vključno petka.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
1: Gremo na ceste, Rok, izvoli.
4: Dobar dan, lepo zdrav. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zaradi vozila v okvari. Prometna nesreča, promet ovira v Šentrupertu pri Celju v križišču, zastoji pa na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in pa na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan v obeh primerih v obe smeri. Radar na primorski avtocesti proti Kopru pri počivališču Rauber Komanda pravite, na koncu Radizela merijo smer Fram, v Britofu pri Kranju na standardni lokaciji, po ostreni kontroli pa še vedno na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana, promet je med Krškim in Smednikom preusmerjen čez počivališče Zaloke in pa na Vipavski hitri cesti H4 promet je v smeri Razdrtega preusmerjen preko počivališča Šempas. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
2: Tvoj najljubši sodelavec Matjaž Lovše.
1: Lep torek. V službo ali pa pač kjerkoli že nas poslušate, pošiljam najboljšo muziko in če ne pomaga samo muzika, pošljem še njih, da pridejo pomagati. Men in Black. Z Willom Smithom. Katero pesem rabiš ti, daj mi napisati na nič 5, 1, 300, 300.

Bad Dreams, Terry Swims, 19 manjka do 11. En lep torek voščim. Kako ste vi, kaj mi napišete na nič 5-1-300-300, koga moram pozdraviti? Potem pa zvečer, ko bomo že vsi doma, ko bomo sproščeni, ko bomo na kauču, namesto da gledamo televizijo, lahko prižgete Radio 1. V bistvu lahko prižgete televizijo, ker smo tudi na Radio 1 TV. In boste lahko spremljali, ker Gustinčič dobi zvečer obiske. Danes je namreč 15 let od smrti Lojzeta Slaka. Legenda, ki tudi če ne maraš narodno zabavne glasbe, moraš priznati, da njihove skladbe poznamo vsi in so ponarodele. To je del naše identitete in bomo imeli, oziroma Gustinčič bo imel za gosta Andreja Berganta, pevca. Možakar si bo vzel čas, prišel med 9 in 10 zvečer na Radio 1 in bo zagotovo veliko zanimivega imel zapovedati v njegovi dolgi in bogati glasbeni zgodovini. In ker je ravno takšna obletnica, 15 let, je že od smrti gospoda Lojzeta Slaka, sem rekel, tudi če smo Radio 1, pa nismo narodno-zabavni radio, tole mislim, da ne bo noben jezen, če si privoščimo v celoti. Poznamo jo, tako vsi.

0: nostalgija. Del Slovenije, to Lojze Slak v Dolini Tihi, danes je 15 let od smrti legende Lojzeta Slaka. In zato danes zvečer pri Gostinčiču, gospod Andrej Berganc, med 9 in 10 zvečer, zagotovo bo zanimiv pogovor, tako da priklopte se na Enko, priklopte se na Radio 1 TV.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.
1: Izkušen kapitan tudi po razburkanem morju ladjo pripelje v varen pristan. In tudi, če življenje včasih pošteno ziba, je lepo vedeti, kdo je ob tebi.
3: 15. oktobra bomo v Kopru. Na čudežu življenja z Žanom Serčičem. In z glasbo, ki ima nekaj sonca, nekaj ljubezni.
1: In malo vonja po soli. Čudež življenja ti podarjata Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
3: Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi.
1: Samo 100 poslušalcev Radia 1 že imaš v stopnici. Pohiti, ker morje ne čaka. Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
1: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
3: Radio 1 Dolinska.
5: Ljubitelji košarke vabljeni na tekmo lige OTP Banka. Košarkari Krke se bodo jutri ob 18. v dvorani Leona Štuklja pomirili z ekipo Laškega. Medijski sponzor Radio 1 Dolenska.
6: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
8: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
12: Ekstra forum z največjo ponudbo keramike vseh cenovnih razredov. Svetujemo, izrišemo, lahko tudi dostavimo. Ekstra forum Trebnje na Obrtniški 22 in na ekstraforum.si.
13: Zanesljivost, moč in napredna tehnologija. To je Dongfeng. Zdaj na voljo pri Auto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Odkrite nove SUV modele z izjemnim razmerjem med ceno in kakovostjo. Obišite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršlinu 2 v Novem mestu. Dongfeng, znamka, ki vas popelje dlje.
14: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
15: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
16: Changan CS 55+, po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75+, za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri SPC Krevs, prodajalcu in serviserju vozil Changan na Tržiški ulici 13 v Novem mestu.
17: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
18: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: That's what I want. Tik pred novicami ob 11. Sergej, kaj tokrat?
1: Ja, država preveč zapravlja, povemo pa tudi, kako se bo širila Ljubljana.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: 11 je.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Fiskalni svet opozarja, da predlagani rebalans državnega proračuna ne prinaša trajnih rešitev za javne finance. Načrtovani proračunski primanjkljaj povečuje za približno 100 milijonov evrov. Svet opozarja tudi, da je del pričakovanih prihodkov ocenjen preveč optimistično, nekateri izdatki pa bi lahko bili višji od načrtovanih. Predlog imajo danes na dnevnem redu člani odbora za finance, odločenje državnega zbora pa je predvideno za četrtek. Ljubljanski mestni svet je potrdil prostorski načrt za širše območje gospodarskega razstavišča. Ta omogoča gradnjo 6 novih stavb, med njimi tudi stanovanjskih, skupno 350 stanovanj. Predvidena je še nova sejemska in kongresna dvorana. Svetniki so sprejeli tudi prostorsko podlago za šolski kampus ob Roški cesti s študentskim domom in telovadnico. Med FIFO in UEFO pa je počilo. V ozadju je denar in načrt, ki ga je FIFA med tem opustila. Predsednik FIFA Gianni Infantino je namreč želel komercialne pravice svetovnega prvenstva prenesti na posebno FIFINO družbo. UEFA zdaj od ameriškega sodišča zahteva dokumente in pričanja o tem poslu, ker jih želi uporabiti v morebitni kazenski ovadbi proti Infantinu. FIFA pa UEFA obtožuje, da s tem želi vplivati na Infantinove prihodnje volitve.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Lep sončen dan bomo imeli s temperaturami od 19 do 23, na Primorskem bo šlo celo do 26. In takšno lepo indijansko poletje nas čaka do vključno petka.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Hej nosečka, voziček, avtosedež, postelica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi skoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
0: Rok Pintar spremlja promet, izvoli.
5: Dobar dan, lep pozdrav, nekaj težav imamo. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, tam stoji vozilo v okvari. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, večinoma tovornih vozil pravite, z osebnim vozilom greste lahko mimo po prehitevalnem pasu. Zastoji še na cestah Kozina Star od pri naselju Tublje in Izola Strunjan v obe smeri. Radar Siv Kedi še vedno v debru na avtobusni postaji smer Laško, Rio Berlingo na belem pri Šmarju pri Jelšah pri ocepu za Zibiko smer Rogaška Slatina. Na štajerski avtocesti ste opazili dva, prvega na uvozu spočivališča Lopata smer Maribor, drugega na uvozu Celje Center smer Ljubljana, merijo pa še na koncu Radizela smer Fram. Nič 80, 22, 55, srečno, varno in previdno.
4: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
0: Šibamo proti malci, šibamo proti glasbenemu trojčku, tega se bomo obgrali ob 12, ampak zaveste za pokušino, ko dobite že nekoliko prej, ampak gremo najprej po novicah s Dojo Cat in Say So.

Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

Nesrečni Ed Sheeran, repeat it, Martin Garrix. Zakaj nesrečen je, grozne težave ima. Potem, ko je Macklemore na njegovem koncertu zapel Free Palestine in potem se je usulo, ker se ni postavil na njegovo stran. Koncerti so bili odpovedani z izgovorom vremena, kaj je v ozadju, lahko samo ugibamo. 14 čez 11 je. Zdaj gremo pa k eni rekorderki. Vsi vemo, da je Ella Langley rekordnih 24 tednov na številki 1. S tole pesmijo. Texas, 24 tednov, številke 1, Billboard Hot 100. Kaj to pomeni v denarju? So šli prav zaračunati. Kraljuje tudi na spletnih platformah posledično, ko je na številki 1. 1,5 milijard prenosov na spletnih platformah in v številkah na njenem bančnem računu to pomeni samo tole pesmijo 14 milijonov. Puf! Ni slabo biti Ella Langley. Mimo grede, zdaj proti Enki leze že naslednja pesem in to je tale. Be Her. Torej, Ella Langley pri 27-ih 14 milijonov z eno pesmijo. Zdaj lahko samo računamo, kako bo še 100 pobrala. Ni treba v službo.

0: Ella Langley. Trenutno najbolj vroča ne samo country izvajalka, ampak na splošno hecno, kako je izrinila številke ena. Mariah Carey z All I Want For Christmas Is You. Mimo grede, Mariah Carey vsako leto zasluži milijončka s to pesmijo. Zdaj Ella Langley pa samo v tem letu, kot že rečeno, 14 milijonov z eno samo pesmijo. A da imaš eno tako pesem, pa da ti ni treba v službo.
1: Bi bilo fajn.
0: Ne, gremo delati naprej, brez skrbi.
2: Matjaž Lovšek in Radio 1.
3: Od 10 do 2. Sonce na koži, so v zraku, kitara nekje v ozadju. Žan Serčič zna iz nekaj akordov narediti poletje. Iz ljubezni pesem in iz navadnega večera nekaj, kar si bomo zapomnili za vse življenje.
2: Morda zato njegovim pesmim tako paše morje.
3: In jih bomo tudi zato 15. oktobra pripeljali v Koper.
2: Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1.
3: In ker življenje ni vedno predvidljivo, je še lepše, ko lahko brez skrbi uživaš v njegovih lepih trenutkih.
2: Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
4: Nezgoda pride brez vabila.
5: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
4: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
6: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki se stavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mesne kanelone, hrustljavega piščanca po kitajsko, gratinirane palačinke, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Boranjo in rizi bizi že za 4,48 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Mami, kaj za kosilo?
12: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo?
11: Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
13: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
14: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša kariera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Pridruži se nam tudi ti!
17: Karkoli si po poklicu, tvoj poklic lahko opravljaš v Slovenski vojski. Preveri svoje karierne možnosti na postanivojak.si.
18: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 €. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
19: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo

0: I'll be there for you.
1: Absolutno smo tukaj za vas z najboljšo muziko, ampak še prej pogledamo, kakšno bo vreme, ki bo tudi za nas. Super, od 19 do 23 stopinj, na Primorskem do 26 in takšno. Lepo sončno vreme nas čaka do vključno petka.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
1: Rok, kje so težave na cestah?
4: Še vedno na primorski avtocesti zaprt je počasni pas v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zaradi vozila v okvari. Nekaj gneče še vedno na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, večinoma tovornih vozil pravite, z osebnim vozilom greste lahko mimo po prehitevalnem pasu. Na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan pa zastoji še vedno v obe smeri. Radarji pa takole: v naselju Križ na avtobusni postaji smer Tomaj, Črnbrlingo v Grušovljah smer Ljubno ob Savini, Sivkedi ustraja v Debru na avtobusni postaji smer Laško, Rjev Brlingo na Belem pri Šmarju pri Jelšah smer Rogaška Slatina, radar na stojalu pa na Brezovici pri Ljubljani pri osnovni šoli oziroma pred osnovno šolo na glavni cesti ste poudarili. Nič 80, 22, 55, se slišimo, če bo še karkoli novega. Srečno!
3: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
1: 12 je že, kar pomeni, čez pol ure se gremo trojčka, ampak se veste, za pokušino ga dobite že prej. A spripravljeno, Rok?
4: Čaki, dam še drugo slušalko, evo zdaj.
1: Tri pesmi, tri izseki, katere tri pesmi je zdaj vprašanje?
4: Prva, druga, ja, tale tretja pa priznam, da mi ni znana.
1: A dej, no, ne moreš pa ta tretjo, ki je pa najlažja. Prva, druga, ja, tretja, ne.
4: Res, ne hecam se, tretja mi ne potekne. Mislim, pesem.
1: Nič petena, 300-300. Veste vi, katere tri pesmi so danes v trojčku? Jaz sem mislil, da bo prva problem. No, ampak dajmo počakati. Najprej vaši SMS-i na nič petena, 300-300, izvajalca in naslov vseh treh, če gre. Lahko tudi delno rešitev. Čakam in medtem, ko čakam, eno poletno. Kugel, moving to the sun.

0: disco funk legenda Nile Rodgers, pa frišno poročen Damjano David. Ja, rekel je da. 20 minut manjka do 12, a ste že poslali SMS za tole.
1: Čudež življenja. Čudež življenja. Ekskluziven koncert za samo 100 poslušalcev Radia 1.
0: Imamo datum, 15. oktober, imamo izvajalca Žana Serčiča in imamo dvorano, ki bo na obali v Kopru. Dvorana svetega Frančiška Asiškega v Kopru torej. Zdaj vi ste lahko tam, 100 mest je samo na voljo. Samo za naše poslušalce, karte, ki si jih ne da kupiti. Lahko pa pošljete SMS, ker vi ste naši najboljši poslušalci. Napišite čudež življenja in vaše podatke na 051-300-300. Mogoče, čisto mogoče, pokličemo točno vas danes popovdne.
1: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
2: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
1: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
0: In zdaj v avto. Jaz upam, da niste kje v koloni. Te druge spomine, ko si v avtu, te ta dobre, bomo zdaj slišali z Roxette in Sleeping in My Car. Kdaj ste nazadnje prespali v avto?

0: Sleeping in my car in vseh tistih fajn stvareh, ki jih lahko počneš na zadnjem sedežu avta. Oh, spomini. 15 minut manjka do 12, novice in potem se igramo glasbenega trojčka. Jasmina je napisala, a je prva slučajno slovenska? Jasmina? Je prva slovenska, po mojem veš, katera je, tako da kar hitro napisati na nič petena 300-300, torej danes se išče te tri pesmi. Katere tri so danes v trojčku, napišeš na nič petena 300-300, izvajalca in naslov, prosim. Mislim, da ni pretežko, tako da čakam zdaj vaše odgovore, nekaj sem jih že dobil. Nič 5-1, 300-300.
1: Glasbeni trojček z Matjažem Lovšitom.
2: Dolg dan, dovolj obveznosti.
3: Zvečer lahko končno malo odklopimo.
1: Dobra glasba, zabava in Iztok Gustinčič.
3: Vsak delavnik od 6 do 10 zvečer.
2: King večer, za boljši konec dneva.
1: Na Radiu 1.
2: Pokrovitelj glivice Adio. Nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio 1 Dolinska. Ogrevajte pametneje s Siltron UKP Smart, sodobnim uplinjevalnim kotlom na polena.
2: Sedaj z brezplačnim umestnikom za oddaljen nadzor. Možna je tudi subvencija Eko sklada.
1: Več na siltron.si.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
4: Pridite v Novič, v avtohišo Radanovič Brežice.
5: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
6: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko v Novo mesto, v Mercatorju, na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
5: Nova znamka v Novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi, servis. Vse na enem naslovu. Asmobil, Kočevarjeva 11, Novo mesto. BYD, zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si. Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
7: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Trikrat www.odmev.si.
8: Vrhunska hladilna tehnika Liebherr z 10 let garancije. Dobite v salonu Bimes. Velika izbira po ugodnih cenah. Pokličite 07 30 20 900. Salon Bimes Novo mesto. Prijatelj bivanja.
9: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
10: TPV Auto, Novo mesto in Brežice.

0: V dvoje sva trenutno tudi v studiu Radio 1. Sergej je prišel povedati, kaj bo v novicah.
1: Lej, zaključimo poljudno znanstveno in sicer bomo se poglobili v hojo tiranozavrov.
0: To rabimo za tale torek, evo.
2: Ponosni zmagovalec? Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: 12 ura, lep torek.
3: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vlada bo storila vse, kar je v njeni moči za blaženje energetske draginje, je poslancem zagotovil premier Janez Janša. Poslanka Levice Asta Vrečko mu je ob visokih cenah goriv očitala razkorak med predvolilnimi obljubami in dejanji. Janša je odgovoril, da Slovenija na svetovni trg energentov ne more vplivati in opozoril, da se je treba pripraviti na zahtevno zimo. Britanska policija je pod strogimi pogoji izpustila 5 moških, prijetih ob sumu priprave napada pri letalskem oporišču Fairford, ki ga uporabljajo tudi ameriške sile. Preiskava se nadaljuje. Ameriški državni sekretar Marco Rubio trdi, da je upleten tuj akter, britanski preiskovalci pa povezavo s tujo državo še preverjajo. Iran upletenost zanika. Tiranozavr pa morda ni hodil tako, kot smo to videli v Jurskem parku. Nova analiza njegovih stopal in fosilnih sledi nakazuje, da je tako imenovani T-rex pri hoji stopal bolj na prste, podobno kot današnje ptice. Namesto počasnega, težkega topotanja naj bi noge premikal precej hitreje, telo pa držal nad njimi. Raziskovalci zato pravijo, da bi bilo njegovo gibanje lahko bolj podobno ogromnemu noju, kot pa filmski pošasti. Ne vemo pa še, kako se je oglašal, ne?
0: Sem razmišljal, kaj mi je manjkalo v današnjem dnevu in zdaj vem. Ta novica.
4: A glavo je tudi tišel v zemlju.
1: Ne bom jo odtopotat na kavo, ne?
5: Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibobel Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Super sončen dan s tiranozavrom ali brez. Od 19 do 23 stopinj bomo imeli na Primorskem do 26. In kot kaže tudi v naslednjih dneh, lahko pričakujete točno takšno vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
7: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
5: Seveda.
7: Ja, kdaj pa pol spite?
6: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi. Nič 80, 19, 15.
0: Rok, kako je na cestah?
8: Nekaj malega gneče še vedno na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan v obe smeri. V vseh primerih gre seveda za delovne zapore. In pa še enkrat spomnim, zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo od danes pa do 9. oktobra na Gorenjskem veljale številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Preddvora in okoliških krajev. V petek, soboto in nedeljo pa bodo na relaciji Ljubljana, Škofja Loka, Smlednik, Vodice, Mengeš, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Možjanca veljale kratkotrajne popolne zapore predvidoma do 30 minut. Več o tem pa tudi na radio1.si. Radar je v naselju Križ na avtobusni postaji smer Tomaj, Črn Berlingo v Grušovljah smer Ljubno ob Savini, v Zgornjih Bitnjah meri v smeri Škofje Loke, radar na stojalu pa na Brezovici pri Ljubljani pred osnovno šolo na glavni cesti. Nič 80, 22, 55, srečno in varno, do cilja.
3: Glasbeni trojček z Matjažem Lovšitom.
0: Ja, pa gremo. A veš, zdaj pri današnjem trojčku, ki je tale. Imate v bistvu vsi težave pri zadnji. Ne vsi,
4: no,
0: ampak
4: no,
0: kar nekaj.
4: No, vidiš,
0: imate.
4: Nisem edin. Ha.
0: Metka tudi ve prva dva, za tretje pa je napisala nimam pojma. Da vidimo, če še kdo...
4: Koliko pomagava? Pr tretno. Gremo v dobi, ajde. No,
0: zdaj letos ima 68 let.
4: Pesem je pešel srce.
0: Ja. Iz 80-ih je tale zadnja. In je zdaj pobrala cel kup nagrad MTV. Evo, zdaj mislim, da je dovolj namigov, kateri tri so danes v trojčku. Nič 5, 1, 303.

0: Daj, daj, Shakira, 8 čez poldne je, čas je, da se reši današnji trojček, oziroma bo po izkusu David. Pozdravljen.
1: Lepo pozdravljen, Matjaž.
0: A bi se šla mi dva trojčka, da... Ne, dajmo najbolj, greva po vrsti. Kako si?
1: Super, glede na vreme.
0: Tako naj tudi to stane. Si v službi doma, kaj počneš?
1: V službi.
0: A se lahko igramo, a se lahko greš trojčka v službi?
1: Lahko se grem trojčka, imam glih pauzo. Mislim,
0: stop! Odlično. Od 1 do 10, koliko je bil težek?
1: Rečemo 9. Mislim, 2.
0: Ja, kontra, se pravi. Lahek. Ja, no, deva preveriti, če ja. Tale prva je, katera?
1: To je Društvo mrtvih pesnikov Rabom.
0: In imamo prvo.
1: Ne,
0: rabam jo. Druga, mislim, da sem dal mogoče malce prelahko, ampak...
1: Res je. To je Teddy Swims, opisuje pa mene, Mr. Know It All.
0: Oh, bravo, ja, bravo, bravo. Samozavestno, all right. Mr. Know It All. Za enkrat veš res vse. Še zadnje ostane. Mislim, kdo poje, jasno, ne? To je?
1: Ja, to je Madonna, vsekako. Kraljica popa, če se ne motim.
0: Naslov pesmi.
1: Sicer na to sem napisal Most of the Music, ali nekaj takega, sam sem pologotovil, da ni prav. Je pa Volk, me je zavedlo. Volk je naslov, če se ne motim.
0: David, danes si Mr. Know It All. Res je Volk! Yes! Bravo!
1: Mi je pa uspelo brez pomoči.
0: Povej, katero ti spustimo celoti.
1: Pa dejmo Društvo mrtvih pesnikov, ko je že dolgo ni bilo slišati.
0: Res je, res je. Rabam.
1: Rabam, pauzo rabam.
0: Pauzo rabam. Lepo se mej, čau.
1: Tudi tebi, lep dan, srečno.

0: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom
1: na Radio 1. Oktobrski večer v Kopru z vonjem po morju. Žan Serčič na odru in glasba, ki ima še vedno nekaj poletja v sebi. 15. oktobra prihaja Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1. Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
2: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
9: Z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
10: Pri najbližjem Monterju in na tratnjek.si.
9: Že od 2990 evrov.
11: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
12: Obi, tako enostavno.
13: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
16: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
17: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
18: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
19: Kupujete nepremičnino?
20: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
21: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
22: Supernova. Sledite svojim željam.
23: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
24: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
25: Super sreda, super cena.
26: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
27: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
26: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
27: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Glede vremena ne bo sprememb, to se pravi takšno kot je danes, bo tudi v prihodnjih dneh oziroma do konca tedna. Zjutraj megla pa precej nizke temperature, čez dan pa toplo, od 19 do 23, na Primorskem do 26.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
1: Rok, kako ceste?
4: Tokrat pa voznici in vozniki pozor. Goreče vozilo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na skrajno desnem pasu pred priključkom Črni Kal. Ponavljam, goreče vozilo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na skrajno desnem pasu pred priključkom Črni Kal. Na tej primorski avtocesti zaprt počasni pas tudi v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, tovornjak v Okvari. Prometna nesreča pa promet ovira na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred razcepom za Dobrova. In pa zastoji, nekaj gneče še na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan v obe smeri. Radar na stojalu je v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni, siv kedi v Debru na avtobusni postaji zdaj v smeri Celja, radar pa še v Zgornjih Bitnjah v smeri Škofje Loke. Srečno!
0: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
1: Pol enih je, ti Rok veš, kaj pomeni clear coding?
4: Kaj?
1: Clear coding.
4: Prvič slišal.
1: Tudi jaz sem prvič slišal, ampak bom vse razložil. Treba poslušati Denis Adičov, se naučiš marskej novega. You get what you give. Mogoče ne vem vse, kar je novega, vem pa, kaj je dobra muzika. In tukaj so New Radicals. You get what you give.

0: Abracadabra, Lady Gaga. 18 manjka do enih, lep torek voščim. Zjutraj v Deni Savdičovu se marsikaj lahko človek nauči. Strani mlajših, recimo od Lare, smo izvedeli danes, kaj pomeni clear coding. To pomeni, da si paru na začetki takoj pove, kaj si želi od razmerja. A bosta imela še druge partnerje, ali bo to ekskluziva, ali sta bolj za odprto, ali resno zvezo. Mislim, včasih smo se mi to drugače zmenili, ne, ali kaj. Drugače pa smo pa tudi ugotovili, v Denis Avličov, seveda, kateri jezik je najbolj seksi. No, tukaj pa deželak bi v igri.
1: Se strinjate, ali ne, je italijanščina res najbolj seksi jezik, ali
2: je, je?
3: Mislim, meni je drugače seksi, sam nije če slovenščino.
4: Ja.
3: Pulis.
2: Už dolo,
3: no, už dolo. Hicam se, no.
2: Kdo ne postane mehak v teh besedah, kaj ne, ja. Dobri, italijanščina,
3: dobro. Ja, ne, ti moraš reči, da ti je seksi, ker tvoj mož govori.
2: Ja, tako, no, zelo ja, najbolj no. Seksi italijansko-slovenščina. Ja.
1: Miha, ti, kaj ti rekel, Miha?
5: A, si, je, recimo pizza, defungi, gelato, špageti, čevapi, kotleti,
3: Miha,
5: sarmini, fažolini, formaggio, ja. De chiesa, tortini, tortellini, torta pa tortellini, ne? Pizza, cupolino. Wow. Pisa v en stolp, ne? Kupa, kupolini.
1: Zdaj, kaj tebe slišim italijansk govoriti, je meni tudi bolj seksi, ja, už dal.
6: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
0: Zanimivo, da mu je bilo pri italijanščini najbolj seksi dejansko meni iz restauracije. 15 manjka do enih. Cukero. Moramo dati na italijansko.

0: Matjaž Lušejn, Radio 1.
1: Od 10 do 2. Pravijo, da je pameten nakup tisti, pri katerem za svoj denar dobiš največ.
2: Na Radio 1 pa imamo še boljšo idejo. Kaj pa, če za svoj nakup ne daš nič?
1: Vsak dan ugani Lanino skrivnost v Denis Audi Showu in Eurospin ti časti tvoj naslednji nakup.
2: Potem pa na koncu še veliki finale. Med vsemi, ki boste sodelovali, izžrebamo nekoga, ki bo v Eurospinu nakupoval za kar 500 evrov. To je pa kar nekaj pametnih nakupov.
1: Eurospin, pameten nakup. Še pametneje pa je, če ga plača nekdo drug.
2: Še več namigov si pa poglej v mikrodrami Skrivnost mojega fanta. Na YouTube in TikTok profilu Eurospin Slovenija.
3: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
1: Radio 1 Dolenjska.
4: Ljubitelji košarke, vabljeni na tekmo lige OTP Banka. Košarkari Krke se bodo jutri ob 18. v dvorani Leona Štuklja pomirili z ekipo Laškega. Medijski sponzor Radio 1 Dolenjska.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
10: Ekstra forum z največjo ponudbo keramike vseh cenovnih razredov. Svetujemo, izrišemo, lahko tudi dostavimo. Ekstra forum Trebnje na Obrtniški 22 in na extraforum.si.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Naj vašo kopalnico obleče Archicare. Salon Archicare. Bogata izbira dovršene keramike in kopalniške opreme.
13: Archicare v Obrtnicovni Livada v Novem mestu.
14: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.
15: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Makoma, Novo mesto.
16: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Guy for Dead, Post Malone in Luke Holmes, slaba minuta do enih, novice in imam možakarja za novice. Sergej, dobrodošel.
1: Živjo.
0: Kaj boš, oziroma kaj si pripravil?
1: Med drugim tudi o tem, da je Lek odprl nov obrat v Lendavi.
0: Dobre novice torej.
1: Ja.
0: Bravo.
2: Kupi kabrija, pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Ura je ena, dober dan.
4: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Lek je v Lendavi odprl nov center za proizvodnjo zdravilnih učinkovin. Naložba je vredna 400 milijonov evrov in je največja v zgodovini podjetja. V centru je zaposlenih več kot 300 ljudi, približno polovica iz Pomurja. Pri projektu, ki so ga izpeljali v manj kot 3 letih, je sodelovalo tudi približno 200 slovenskih podjetij. Poslansko vprašanje v državnem zboru je zaznamoval oster besedni dvoboj o Gazi. Premier Janez Janša je zavrnil oznako genocid in jo označil za politično govorico. Robert Golob je opozoril na po njegovih navedbah več kot 30 tisoč ubitih otrok ter premijeju očital samovoljno spreminjanje slovenske zunanje politike. 87-letna upokojenka iz Madrida pa se lahko vrne v stanovanje, iz katerega so jo prejšnji teden prisilno izselili. Njena odvetnica je sporočila, da so z lastniki dosegli dogovor. Plačevala bo okoli 500 evrov najemnine in stroške. V stanovanju je živela 70 leti, njena izselitev pa je sprožila množične proteste po Španiji.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Sončen torek in sončen teden nas čaka, sicer po jutrnji megli, ko so precej nizke temperature, gre do te popoldan do 23. Na Primorskem bo šlo do 26 in kot že rečeno, takšno lepo vreme do vključno petka.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hej nosečka, voziček, avtosedež, postelica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi skoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
0: Rok, kako pa je na cestah?
6: Spet kar nekaj težav, zaprta sta dva vozna pasova na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Črni Kal. Tam odstranjujejo posledice gorečega vozila, zastojani, kljub temu pa previdno. Previdno pa tudi na gorenjski avtocesti, vozilo v okvari stoji v smeri Jesenic pred izvozom za Tržič. Sporočate, da še ni označeno, previdno, da ne pride do naleta. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja za razcepom za Dobrova, tam nastaja zastoj, no še ena prometna nesreča pa na glavni cesti Nova Gorica Tolmin pri Doblarju, cesta tam trenutno zaprta. In pa nekaj gneče še vedno na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in na cesti Kozina Starod pri naselju Tublje v obe smeri. Radar na stojalu v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni, Sivkedi pa v Debru, na avtobusni postaji smer Celje, omejitev pravite 50 km na uro. Srečno!
5: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
0: 1. Ja, lep torek voščim. Ravno prej sem imela s Sergejem debato, rekel, ti še zmeri v službi? Ja, če ni še konec šihta, ne? A veš, koliko nese? A veš, koliko nese, ker še ni konec šihta? Za vse nas imam zdaj tole. Evo.

0: All time high, Nico Santos. 13 čez eno je, lep torek vsem.
1: Koliko je ura?
2: Sezona 2.
3: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
0: Ja, koliko je ura? A ni eno najpogostejših vprašanj in hkrati najlažjih? Razen, če ti nekdo vse vzame. Se pravi, nimaš telefona, nimaš ure, računalnika, stenske ure, ure na pečici. Nekdo ti zastre vsa okna, da tudi ven ne moreš pogledati, da imaš vsaj občutek, koliko je ura. No, točno to čaka Denis Avdićev od ponedeljka naprej. Ob 5 zjutraj se bojo zaprli v eno hišo za en teden, brez izhoda, ni dnevne svetlobe in predvsem ni ure. No, mi bomo vse to lahko poslušali in gledali na Radio 1 TV, kako dobro jim bo delala interna ura. Tukaj pa zdaj catch, nimam pojma. Predvsem, kako bojo zdržali brez dnevne svetlobe, brez ure, brez nekega ustaljenega ritma? Ponedeljek se bo začelo.
3: Koliko je ura? Sezona 2.
1: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
3: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.

0: Ένα η ματιά σλουσέ.
1: Ο τεσέτη το δει.
2: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Mislila sem, da ga poznam. Dokler naenkrat ni bil več on.
4: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra, samo na kanalih Eurospin Slovenija.
5: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
6: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
5: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
6: B2, visoka šola za poslovne vede.
7: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
8: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
7: Da.
8: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
9: Lelosi, too comfortable to take off.
10: Najprej porabi hrano iz hladilnika. Splača se. Iz ostankov zelenjave naredi jušno osnovo. Splača se. Pravilno shrani hrano, ki je ne porabiš. Splača se. To je hranozavest. In to lahko storiš ti. Zato se pridruži našemu gibanju za manj odpadne hrane. Splača se. Lidl.
11: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
12: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Mami, kaj za kosilo?
16: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
17: Lepo vas je videti.
18: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
17: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
19: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
17: Super sreda, super cena.
20: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
21: Ima.
20: Kaj pa eSIM?
21: Seveda.
20: A lahko vse uredim prek spleta?
21: Lahko.
20: Kaj pa...
21: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
22: Vsak dom si zasluži najboljše. Jubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.

0: Ja, don't you worry, kar se tiče vremena, definitivno ne rabite skrbeti, ker bo sončno do vključno petka, zjutraj megla in malo nižje temperature, čez dan pa do 23, na Primorskem do 26.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Rok, izvoli.
3: Hvala lepa, lepo zdrav. Zaprta sta še vedno dva vozna pasova na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Črni Kal. Tam odstranjujejo posledice gorečega vozila, zastoja ni več, kljub temu pa previdno. Vozilo v okvari pa še vedno stoji na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam pred izvozom za Tržič, tudi tam seveda previdno. Prometna nesreča na Štajerski avtocesti v smeri Celja za razcepom za Dobrova, pričakujte nekaj gneče, zaradi še ene prometne nesreče pa zaprta glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pri Doblarju. Tam bo treba po obvozu. Ni radarjev, ni kontrol, ko jih opazite, jih sporočite Igorju Kukovcu na 08022255. Srečno.
2: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio 1.
0: Pol dveh je ura, jaz vam želim lepo popovdne in da se pripravimo oziroma ogrejemo za koncert Čudež življenja Žan Serčič. Pa ne pozabite, da se morate prijaviti z SMS-om Čudež življenja in vaši podatki na 051 300 300. Danes popovdne podelimo še dve vstopnici.

0: Azizam, Ed Sheeran, 20 manjka do druge ure, zdaj pa brezplačen šoping.
1: Ugani lanino skrivnost na Radio 1 in Eurospin plača tvoj nakup.
0: Mislim, najprej moraš to, ja, ugant skrivnost, torej v Denis Avdićovu boš dobil vse namige, boš dobil skrivnost, boš dobil vse razloženo, skratka ti potem preko SMS-a se prijaviš in rešuješ tako kot Kristina.
2: Ja, to je v bistvu neka znamka v Eurospinu, ki ima tudi testenine not.
3: Si zihar?
2: Ja, seveda. Mm-hmm.
4: Si že kdaj kupla?
5: Ja.
2: Sam, ja.
6: Hmm. To so testenine iz Eurospina. Take, da bi moj fund prsegu, da jih je naredila njegova nona.
3: Čestitke,
4: bravo.
3: Kristina.
4: Bravo, bravo.
2: Hvala.
3: A že veš, kaj jaz dobila?
2: Ne.
3: Ne. 100 evrov za pametne nakupe v Eurospinu je tvoj.
2: Hvala.
0: Ja, tako lahko je to. In potem na koncu v petek žrebamo enega, ki dobi kar 500 evrov za polne vozičke. Veste, koliko je to? Mislim, 500 evrov.
7: Poslušaj Radio 1. Ugani lanino skrivnost in mogoče bo naslednji račun naša skrb.
1: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.

0: Got my mind set on you, George Harrison. 15 manjka do druge ure novice in potem se bo začel Show domov z Robertom iz Ala. Lepo popovdne.
1: Matjaž Lovšejn, Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Ko se dan umiri, se na Radio 1 King večer šele začne.
2: Od 6 do 10 zvečer sem z vami, Isto Gustinčič. Več dobre glasbe, dobra družba in večer, kot se spodobi. King večer, vsak delovnik od 6 do 10.
1: Na Radio 1.
3: Pokrovitelj. Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio 1 Dolinska.
4: Morski pes je v Ljubljanici napadel češko turistko.
5: Pa kaj še? Ne verjeni vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjeni vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
6: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
8: Pridite v Novič, v avtohišo Radanovič Brežice.
9: Kje Inox materiale se dobi?
10: Na inoxcenter.si.
9: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
11: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
12: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
13: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
14: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več na dc-bled.si.
15: 1+1 na progresivna stekla Rodenstock. Optika Glasmacher Novo mesto in Brežice. Ob nakupu enega para progresivnih stekel ti drugi par podarijo. In ne pozabi, pri njih so očesni pregledi temeljiti, brezplačni in brez čakalnih vrst. Obišči Glasmacher Brežice in Novo mesto.
16: December je čas za hvaležnost, stiske rok in proslavljanje uspehov. Ste že izbrali prostor za letošnje prednovoletno srečanje? V gostišču Loka v Novem mestu smo za vas pripravili praznične menije v čudovitem ambientu z najlepšim razgledom na reko Krko. A to še ni vse. Za pravo decembrsko vzdušje in nepozaben plesni večer pa bo poskrbela dobra glasba. Zberite svojo ekipo, sodelavce ali prijatelje na nepozabnem prednovoletnem srečanju v gostišču Loka. Dvorana sprejme do 150 oseb. Gostišče Loka, kjer prijetni decembrski večeri postanejo nepozabni spomini.

0: prišel domov, se kmalo pričenja. V šovu domov pa bodo prve novice ob dveh, Sergej, v njih pa.
1: Med drugim bomo slišali nekaj o Geniju, pa nekaj o Fliku, pa nekaj o Falklandskih otokih.
0: Zanimivo.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: Ura je dve, čas je za novice.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Premier Janez Janša je pozval k preiskavi posla Genija v Romuniji, ki bi po njegovih besedah lahko ogrozil slovenske javne finance, saj da gre za denar iz državnega podjetja. V Romuniji naj bi zaradi suma prejemanja podkupnine pridržali direktorja družbe Geni Sonce, Gregorja Hudohmeta. Geni je odredil revizijo posla, v ponedeljek pa sporočil, da uradnih informacij romunskih oblasti še ni prejel. S Flikom naj bi predvidoma prihodnje leto denar pošiljali tudi uporabnikom povezanih plačilnih aplikacij v drugih evropskih državah. Slovenske banke so potrdile vključitev v evropsko plačilno zavezništvo Evropea, so sporočili z Bankarta. Najprej načrtujejo nakazila med posamezniki, pozneje tudi plačevanje pri trgovcih. Pred uvedbo morajo povezavo še tehnično pripraviti in preizkusiti. Argentina zahteva ustavitev naftnega projekta ob Falklandskih otokih. Veliki Britaniji je dala 2 tedna, sicer bo pri Mednarodnem sodišču za pomorsko pravo zahtevala začasno ustavitev del. Otoke upravlja Velika Britanija, lasti pa se jih tudi Argentina. London ustraja, da imajo otočani pravico odločati o svoji prihodnosti in naravnih virih.
4: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
5: Ibubil Combo Gel.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Zala, mala bi ti vreme brala.
7: Je še en sončen jasen dan in celoten teden bo tako, no. Temperature so tudi čez 20, trenutno Ljubljana, Šoštan, Majšperk 22, Murska Sobota, Maribor, Šentjer, Nej 23, v Portorožu 25 stopinj, nekaj podobnega bo vsak dan, se bo pa večina jutr začela z meglo, kot se je danes v določenih kotlinah.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
9: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
8: Seveda.
9: Ja, kdaj pa pol spite?
10: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen, nič 80 19 18.
0: Previdno na poti, nekaj je počilo, Igor.
1: Ja, lepo zdrav, dve zadevi. Ta cesta Nova Gorica Tolmin je še zmeraj zaprta pri Doblerju, zaradi nesreče torej, in še na primorski avtocesti A1 pred priključkom Črnikav proti Ljubljani odstranjujejo posledice gorečega vozila. Tam je zdaj zaprt skrajno desni prometni pas. Varno in previdno na vaši poti.
3: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
0: Zala, jaz bi rad nekaj zelo pomembnega povedal. Jaz sem zdaj nekaj skapiral in to je zdaj zelo relevantna novica. Po jutrišnjem 3 mesece je Silvestrovo. Ha?
7: Wow.
0: A ni počist noro.
7: Jaz smo tudi polučke.
0: Polučke v klet počasi.
7: Ne.
0: Čez tri mesece, novo leto.
7: 3 mesece. Jaz sem bila v eni trgovini ta vikend in sem si rekla, jaz imam še pač doma okraske od poletja. No, božične že imajo.
0: Seveda imajo.
7: Jaz smo preskočili.

0: Dragi ljudje, dajmo se priznati, ful je fajn, da nam nekdo stoji ob strani, ko nam življenje ne gre najbolj po planu.
1: Čudež življenja. Čudež življenja. Ekskluziven koncert za samo 100 poslušalcev Radio 1.
2: Merkur zavarovalnica je ta nekdo, ki ti lahko stoji ob strani in pazi na te, ko se ti življenje ne odvija načrtovano. In točno ta zavarovalnica tudi letos obljublja čudež življenja. Intimen, ekskluzivni koncert za samo 100 srečno izbranih ljudi na zelo posebni, taki markantni lokaciji, kjer koncerti niso najbolj vsakdanji.
0: Lani je za vzdušje v centru Nordung skrbela Nika Zorjan in to je zgledlo nekako takole.
3: Naslednjo pesem pa sem napisala pred dvema letoma. Naslov je Zadnja noč na zemlji in govori o tem, kako življenje mine in kako dosti krat se zgodi, da imamo neizrečene besede do nekoga. In jaz bi v tej priložnosti vam dala mogoče en opomnik, da povejmo, kaj čutimo. Izlijmo svoje čustva. Če na nekoga mislite, ali pa ni nujno, da to mora biti romantična stvar, ampak ne vem, če nekoga pogrešate, starega prijatelja, dajte danes, ko boste prišli iz koncerta, napisati neko sporočilo, da mislite na njega ali pa na njo, na kogarkoli. Ker res pač, življenje hitro mine in najbolj pomembni se mi zdi, da so življenje odnosi. Ker na konec koncu, sem tako mogoče kar to rekla, na smrtni posteli se po moje nikoli ne sprašuješ, zakaj si zamudil ta projekt, pa koliko denarja si imel, pa kakšen avto si vozil, ampak a si povedal tiste osebi, da jo imaš rad? A si povedal, kaj čutiš? In to je po moje najbolj vredno življenje. Jaz sem tako hvaležna, da imam v sebi take fajne ljudi, v katerih se počutim točno to, kar sem.
0: Nika to se res lepo povedala. Letos pa bo v dvorani svetega Frančiška Asiškega v Kopru nastopil Žan Serčič. 15. oktobra bo, torej po jutrišnjem teden, karte pa dobiš tako, da se ali prijaviš na Facebooku Radio 1, na Instagramu Radio 1, v komentar pod objavo Čude življenja napišeš pač, da želiš karte, ali pa to rešiš tako, da se izritaš v šovu domov. Zdaj vzemi telefon v roke, napiši v SMS-u, kaj tebi pomeni Radio 1 in pošli zadevo na nič peta na 300-300. Zalog malo kličeva nekoga izmed vas.
1: Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

0: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
1: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
2: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mesne kanelone, hrustljavega piščanca po kitajsko, gratinirane palačinke, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Boranjo in rizi bizi že za 4,48 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator. Back to school pri LuckyKido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na LuckyKido.si. LuckyKido.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
8: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
7: Da.
8: Jaz že od jutra nosim Lelosi. Lelosi. Too comfortable to take on.
9: Mami, kaj za kosilo?
10: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo?
11: Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
12: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
13: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
14: enostavno. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
16: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
15: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
17: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
18: Super sreda, super cena.
19: V Meku, kje pa?

0: Radijska mreža Radio 1. Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Zala, mala bi vreme brala.
2: Ja, tale jesen mi je drugač kar všeč. Če bomo imeli celo jesen sonca med 19 po 24 stopin ob morju do 26, mislim, podpišem. No.
1: Draga naša mlada praktikantka, ja. Kljub tvojemu vedremu optimizmu ti moram povedati, da cela jesen ne bo taka.
2: Dobro, pač ta teden še bo, pa bomo pa videli, kako bo dalje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
1: Igor, poglejmo prometne zadeve.
4: Živjo in gremo na primorsko avtocesto A1, zaprt je skrajno desni pas proti Ljubljani pred priključkom Črnikav, tam odstranjujejo posledice gorečega vozila. Promet oviran na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 na razcepu Kozarje, če se peljete iz smeri Brda proti Barju, tudi tam nesreča in še tretja nesreča, zaprta glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pri Doblarju. In še radar na cesti Celje-Laško v Debru na avtobusni postaji. Srečno!
1: Maja, tukaj je šel domov, Radio 1, Robert Troška, Zala Perič.
5: Zdravo.
1: Smo slišali, da imaš pripombo na prometne informatorje.
5: Ja, absolutno.
1: Povej, kaj te zmoti. Mi imamo radi, da poveste, kaj vas zmoti, zato ker drugače se mi ne moramo naučiti.
5: Ja, zmoti me samo to, ker velikrat rečejo, da sem, jaz sem namreč iz Britofa in pravijo, da je to, da je radar na Britofu. Na Britofu je izraz za pokopališče, da gremo mi na pokopališče, da gremo na Britof. Mi smo pa v vasi Britof in mi smo v Britofu doma. In sem sam dobro namerno pokomentirala.
1: Super si, a veš kaj, jaz mislim, da ljudje pač avtomatsko rečejo na Britofu, zato ker je na Britofu.
2: Ja, ker se nam tako boljš sliši, ker smo navajeni.
1: Ker ni v pokopališču, ampak je na pokopališču. In zato avtomatsko povežemo z vašim krajem, vaš kraj pa nima v bistvu s tistim Britofom ne take generalne veze, ampak je to lastno ime.
5: Absolutno, noben, tudi svojega Britofa nimamo, tudi svojega Britofa nimamo v Britofu.
1: A ti mi je rada povedala, da Britof nima Britofa?
5: Britof nima Britofa, točno to.
1: Pa vidi, od vseh krajev v Sloveniji najbolj rabi Britof.
6: Ja, ja.
5: Najbolj oželen.
1: Ma kaj enega malega z 20
2: Mogoče sam si pomeniki takimi, sam da bi zgledal ko Britof.
5: Pomenički so taki majhni, to ja, ampak drugač pa... Ne,
1: kraj Britof nima Britofa.
5: Britof nima Britofa.
1: Koliko pa imate prebivalcev v Britofu?
5: Zdaj ponovim, tam hiša okoli 800 plus prebivalcev, če damo krat 4, ja tam 2 do 3.
1: Čakaj, pa se to bi
5: bilo
1: imeli en mikro Britof, no?
6: Ja, to bi že kar lobil, to je več delati, probelno, tako da.
5: Lahko, žal zaenkrat, če nimam predlog za krajevno skupnost, evo, za obodoče.
1: Zelo zanimivo. Draga Maja, hvala za tole zanimivo informacijo, za katero nisem vedel, da jo bom danes vedel, tudi nisem vedel, da imam potrebo po njej, ampak sem jo dobil.
3: Šel domov.
0: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Ekstra pester večer se bliža danes na Radio 1 po šesti, ko bo z vami Iztok Gosinčič. Mi dva moramo prav njega zdaj poklicati, da bo naredil tole napoved.
1: Šel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na poti domov.
0: Iztok, jaz sem slišal, da imaš dan zelo posebnega gosta zaradi zelo posebne obletnice.
2: Ja, ekstra torek bo... Ta torek res poseben med 9. in 10. bo z mano Andrej Bergant. On je vodja Fantos Praprotna, torej govorimo o 15. obletnici smrti našega izjemnega glasbenika in on bo nekako razkril zgodovino in vso pot desetletja in desetletja, ki so jih Fantos Praprotna preživeli z Lojzetom Slakom, tako da bo danes resen poseben večer. Tudi uživo bomo na Radio NTV.
0: A veš, kaj meni ful dobro? Cel dan se dogaja na našem radiju.
3: Ja, skozi zvečer, ja.
0: Skozi nekaj.
3: Drugače pa Andrej tudi bil na odru na Noči Modrijanov, ne, v Stažicah, skup z Modrijani, drugače tudi z otrokoma Roka Švaba, pa celimi Stažicami in tam je zapel Slakove legendarne Čebelice.
2: Ja, jaz ga bom tudi vprašal, kako se mu je zdelo, glede na to, da je dal čez vse slovenske odre, majhne in velike dvorane, da je dal čez pol sveta, kako mu je bilo stati na odru Stožic, tudi to me bo zanimalo. In če ima kdo še kakšno vprašanje od naših poslušalk in poslušalcev, vedno dobrodošli, vedno vabljeni z SMS-i na nič 5-1-300-300.
1: Deli dobro voljo in najboljšo glasbo. Brezplačno. Robert Roškar na Radio 1.
4: Tu je Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Naša mala Zala je praktikantka, ona je rojena v tem tisočletju, zato se mi zelo zabavamo, ko recimo ugotavljamo, da Reva ne ve, kaj je to Game Boy, kaj je vroči kaj. A veš ti, kaj je vroči kaj?
1: Vroči kaj?
0: Ti veš,
1: kaj?
0: Ti veš, kaj je vroči kaj?
1: Kaj pa je vroči kaj?
0: Naša Zalči tudi ne ve, kaj je stacionarni telefon, ki je imel vrtečo številčnico.
1: To pa vem.
0: A se ga kde držalo v roke?
1: Ja, rdeč ga je imela babi, še, mogoče ga ima še celo zdaj. Ampak okay, ja, to celo vem, ja.
0: No, naša mala Zala pa tudi ni preveč seznanjena z muziko 90-ih. To je mojim najljubšim glasbenim obdobjem, tam je nastalo meni največ ljubih hitov.
1: Tvoji trash komadi.
0: In prejšnji teden se mi recimo zavrtel tega, služil za, da prepoznaš tale zvok 90-ih.
1: Dej še enkrat. Mislim, mogoče za nekoga, ki je to poslušal celo svoje otroštvo, je doma, jaz pa malo nisem.
0: Se mi nismo tebi očitali.
1: Samo še kaj problem, ki je ista, ko si jo pač dal prej, ne? Mal je pred tem, pa mal je po tem, ampak
0: ja,
1: ista
0: ja.
1: Je.
0: Ja, ne, mislim, seveda je ista, se je ista pesem, sem podaljšek sem ti dal.
1: Ja, mami, nisi zdaj neki glih, o, kitica se je začela.
0: Ne, pa, ali, ne, razmišlja ti o tem, kak tekst pa še tukaj zraven gremo.

0: Naš kuža.
1: Kdo pa to poje?
0: Ne.
2: Kdo pa to poje?
0: Hajdi Korošec.
2: Hvala lepa. A si pripravljena?
0: Vem še, kdo je napisal tako mat.
2: Kdo je napisal tako mat?
0: Brandi.
2: Res je.
0: Še kaj,
2: ve. Veš, kako te jaz lepo učim.
0: A ne, prav širiš mi obstvo.
2: Če boš vsak dena milionarja, boš absolutno znala vse to.
0: Upam, da bo vse iz 90-ih, ja?
2: V glavnem si pripravljena na današnjo melodijo. Mogoče si lahko daš gor, kak album največji hiti 90-ih.
0: Ja, a ker life... ti prav največje hite najdeš.
2: Se tega ne ušel, ne ujela. Ne možeš se pripraviti, no?
0: Aha, hvala lepa.
2: Uživali bomo...
0: Maš, pripravljen?
2: Uživali bomo po četrti, hvala.
3: Oh. Na Radiu 1 imamo teden laninih skrivnosti iz Eurospina. In če jo boste znali razvozlati, imam za vas še eno lepo novico. Vaš naslednji nakup plača Eurospin.
4: Vsak dan ena lanina skrivnost v Denis Audit Show. En pravilen odgovor in en pameten nakup na račun Eurospina.
3: Na koncu med vsemi sodelujočimi izžrebamo še nekoga, ki bo nakupoval za 500 evrov. To pa je kar nekaj pametnih nakupov v Eurospinu.
4: Poslušaj Radio 1. Ugani lanino skrivnost in osvoji brezplačne nakupe v Eurospinu. Pst, še več namigov si pa poglej v mikrodrami Skrivnost mojega fanta na YouTube in TikTok profilu Eurospin Slovenija. Skrivnost mojega fanta od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
3: Radio 1 Dolinska.
5: Ljubitelji košarke vabljeni na tekmo lige OTP Banka. Košarkari Krke se bodo jutri ob 18. v dvorani Leona Štuklja pomirili z ekipo Laškega. Medijski sponzor Radio 1 Dolinska.
6: Ogrevajte pametneje s Seltron UKP Smart, sodobnim uplinjevalnim kotlom na polena.
7: Sedaj z brezplačnim vmesnikom za oddaljen nadzor. Možna je tudi subvencija Eko sklada.
6: Več na seltron.si.
8: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
9: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novo mesto, v Mercatorju, na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
16: Relief. Bioresonančna terapija za vse generacije.
17: Diagnosticiramo, terapiramo in odpravimo prebavne težave, alergije, utrujenost, težave s kožo, nespečnost in še mnogo drugega. Preverimo tudi ostale telesne funkcije ter v primeru odstopanj poiščemo rešitev.
16: Relief Center Brežice. Bioresonančna terapija za vse generacije. Relief.si. Naroči se.
18: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni kangu za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
19: Renault. TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
12: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
10: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Odkrij pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Pa ti sva z ene novice?
2: Ja, pa dajmo, ne?
1: Te pa dajmo.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija je Evropski komisiji poslala zadnji zahtevek za denar iz Evropskega sklada za okrevanje. Gre za skoraj 272 milijonov evrov, vendar denar še ni odobren. Komisija bo preverila, ali je država izpolnila vseh 60 dogovorjenih ciljev in nato odločila o izplačilu. Med projekti, ki jih država navaja v zahtevku, so protipoplavni ukrepi, nova vozila za urgentne zdravnike in dodatne postelje v domovih za starejše. Iz zahtevek je odšel Brusel dan pred iztekom roka. Slovenija je iz tega sklada doslej prejela približno 1,8 milijarde evrov. Evropsko javno tožilstvo pa je razkrilo sum velike prevare pri spletni prodaji mobilnih telefonov. Združba naj bi po vsej Evropski uniji prodala več kot milijon naprav sestavljenih izrabljenih delov, kot da bi bile nove. Škoda za kupce tožilstvo ocenjuje na najmanj 300 milijonov evrov. Preiskave so opravili v 19 državah, 7 osumljencev so prijeli v Avstriji, Nemčiji in Španiji. Telefoni so bili na prodaj na spletnih tržnicah, zato primer zadeva kupce po vsej Uniji. No, spodbudne novice pa prihajajo iz Pomurja. Lek je danes v Lendavi odprl nov obrat za izdelavo učinkovin za podobna biološka zdravila. Naložba je vredna 400 milijonov evrov, v obratu pa že dela več kot 300 ljudi, približno polovica jih prihaja iz Pomurja. Podobna biološka zdravila so zelo podobna že odobrenim biološkim zdravilom. V Leku pričakujejo, da bo nov obrat pomagal okrepiti preskrbo evropskega trga.
3: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
1: Naša mala praktikantka Zala prihaja iz Tratne pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru. Uh-huh. In v Tratni, a je na Tratni ali v Tratni?
6: Uh-huh. V Tratni.
1: V Tratni rečejo, da če je na nebu brez oblačka, je vreme šajba. Uh-huh. In ker je danes na nebu brez oblačka, lahko rečemo, da danes šajba. Sem prav to povedal.
6: Ja.
1: Bo šajba tudi jutri naša Zala mala Tratne pri Grobelnem?
6: Bo, razen zjutri. Zjutri pač bo omegleno. Ja, ja, ja. Ja sem tudi, da vejo, a veš ljudje, da ne bojo zdaj omegla.
1: Pol popoldne pa šajba.
6: Tako, zdaj temperature trenutno Ljubljana, Maribor, Novo mesto 23, Pragersko 24 stopin, nekaj podobnega, pa tudi jutro ob morju celo do 26.
1: A rečete šajba zato, ker se blešči, kot da bi se od šajbe odbijalo?
6: Se drugače ne rečemo tega, sem mi.
1: Dobra.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hej, nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
1: Igor, gremo na asfalt.
8: Ja, lepo zdrav, dve prometni nesreči. Na asfaltu zaprt prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencam pred priključkom Ljubljana vzhod in pa promet ovira na ljubljanski zahodni obvoznici A2 na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo od danes, od 29. septembra, tako od danes pa do 9. oktobra na Gorenjskem veljale številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Preddvora in okoliških krajev. V petek, soboto in nedeljo pa bodo na relaciji Ljubljana Škofja Loka, Smlednik Vodice, Mengeš, Komenda, Cerkljaje na Gorenjskem, pa Šenčur Možjanca veljale kratkotrajne popolne zapore, predvidoma do 30 minut. Več o tem najdete na Radio 1. Kasi. In še rada na cesti Celje Laško v Debru na avtobusni postaji. Srečno pot.
6: Danes nič nam rekla.
3: Wow, najboljša novica dneva. Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio
1: 1. Zame to nazaj, da je to najboljša novica dneva, je res bi te prosil, da bi ti zdaj vseeno nekaj rekla, ker čas je za Zali NNDD najbolj nenavadno dejstvo dneva.
6: Eko si tako lepo prosil, A veš, da še nihče nikoli ni najdu 100 noge s 100 nogami?
1: Oprosti, kaj?
6: 100 noge pač kao imajo 100 nog, ampak jih v resnici nimajo, ker imajo noge vedno v paru, vedno sta pač dve na enem členku.
1: Razumemo, jaz smo živi 200 noga, ja?
6: Ja, in teh parov ne more biti liho število. Mislim, ne, ne more biti sodo število, sorry, vedno jih je liho število, kar pomeni, da jih ne more biti 50, kar posledično pomeni, da jih ne more biti 100. Lahko jih je 49 ali pa 51, kar pa pomeni 102 ali pa 98, ne more jih biti pa sodo.
1: 100 noga nima 100 nog?
6: Ne.
1: Pa zdaj so še vse naše... Otroške pravljice se sule, pa vse. Mi smo sveto verili celo življenje, da ima 100 noga, 100 nog. Veš, sem vas enkrat štev 100 nogi, noge.
6: Ja,
1: ampak jih ima preveč skupaj, pa pregoste so, pa prehitro jih premika.
6: Narobe si jih štev.
1: Torej je bistvo 98 noga.
6: Ali pa 102 noga.
1: Pa mater, odejo moje sanje.

0: Čudež življenja. Čudež življenja. Ekskluziven koncert za samo 100 poslušalcev Radio 1.
1: Richard, a te lahko vprašam, kaj tebi pomeni Radio 1?
2: Meni Radio 1 pomeni vsakodnevno poslušanje, ko da imam v bistvu na kompjutru ga in v avtu in na telefonu in skozi poslušam. Tako da.
1: Dragi kolega, ti si s tem, ko si povedal, kaj ti pomeni Radio 1, izpolnil tvoj pogoj, ki ga bilo treba narediti. Zdaj pa mi povej, kakšno je ozadje Žana Sterčiča, tvoje drage in tebe? Vi imate neko zgodbo.
2: Ja, v bistvu je tako. No. Jaz sem žena mi že rekla, da bi šla na uživo ga poslušati, ker nama to pač veliko pomen, gre kar na veliko koncertov. Pa sem enkrat kupil karte, pa sem imel operacijo hrbtenice, pa niso mogle. Pa sem še enkrat, mislim, da v BTC-ju, tam s tej veliki kinodvorani, tudi karte kupil, pa spet niso mogle, ker sem imel Cushingov sindrom, to v bistvu ti vse mišice požre in si čist gotov. In tudi niso mogle, ti nekakor ne prideva do tega koncerta in pa sem rekel, pa še tole poslal, mogoče me bojo pa sprejeli in upam, da ste me ali da me boste ali kakorkoli pač.
1: Okay. Zala, greva tole skupaj reči? Greva.
3: Tokrat je uspelo! Yeah!
2: To mi deli. Evo, to žena je pa trenutno neki bolna, tako da bo ful vesela.
1: Yes, vesela.
4: Naj se pozdravi do 15. oktobra, takrat je namreč koncert. V Koper se bosta pevala in jaz mislim, da bosta imela skupaj s 100 poslušalci pričaran en tak čaroben intimen večer.
1: Dragi Richard, imela se bosta fantastično, mogoče greste malo prej v Koper pa na obali spijete kakšno kavico ob morju, ker bo še vedno lepo vreme. In to je to, no? Pa se bosta imela super.
2: Ok, hvala vama, ful.
0: Čudež življenja. Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Sterčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1.
5: Sveže na Radiu 1.

0: E znala, veš ti, da imamo mi 2-4 sodelovce, ki prihodnji teden ne bodo vedeli, koliko je ura. Mislim, zdaj boste rekli, ja, kako ne bodo vedeli, pa se bodo pogledali na telefon.
1: Ja, ne bojo mogli, ker ne bojo imeli telefonov.
0: Ok, bojo pogledali na računalnik.
1: Ne bojo mogli, ker ne bojo imeli dostopa do interneta in tudi na računalniku bo ura demontirana.
0: V redu, bodo pogledali skozi okno, pa bodo vedeli, koliko je ura.
1: Ne bojo mogli, ker bojo vsa okna pa vrata zaprta s črnim pregrinjalom, skozi katerega ne bo videti svetlobe.
0: V redu, bodo poslušali svet zunaj in bodo ugotovili, kateri del dneva je pohrupa. Veš, jutraj gledajo, da je službo, bla, bla, bla.
1: Ne bojo mogli, ker bo hiša tak na samem, v kateri bojo bival odmaknjena od življenja, od cest, od ljudi, od zvokov.
0: Ok, bodo pač šteli ure.
1: Ja, ne gre to tak.
0: Denis, Lara, Ota in Miha od ponedeljka dalje ne bodo več vedeli, koliko je ura. In potem bo nastalo cel kup takih situacij kot lani. Poslušajte tole.
2: Matic, Herceg, zjutraj z dobo kakšno nalogo?
3: Ja, dobil sem nalogo, da moram v bajto pripeljati živega petelina.
4: Ko? Pa?

0: spravdi žlak. Kaj je to?
1: Sirena.
2: Sirena, kaj to pomeni?
1: Ja, da moramo hladilnik odpreti.
2: Veš, kako ne bom rekel?
1: Povem.
0: Lahko noč. Se vidimo zjutri.
1: Slišmo.
0: Vidimo tudi. Mislim, vi ne.
3: Ja, nam bo fajn, ne? Mi bomo vedeli, koliko je ura, ne? In zdaj me zanima, če si zato, da spremljamo skozi teden, kako se bojo matrali.
4: Mene si vprašala to?
3: Ja, to tebe.
4: No, pa druga, ne?
3: Mi pa če vse ostale.
4: Absolutno za to.
5: V Reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
8: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš no.

0: Vstopnice na Top Event Picasso in na bencinskih servisih Petrol.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
3: Z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
4: Pri najbližjem monterju in na tratnjek pika si.
3: Že od 2990 evrov.
5: V šolo v novem stilu. Back to school na luckykido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje.
6: Lucky Kido.
7: Mami, kaj za kosilo?
5: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
8: It's gonna be a good day.
9: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 evrov za kilogram. Goveji vampi 22% ceneje. In rdeča koničasta paprika 25% ceneje. Lidl. Splača se.
10: Najboljše znamke na enem mestu. On copati do minus 50%. Rossi Sport.
11: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 evrov.
12: Super sreda, super cena.
13: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
14: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
13: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
14: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Zala, malo bi ti vreme brala?
2: Ja, jasno vreme imamo, v bistvu kar cel teden bo, no, nekaj jutranje megle, ampak pol čez dan pa čista šajba, kar pomeni, da nimamo skoraj da ne niti oblačkov, pa sonček nasije, pa dejansko nam kar greje, no, med 23 do 26 stopin.
1: Google weather meni kaže 8 dni naprej, do naslednjega torka bo enako vreme.
2: O, ša.
1: Si zdi nora,
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
1: Igor, gremo na asfaltne zadeve.
5: Živijo, dve prometni nesreči še vedno ovirata promet, zaprti prehitevalni pas Ljubljanske vzhodne obvoznice A1 proti Malencem, pred priključkom Ljubljana vzhod in še na Ljubljanski zahodni obvoznici A2 je promet oviran na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju. Varno in previdno.
1: Doroteja, tukaj še domov, koliko imaš danes dan od 1 do 10?
6: Minus 10.
1: Če, kaj pa je to?
6: Kaj pa je bilo, ker sem bila tretjič na strokovnem izpitu z upravnega postopka, pa ga nisem naredila, čeprav si mi rekel, da gre tretje rado.
1: Ne, no, kaj je bilo težko?
6: Ma, glupo je. Kaj naredim?
1: A moraš plačati vsak izpit?
6: Moraš plačati, ja, moraš plačati okrog 150 evrov. Moraš
1: 150
6: plačati.
1: Evrov.
6: Ja. Malo ga na Google, kaj je ta zakon.
1: Prosti, iz česa imaš izpit?
6: Zakon o splošnem upravnem postopku.
1: Zakon o splošnem upravnem postopku, jaz čisto nič ne vem o tem, kolegica.
6: Ker je brez veze.
1: Čakaj, zem prav pogooglal. Zakon o splošnem upravnem. Poslušaj, a je ful dosti teorije?
6: Ja, to pomeni, da lahko socialna delavka, kot sem jaz, na centru izdam odločbo, da nekdo prejme denarno socialno pomoč. Wow!
1: Razumem. Ja, razumem, da si zdaj malo sitna. Oprosti, kdaj imaš naslednjič?
6: Ne vem, ker se nisem gledala. Verjetno novembra.
1: Ampak poslušaj, a si že, kako pa veš, da si padla? Kaj pa, če nisi, ti si ga pisala danes? Ne, se še nimaš rezultatov.
6: Imela sem pisno, pa usno sem imela zdaj 14 pa 20 in sem padla.
1: Oprosti, žal mi je, kak te lahko razvedrimo? Povej, kaj naj naredimo zate?
6: Daj eno pesem prek Mursko.
1: Eno prek Mursko?
2: Prek Mursko.
6: Daj mi Vlada Kresina z Goričkega v Piran.
1: Dobiš Vlada.
6: Hvala ti.
1: Dobiš, to je največ, kak naredimo zate, ok?
6: Hvala.

0: V poplavi izjemno resnih novic, včasih fajn, da slišimo kar še malo manj resne. Čas je za zjutraj na kroniko. Ej, Veronika, imaš ti kaj časa zvečer?
1: Nimam, za atom krta loviva.
0: Oh.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Z podeželja prihajajo poročila o vse pogostejših in obsežnejših vdorih krtov na privatne zelenice. Stisko preverja Jure Vidona.
3: Ja, po dolgi suši, ki so jo krti preživljali globje v svojih rovih, se je zjutranjo roso njihova aktivnost zdaj preselila na površje.
4: Ja, cel travnik imamo zrit.
3: Ja.
4: Se vidite, krtina per krtin.
3: Ja, vidim, ja, res je.
4: Skoz oken z dnevne gledam, kako kupra se. Zrodijem sva že dva kubika zemlje šajtrgo stran odpeljala.
3: Aha, res,
4: ja,
3: res.
4: Ja, to res. Ni eden. To je cela familija teh krtov tleno.
3: Ja, pa ste že poskušali...
4: Ja, dober, jaz nimam srca, da bi ga kar fintala. Rudi na kupu cele škatle tistih palc za ozemlok, piska pa ropota.
3: Ja, teh odganjavcev, ne?
4: Ja, to je tako tulil, da se na teras tudi pogovarjati nismo več mogli.
3: Ha, res.
4: Pi, pi, pe,
3: ja.
4: Pa kje zdaj Rudi hod? Rudi, ja si sploh ne upam več na travo stopiti. To je zdaj vzpodej vse navrtan. Bog ve, kakšna lukna je.
3: Mislite?
4: To so sam udarali.
3: Ja. Dobro, no, to je...
5: Oj, Magda, sme klicali.
4: Ja, pritno sem, da boš gospodu povedal odkrta.
5: Podlubnik je pršu in v knjižco išem.
4: Kakšno knjižco?
5: Ja, ja.
6: Oj, živjo, Magda. No.
4: Oj, Ljubo, živjo.
6: Sam še en nov član mi manjka za našo stranko.
4: A ja, ja, kaj, ti si zdaj Janšovc, a ne?
6: Ja, ampak če hočem napredovat, rabam nove člane pripelat.
4: Ja. A beš?
5: Ja, jaz bi pomagal, sam kukar vem, sem že član. Jaz imam že knjižco.
4: Ah, ja, Rudi, tist je partijska knjižca, to najaj še do lanc novače v partijo.
5: Ja.
4: Pa Pepca Krdelova, ki je zajedota iskala nove člane.
5: Ja, a pa sva še člana.
4: Ja, se enkrat noter, ne morš ven. Sploh pa neh tabelim.
5: Madonna. Ja, meni je žal, podlubnik.
4: Ja, meni
6: tu. A kaj čmo?
4: Ja.
6: Grem pa tam le čez k Božo tu pravi.
4: Ja, ja, samo daj rajš ne tle čez travo, veš.
6: Mislim, da je Božo bolj naš, da je...
5: Ej,
4: Krto
5: lukno si udaril.
4: A sem rekla, da je vse spod kopanjstva.
3: Ja, ja. Ja, mu pomagamo si.
5: Ah, pustimo ga.
4: Ja.
5: Mogoče bo pa naše krte prepričal za svojo partijo.
4: Ja, pustimo ga.
3: Veronika, to ne...
1: Ja. Jure, hvala. Ja. Slušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Kaj pa delaš, ja. Rudi?
5: Ja, zima bo!
4: Pa kje ti žveš?
5: Kaj?
4: Ugasen motorko! Rajš kup Orko!
2: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
7: Orka, Mitsubishi, Samsung in Ibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
2: Orkaenergy.eu
8: Orka.

0: Kid Rock je bil tole v šovu domov. Jaz bi rad povedal, da smo najbrž edini radio na svetu, ki se igra gužva kviz. Ta ideja je namreč zrasla na našem zelniku. In jaz moram priznati, da sem zelo ponosen, da je. Morate vedeti, čisto cel svet vsak dan ure in ure stoji v gužvi na cesti. Mm-hmm. Mi pa smo edini na svetu, ki ljudi, ki čakajo v gužvi na cesti, nagradimo. In tudi tebe, pa tebe, pa tebe bomo zdaj. Mi imamo darilne pakete Radija 1, ki bi jih radi razdelili med vas gužvarje. Kar možeš narediti je, da nam javi, prosim, zdaj na 051 300 300, kje stojiš v gužvi na cesti, podpiši se, pa te pokličemo in potem se gramo tako le. Katera je bila tvoja zadnja policijska kazen?
1: Prehitra vožnja.
0: Kuk si, a si dobila kakšne točke?
1: Ne, nisem dobila nobene točke. Mogoče sem spila kozarček preveč, pa se usedla v avto.
0: Dekco imaj v avto, jaz imam v avto dekco pa pojšter. Veš, kak ti prav pride. A imaš ne željo, da bi v avto komu stisla enega vzgojnega, ker je pred tabo ne zna voziti? Se ne, da bi ga zares stisla, ampak da bi ga samo rada stisnila.
2: Ti imaš pa ful boljša vprašanja.
3: Bi, ampak se ga marsikdaj.
0: Kaj stisneš?
3: Sredinskega misliš.
0: A ja, razumem. Klima fan ali si okno dol fan v tej vročini v avto?
4: Okno, obvezno.
0: Res?
4: Vete v lase.
5: Ja. Napiši na 051 300 300 SMS, kje trenutno stojiš na cesti, torej lokacijo, dodaj svoje ime pa počak na klic.
6: Pravijo, da je pameten nakup tisti, pri katerem za svoj denar dobiš največ.
7: Na Radio 1 pa imamo še boljšo idejo. Kaj pa, če za svoj nakup ne daš nič?
6: Vsak dan ugani lanino skrivnost v Denis Audi Show in Eurospin ti časti tvoj naslednji nakup.
7: Potem pa na koncu še veliki finale. Med vsemi, ki boste sodelovali, izžrebamo nekoga, ki bo v Eurospinu nakupoval za kar 500 evrov. To je pa kar nekaj pametnih nakupov.
6: Eurospin, pameten nakup. Še pametneje pa je, če ga plača nekdo drug.
7: Še več namigov si pa poglej v mikrodrami Skrivnost mojega fanta. Na YouTube in TikTok profilu Eurospin Slovenija. Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
6: Radio 1 Dolinska.
8: Anton Podbevšek teater vabi na soarejo Kons 5, nova materialistična branja Konsa 5, ki bo 1. in 2. oktobra ob 20. uri v galeriji Božidar Jakac-Kostanjevica na Krki. Kdor nima duše, ne potrebuje zlata, kdor ima dušo, ne potrebuje gnoja.
9: Pozor, izredna novica. Iz živalskega vrta je pobegnila žirafa, ki se nahaja na območju Šiške. Vozite previdno.
10: Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
11: Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash & Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu, po odličnih cenah. Naročite na tuscc.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Televizija podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Edison Gold. Zlato je naš posao. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Investicija u kvalitetno ležišče je investicija u vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: Kabria. Pri nas je vedno sonce.
1: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
2: Pravijo, da če več veš, si več vreden. Čas je za novice.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. 18 zdravnikov mariborske urgence opozarja, da bolniki zaradi prezasedenosti čakajo dlje in od države zahteva ukrepanje. V javnem pismu pišejo, da nekateri bolniki po končani nujni obravnavi na urgenci ostanejo še več ur, včasih celo več dni, ker zanje ni prostora na bolnišničnih oddelkih ali druge ustrezne oskrbe. Zaposleni morajo zato hkrati skrbeti zanje in sprejemati nove nujne primere. Odstop predstojnika Gregorja Prosena zdravniki razumejo kot resno opozorilo, zahtevajo dovolj kadra, boljšo organizacijo dela in ustrezno financiranje urgentne medicine. Nizozemska vlada pa je potrdila, da je lani s pomočjo eutanazije umrl enoletni otrok. Rodil se je prezgodaj in imel več hudih zdravstvenih težav, med njimi cerebralno paralizo in hudo epilepsijo. Po vladnem poročilu so starši zdravnika prosili za končanje otrokovega življenja, ko izboljšanja ni bilo več pričakovati. Gre za prvi tak primer po pravilih, ki so jih Nizozemci sprejeli predlani in za najmlajšo osebo na svetu, ki je umrla s pomočjo eutanazije. OpenAI pa je preklical oktobrsko izdajo modela GPT-6.1 Astra. Novo različico so ustavili, ker je na testih niso mogli dovolj dobro nadzorovati. V nekaterih primerih naj bi Astra naredila več, kot je bilo dovoljeno in tudi ne povsem pravilno povedala, kaj je naredila. To je pomembno, ker je bil model namenjen upravljanju zahtevnejših nalog z manj človeške pomoči. Več samostojnosti pa pomeni tudi večje tveganje, če sistem ne ostane znotraj dogovorjenih meja.
2: Ma ti si skušal?
4: Odvisno kakem v kakšnem obdobju.
2: Skušal si.
4: Od januarja, ja.
2: Koliko kil?
4: 10.
2: Veš, kak je to?
4: Pa dobro.
2: Vsi, ki smo kdaj skušali, vemo, da je 10 kil ekstremno. Zala, ti ne veš, ti si suhica že cel življenje.
4: Pa to nazaj gor dobiš.
5: Vem, kaj pomeni 10 kil.
2: Čestitke, Matica, 10
4: kil. To zdaj moraš cel light bolj nazaj.
1: Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
3: Ibobel Combo Gel.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ljubica, če ti ne veš, kako izgubi 10 kil.
5: Ja, pa jaz vem, da je težko, zgubim eno, veš? Ker pa meni se že eno veli težko zgubi.
2: Vem, ampak ti še nisi nikdar zgubila 10 kil. Če imaš 40. Gremo, gremo, no.
5: Zdaj bo vsi pogledali na radio, na TV. Če sploh vidim.
2: Pa če si cela drobčkena pa sloka.
5: V bistvu me sploh videti ni na kameri, ne?
2: Ja, tako je, skoraj zgineš.
5: Jaz skoraj zginem. Trenutne temperature po državi, Logatec 20, Ljubljana, Maribor, Novo mesto 23, Koper, Ptuj 24 stopin. Jutri bo nekaj podobnega, torej kot danes, zjutraj nekaj megle po nekaterih kotlinah, potem čez dan pa jasno.
2: Recimo, ti imaš ravno trebuh, ne? A ti je pomen fun fact? Jaz še nisem imel nikoli razen v otroštvu malega, ravnega trebuha. A se pravi, jaz nikoli ne moram imeti, mislim, jaz nijem...
5: Sam jaz moraš majni.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
7: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
1: Seveda.
7: Ja, kdaj pa bolj spite?
6: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
4: Igor Cesta. In tri prometne nesreče. Promet ovira na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjam pri priključku Brdo, zaprt prehitevalni pas ljubljanske vzhodne obvoznice A1 proti Malencem pred priključkom Ljubljana vzhod in pa še promet ovira na ljubljanski zahodni obvoznici A2 na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju. Varno, previdno in strpno pot.
1: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Šel doma,
9: Kaj boš povodaj?
10: Nič.
9: Končno nekaj, kar znaš.
3: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio
2: Ej, a veš, ko enim ljudem neprijetno iti domov na kauč pa ležati v smislu joj nič koristnega ne delam? No, meni recimo Nina. Jaz sem danes točno točno narediti. Se pravi, vi morate vedeti, da jaz absolutno brezsramno doma ležim, pa mi niti malo ni bed, da čist nič ne delam. In to mi danes delo, ko prijem doma.
5: Boš še spucal stanovanje?
2: Mogoče.
5: Ne boš, ne laž.
2: Ne, absolutno, ne, mislim, zagotovo ga ne bom. Matic, koliko bi oceno dano dan od 10?
8: Jaz bi rekel, da glede na to, da smo imeli ta rojstnodnevni vikend pa vse skupaj, da je bilo super, danes pa ni to, ker vem, da moram iti na fitness pa te kile zdaj nazaj dol spraviti, ne, ko smo že pri tem. Teda, zdaj spet moram iti nazaj v te pa jajca zjutraj jesti, pa odmerjati 150 gramov riža. Pa
5: ti si odmerjal hrano?
8: Seveda si, drugač bom pojedel 3 kile testenin in vse vemo, kaj to pomeni.
2: Jaz tudi, jaz jutraj moram odmerjati. Matic, lahko nekaj vprašam, dobil si kile, si dobil tudi kadnarja? To je zelo pomembno. Se dobil vse 100 evrov.
8: Mislim, če bi se jaz tako hitro redil v denarnico, kot se v kilažo, joj.
3: Kakšen je tvoj dan? Deli svojo oceno in pošli SMS na 051 300 300.

0: Skirsy, Gužva z Plača, Roškarjev, Gužva Quiz. Samo na Radiu Ena. Kjer stojimo, da se imamo fajn.
1: Nataša, tukaj še domov. Kje stojiš v gužvi?
2: V gužvi, pravkar sem se premaknila za 5 metrov, menda.
1: Kje pa si?
2: Dogoše, Maribor, center za pomoč na domu v službo.
1: O, zelo lepo. Joj, kakšno častno službo imaš. Jaz vas tako občudujem. Vi delate tako dobro delo.
2: Vem.
1: Ko razmišljam, kako delo vi delate, se zdi meni moje delo tako nepomembno. A veš, ko pomislim, kako delo delate vi, no?
2: Ja, res je. Res je to.
1: Wow. Skušal si, ne?
2: Pre nas, ja, vem, smo bili takrat tudi pri snemanju, smo se sicer videli nadaljavo,
1: Ja. Okay. Bil sem pri vas, ja, in sem posnel dokumentarec o tem, kako vi delate, in sem to okusil in imam globoko spoštovanje, do konca življenja ga bom imel.
2: Oh, hvala, me veseli, tako da vesela.
1: Super si, zelo mi je všeč tvoja energija. Zdaj pa se gremo igrati Gužva kviz, draga Nataša.
2: Gremo.
1: Nataša, imaš partnerja, moža, fanta?
2: Mam.
1: Ok, zato ker bodo vsa vprašanja povezana z njim. Gremo po vrsti.
3: In tabo.
1: Zdaj pa prosim, kar neč ne razmišlja, kar blekni. Kdo bolje vozi, ti ali tvoj?
2: Jaz.
1: Čak, ne, ampak res mislim, no.
2: Pa resno.
3: Niti nisi rabo reči, da naj kar blekne.
2: Ne, ne.
3: Gremo dalje, kdo ima več kazni, ti ali tvoj?
2: Jaz, zato ker več vozim.
1: Več voziš.
3: Dobro.
1: Razumem. Zdaj pa mi povej, kdo naredi več prekrškov, pa ne dobi kazni, ti ali tvoj?
2: Moj.
3: Enkrat ga je mogla potunkat. Kdo večkrat kaj spije, pa more pol drug voziti? Ti ali tvoj?
2: Jaz.
1: Ti?
3: Res? Večkrat kaj rukneš, da on pol vozi?
2: Ja, jaz mu kar naprej povem.
1: Ja, kdo hitreje vozi, ti ali tvoj?
2: Jaz.
1: Pa čakaj, no, jaz mu zihem, da bo zdaj rekla on.
3: Babenco,
2: ne.
1: Ker deci nad spoh se mi zdi, da prej pa rajš pa bolj pogosto damo na gas kot ženske. Ženske ste bolj odgovorne in previdne kot mi. Mi smo bolj blebetavi na cestah.
3: Lej, samo dinamična
1: voznica. Z egotom se malo kvarjamo, pa moški ponos nam dela, pa radi bi prehiteli enega, ko nam nekaj tam žmiga. Deci imamo radi, malo se radi dokazujemo na cestah.
3: Lej, ni nujno, da to, da je hitra in neodgovorna, lahko je dinamična voznica. Okay.
2: Ravno to sem želela povedati, sicer se s tem ne bi smela pohvaliti, ne bom se zdaj, direktno bom drugič, ko bomo se kje srečali, Robert, blizu bloka, bom povedala.
1: Nataša, pridi prosim na ATV Lučke 28. novembra, ok?
2: Vsako leto, ker v sosednjem bloku hodim k eni naši uporabnici, tako da z veseljem vsako leto pridemo pogledati.
1: Komaj čakam, Nataša, super si, čestitke, dobila si darilni paket Radia 1.
2: Popoldan in služba.
0: Obtičal v prometu. Pošli SMS na nič pite na 300 300 in postani del Roškarjevega Gužva kviza. Samo na Radiu 1.

0: če ga ne preglasiš, ki tako lepo poje. Teddy Swims in Lose Control v šovu domov. V tvoji najljubši jutranji zabavi Denis Avdićovo pa je najmlajša članica Lara Tošič, ki je drugače stara tukaj jaz, ampak ok. Razlagala, kaj je zdaj pri nas tam mladih popularno, kar se tiče razmeri, ne? Po novem obstaja izraz clear coding, kar pomeni, da si v bistvu takoj na začetku povesta, kaj želita od razmerja. Zdaj, a boste imela še druge partnerje, ali vidita bolj sam drug drugega za neko resno zvezo, bolj prijateljsko, bla, bla, bla. V glavnem, dejmo slišati, kaj je Lara povedala.
1: Glede na svoje prijateljce gledam, so tako malo old school in hočejo, da fant vpraša to vprašanje.
2: Exactly. Fantje pa ne vprašajo.
1: Fantje pa ne vprašajo, a ne?
2: A kolik je ta generacija boljš mi? Vidiš? Ja. A imaš ti zuško clear coding, ali imaš situations, ali je to že, ne vem,
3: proben. Hoja, ali je zaročenost, ali...
1: To bo pa zurško sami rešili, ampak...
2: A skup kuhata?
3: Mi smo pa kar že malo pleteni v ta odnos.
1: Mi smo kar, tako, bom rekla, da smo si kar postavili tak clear coding.
3: A hod ta?
1: Tako, ja pač z nogami, ja.
3: A sta ekskluzivni?
1: Nisva ekskluzivni. Za radio sigurno še nisva ekskluzivni.
3: Tako. A za radio, ok, ja, rino.
4: Situationship.
1: Ampak poznam pa mamo in očeta in ona pozna mojo mamo in očeta. Tako da ni več to nek situationship.
4: Se pravi, koda jasna.
1: Koda je jasna, no.
3: Se pravi, če bi šla Urška z eno drugo frendico na morje pa počela iste stvari na morju, kaj jih vidve počneta, a bi bila ti ful užaljena?
1: Ja, bila bi užaljena.
3: Ja, pol staj,
1: ker to je moja prijateljca.
4: Dekodirano je to že, dekodirano. To je Denis Avdićov.
5: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. S nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
2: Oprosti, Lara je toliko stara kot ti?
0: Ja.
2: Pa ni Lara? Lara je imela 25 letos, ne?
0: No, jaz sem pa 24.
2: Ti si 24?
6: Rom, pom, pom, še da gremo domov! Rom, pom, pom, še ne...
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Alešno

0: Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Back to school pri LuckyKido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na LuckyKido.si. LuckyKido.
2: Mislila sem, da ga poznam. Dokler naenkrat ni bil več on.
3: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra, samo na kanalih Eurospin Slovenija.
4: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
5: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
6: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
5: Da?
6: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
7: Lelosi, too comfortable to take on.
8: Kaj pa delaš, Rudi?
9: Ja, zima bo!
8: Pa kje ti žveš?
9: Kaj?
8: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
10: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
11: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
10: OrkaEnergy.eu.
12: Orka.
13: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
14: Obi, tako enostavno.
15: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. Abitura.si.
16: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
17: Lepo vas je videti.
18: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
17: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
19: Kupujete nepremičnino?
1: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
7: Super sreda, super cena.
5: V Meku, kje pa?
3: Uporabljaš Super klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
4: Sledite svojim željam.
9: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
12: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
9: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
12: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Gljivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih gljivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radijska mreža, Radio 1. Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Lepo vreme bolj. Sotim.
3: Ja. Sončno, pa zjutri nekaj megle, pa temperature tam malo čez 20.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
6: Ceste. Lep pozdrav, prometna nesreča, v bistvu 2, promet ovira na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjam pri priključku Brdo in pa zaprt prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencem pred priključkom Ljubljana vzhod. So se začeli pojavljati pa tudi zastoji na štajerski avtocesti A1 v obe smeri, med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence in nato po dolenjskem avtocesti A2 do Šmarja Sap. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje in na cestah Izola Strunjan in Lesce Bled. Srečna in previdna.
2: Kmalo se bova igrala bitko generacij. Prejšnji teden je bila Heidi in naš kuža malo blamaža.
3: Ni bila tako blamaža. No. Ko je začela pet, sem vedla. Pač sem
2: šele, ko sem te dal pol komada, kjer Heidi poje.
3: Sem pet je mogla začeti, okej?
2: Okay? A bi se danes malo potrudila.
3: A po slovensk?

0: para vivi.
1: Draga Zala Mala, ti lahko predvajam en posnetek z 90-ih časa, ko si bila ti še vatev?
2: Joj!
1: In nikome več ga prepoznaš. Bi pa rad nekaj povedal. Čeprav je to res...
2: Markantna melodija
1: z 90-ih. Je pa ta začetek pa res težek in sem ga dal bolj za foro, ker to skoraj nemogoče vedeti. Okay? Zato, ker me zanima, če bo kdo poslal SMS. Ampak jaz mislim, da ne bo.
2: Oh, veš, koliko komado bi lahko bilo to.
1: Ja, ampak toliko pa je spet ni.
2: Ja, pa dej,
1: ker komad z 90-ih se začne z temi bobni na suho. A so to bobni akustično, ne? Palčke.
2: S palčkami, v bistvu je štel dobo. 1, 2, 3, 4. To je čist na vsakem špilu, na vsakem live koncertu bi lahko to vzel.
1: A veš, kaj je največja fora? Recimo tudi na YouTubeu je to začetek.
2: Posnetek.
1: Zdobreš, to je začetek.
2: Ja, kaj naj si s tem pomagam?
1: Nima veliko pesmi tega na začetku. Ampak to sem vedel, da ne bo šlo. Če samo da osvežim, če kdo posla SMS? 051-300-300? Dej bom ga dal še enkrat. A ve kdo to? Jaz mislim, da to ne more po mojem vedeti. Nekdo je napisal Napile se ulice. Zanimivo. Ampak to ni Napile se ulice. Res zanimivo. Gremo k drugemu.
2: A veš, da mi je bilo na konc jezika? Sam kaj je zdaj to? Oh my god.
1: A veš, da mi je prijetno. To je en lepši moment.
2: Daj, nehi, to je noro, ko imam konc jezika, daj, jaz imam to v playlisti.
1: Misliš, to imaš ti v playlisti? Zelo se zabavam ob tem zdaj. Ja, zdaj ne bomo ti dala večno časa. Nadaljuj! Dajmo še enkrat.
2: Ne, zdaj si me zjavo. Ups.
1: Ne smeš govoriti te besede na Z, je E, B, U. Ljudje, jaz vem, da vi veste, kaj to. Jaz sem tako plesal na tako mat. Na moj osna... 051-300-300. Jaz vem, da veste, ljudje, vem, da veste.
2: Allah, nehaš ga vrtet, ko si že skoraj tam in bolj me daš nazaj na začetek.
1: Pa zato, ker hočem pomagati poslušalcem.
2: Ne, men ne pomagaš. O, kaj je to?
1: O, ako so to samo bile laži, to pa ni res.
2: Ja, sam je nekaj iz tega foha. Ti prav zelo laž. Joj, vem, bom se spomnala, zdaj me da
1: malo še študiraj. Od 2 do 6 na Radio 1.

0: ty si... Zále 3 minúte se vrtala. A pak jste si krpli vrtala. Kde si zdaj?
1: Da treba mi gutlja vina.
0: Kaj si ti si taka smešna puta.
1: Ampak moram priznat, da sem pač res šla čez cel komad.
0: Kaj si ti nar?
1: Jaz imam to v playlisti.
0: Meni je ta pesem tako osreči. Mene zanima, če ta pesem gre komu na živce. Ta pesem je tako težke 12 sati.
1: Ja.
0: Ta pesem je vsem dobra. A veš, zato, ker ne more piti na živce.
1: Sam, da se začne, pa ti gre kurja koža gar, pa vsi grejo na plesišče. Spomno, mene rabi.
0: Pa
1: pusti
0: bi mušta pito te pesmi.
1: Oh, jaz bi tudi nekaj.
0: Pa ne samo zato, ker poje gutle je vina, ampak...
1: Kaj gremo zdaj domov, pa na eno žurko? A ima kdo 50, ko?
0: Dajmo mi zdaj...
1: A ni to tak komad za 50,
0: ko? Dajmo mi zdaj cel komad ta za 50. Kaj sem zdaj naredil? Ne, sam.
1: Potljaj vina.
0: Aha, to je to, to bomo zdaj naredili. Ajde, uživajte.

0: Radio 1 Dolinska.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
6: Pridite v Novič, v avtohišo Radanovič Brežice.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
9: Ekstra Forum z največjo ponudbo keramike vseh cenovnih razredov. Svetujemo, izrišemo, lahko tudi dostavimo. Ekstra Forum Trebnje na Obrtniški 22 in na ekstraforum.si.
10: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več na dc-bled.si.
11: Termoglas, okna.
12: Za vas že 45 let.
13: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
12: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
14: Changan CS 55+, po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri SPC Krevs, prodajalcu in serviserju vozil Changan na Tržiški ulici 13 v Novem mestu.
15: Stara šara je denar.
16: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
15: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
16: Surovina.si.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Čez par sekund bo
2: živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Tretja razvojna os, ki naj bi Koroško povezala z avtocesto, nastaja po različnih hitrostih. Med Velenjem in Slovengradcem gradnja že poteka, na odseku proti Šentrupertu še pridobivajo gradbeno dovoljenje. Proti Dravogradu pripravljajo dokumentacijo, do Holmca pa traso šele prostorsko umeščajo. Dars napoveduje, da bo skupaj z državo, občinami in gospodarstvom nadaljeval priprave, cilj pa ostaje jasen, sklenjena cestna povezava od Šentruperta preko Koroške do Holmca. Levica pa predlaga nov draginski dodatek za ljudi z najnižjimi dohodki, predvsem za pomoč pri stroških ogrevanja. Osnovni znesek bi znašal 200 evrov, višina pa bi bila odvisna od družine in socialnega položaja. Do pomoči bi bili upravičeni tudi nekateri upokojenci, invalidi in družine z otroki. Izplačilo bi bilo samodejno, brez dodatne vloge. Gre za predlog, o katerem bo odločal državni zbor. Če se pa tedni odpravljate gobarit, pa morda ne boste naleteli le na jurčke, ampak tudi kakšnega inšpektorja, ker je gobar

0: golfska sezona na vrhuncu, inšpekcija izvaja poostren nadzor na najbolj priljubljenih terenih, preverjajo predvsem, ali se držite pravila in v košari nimate več kot 2 kg gob na osebo. Pozorni so tudi na to, da pri nabiranju ne uničujete rastišč in ne trgate zaščitenih vrst. Če pravila prekršite, vas lahko udarijo po žepu, poleg tega pa vam bodo nezakonito lov preprosto zasegli.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Za napoved jutrišnje vreme v treh besedah.
4: Megla, pol sonce.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hej, nosečka! Voziček, avtosedež, postelica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu. Pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi skoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
3: Poglejmo cesta.
5: Lep pozdrav najprej. Na ljubljansko zahodno obvoznico A2 proti Kozarjam je promet oviran pri priključku Brdo, prometna nesreča. Okvara vozila na dolenjski avtocesti A2 ovira promet med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu. Nekaj zastoja še na štajerski avtocesti A1 med razcepom za Dobrova in Šentjakob proti Mariboru, pa na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Srečno in previdno.
2: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Veš, da smo eno uro smo kos solate med dvema zobema. In zdaj sem dobil to ven, ne? In zdaj sem najbolj na svetu srečen. Skoraj ko seks.
4: Kako, kaj?
3: Ta občutek, da sem dobil tako solate. A imaš da kaj med dvema zobema?
4: Ja, najbolj maline.
3: Joj, kak mi je bilo za to? Zdaj sem prav usta, so sem izpostila. Oh.
4: Roškar!
3: Ja!
4: Noč, sam preverjam, če se delaš.
1: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio
3: 1. Naša Zala malo je razkrinkala gutle vina, zelo hitro. Dobesedno s drugim posnetkom, kar se ni verjetno zgodovini še zgodilo.
4: V bistvu bi mogoče to s prvim, če bi mi dal malo več lufta.
3: Ja.
4: Ja.
3: Zdaj pa začniva z naslednjim posnetkom. Izvoli.
4: Daj še enkrat.
3: Niti malo, ti ni znana.
4: Što se začne, ko poletje v školki? Tam to pa ni več poletje v školki.
3: 051-300-300. Dragi, spoštovani poslušalci, ali je vam znan tale napev?
4: Što se mi čudno končata?
1: Robert Roškar.

0: Jennifer Lopez, David Guetta v šovu Domov, draga Zalči, prej ni zares prepoznala te melodije. Govorila je o poletje školki.
1: To je tako malo vibe na začetku. Sam na začetku.
0: To je vibe poletje školki?
1: Ne, sam na začetku prvi.
0: Uh-huh. No,
1: to, ti
0: 300,
1: to ne 300. Čuješ. Pač
0: jaz tega ne čujem.
1: Ja, vredo.
0: Gremo naprej.
1: Ne vem, kaj je to. Mnogi ljudi vole na tom svijetu. Aja, wow. Je to Daniela?
0: Je res, ja.
1: Jaz definitivno nisem bila pri Danieli. Ide mi, v životu ide mi.
0: Bova še malo zmisla?
1: A ni, ali kaj.

0: Radiu 1 imamo teden laninih skrivnosti iz Eurospina. In če jo boste znali razvozlati, imam za vas še eno lepo novico. Vaš naslednji nakup plača Eurospin.
1: Vsak dan ena lanina skrivnost v Denis Audit Show. En pravilen odgovor in en pameten nakup na račun Eurospina.
0: Na koncu med vsemi sodelujočimi izžrebamo še nekoga, ki bo nakupoval za 500 evrov. To pa je kar nekaj pametnih nakupov v Eurospinu.
1: Poslušaj Radio 1. Ugani lanino skrivnost in osvoji brezplačne nakupe v Eurospinu. Pst, še več namigov si pa poglej v mikrodrami Skrivnost mojega fanta na YouTube in TikTok profilu Eurospin Slovenija. Skrivnost mojega fanta od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
2: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Halo?
5: Računovodstvo, nujno plačajte račun, podatki so na mailu.
4: Ampak, direktor, to ni običajna zahteva.
5: Ni časa, vi samo plačajte.
6: Stop. Nujnost je lahko znak direktorske prevare. Pred plačilom zahtevo vedno preverite po drugi poti. Pazi se, izobrazi se.
7: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prit na veselico.
8: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Lastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: V šolo v novem stilu. Back to school na luckykido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje. Lucky Kido.
11: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
12: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
13: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
14: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
15: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
14: Da.
15: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
14: Lelosi, too comfortable to take on.
16: Mami, kaj za kosilo?
15: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo?
16: Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
17: Glivice adio, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
19: Pridruži se nam tudi ti!
20: Karkoli si po poklicu, tvoj poklic lahko upravljaš v Slovenski vojski. Preveri svoje karierne možnosti na postanivojak.si.
21: Iščete nepremičnino?
22: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
22: Nepremičnine.net.
23: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
24: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
25: Tok, tok.
26: Kdo je?
25: Meni.
26: Kako te ni, če pa si?
25: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
26: Seveda, saj je sreda.
25: Super sreda, super.

0: glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radijska mreža, Radio 1.
2: Lepo vreme bo.
3: Lepo vreme bo.
2: Do konca tedna zjutraj megla, popoldne pa tam okrog 20 stopin.
3: Ja, malo čez, ja, ob morju do 26.
2: Opala, super, vesel, mislim, bala sem vesel.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
2: Nekaj počelo, Igor.
6: Ja, promet oviran na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjam pri priključku Brdo, tam prometna nesreča. Zastoje pa ostaja na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, pa tudi na cestah Izola Strunjan in Lesce, Bled. Nič 80, 22, 55, če opazite še kakšno posebnost na cestah. Srečno!
2: Prej sem si naročil malco in ko jaz sam njem rad zraven berem. In ker sem imel prazno baterijo na telefonu, sem po celi naši firmi iskal en časopis ali pa revijo, da bi lahko zraven bral. In meni zala pravi, zakaj boš pa zraven bral? Ja, zato, ker jaz ko jem, sam berem. Ko sem z ljudmi se z njimi pogovarjam. In pot pravim zali, a ti gledaš v steno, ko ješ? In je rekla, ja.
3: Mislim, ampak, v steno, čez okno, v krožnik, zagledam.
2: Ne bereš, ko ješ? Jaz moram brat, ko jem.
3: Jaz trabim mir, ko jem.
2: Kaj gledaš skozi okno ven, ko ješ?
3: Tudi, ja.
2: Smrtni tišini?
3: Tudi.
2: Ok. Kaj pa, če je tema zunaj, pa ne moš videti ven, kam pa gledaš zvečer?
3: Mislim, se ne rečem, da čist nikoli ne gledam v telefon, ampak fajn je, da ko ješ vsaj ne štrkaš po telefonu.
2: Pa se štrka po telefonu, cajtinge berem jaz.
3: Ja, no, se ni važen, ker koli delaš, pač sam si, sam sabo, tudi če gledaš v krožnik.
2: No, jaz berem, ko jem. A je še kdo tak? A ni zvala edini Sloveni, ki bere, ko je?
3: Ti si, če jaz prav razumem, ti ne moreš drgač, ko pa da bereš.
2: Absolutno, jaz pol moram jaz, tada pol pa čim kasnaj.
3: Jesus.

0: Čudež življenja. Čudež življenja. Ekskluziven koncert za samo 100 poslušalcev Radio 1.
1: Dragi Franci, zdaj za začetek, preden gre vam idva naprej s to proceduro s kartami, bi radi od tebe slišali, kaj tebi pomeni Radio 1?
2: Jaz bom rekel, da sem kar poslušalec radijev in vašo postajo poslušam najraje. Ne vem, vaše delo razveseljujete in navdušujete ljudi z svojimi dobrodelnimi gestami. Lahko se pohvalim, da tudi sam kdaj pa kdaj sodelujem v vaših dobrodelnih gestah v 28-urnem maratonu. Leto sem celo kolesaril scene tom od Velenja do Slovenj Gradca, sem se tudi pridružil. Tako da res navdušujete in to me mi je veliko veselje in verjetno tudi vsem ostalim poslušalcem, predvsem pa tistim, ki jim z svojimi gestami pomagate.
1: Franci, to si zdaj zelo lepo povedal. Jaz bi rad povedal, da je s tem tvoj pogoj za karte za čudež življenja izpolnjen. Ampak kar je zanimivo je, da ti ne želiš te karte, ti bi rad te tvoje dve karti, ki si si jo pravkar priboril, dal naprej. Komu?
2: Tako. Jaz imam prijateljico, družinsko prijateljico Lija, ki je od rojstva invalidka. Punca je stara 32 let. In pred letom in pol so njej za rojstni dan kupili karto Žana Serčiča za koncert. Koncert pred letom je bil odpovedan njegov, letos je bil pa ponovljen koncert v Braslovčah in prav tako je bil odpovedan zaradi slabega vremena.
1: Yes.
2: In punca je bila pač zelo razočarana. In jaz nekako, ko sem tole vašo akcijo slišal, sem prišel na idejo, mogoče pa tule inkognit koncert z zelo malo poslušalci, ona je na invalidskem vozičku, bo mogoče celo zelo prijetno za njo na tej zadevi. No? In nekako mi je pač prešinilo in sem rekel, bom napisal.
1: Poslušaj, mi bomo zdaj klicali Lijo. Jaz bom Lijo pozdravil, pa bom rekel, da je bi rad nekdo nekaj povedal. In potem boš ti, Franci, njen to povedal. V redu?
2: V redu.
3: Halo?
4: Halo?
1: Lija?
4: Juja?
3: Lijo.
1: Lija, tukaj je Robert Zala, z Radija 1, mi dva delova popodanski program Šel domov in mava zate eno presenečenje, a ne jo slišiš?
4: Ja.
1: Ok, dala ti bova nekoga na telefon, poslušaj.
2: Ja, zdravo, Lija.
4: Zdravo.
2: Bibo pri telefonu, servus, Lija.
4: Servus.
2: Poslušaj, Lija, jaz vem, da si ti zelo želiš iti na koncert Žana Serčiča. Vem tudi, da imaš že karto, ki si jo dobila za rojstni dan, pa ti ni bilo namenjeno, da bi ta koncert bila poslušala. In zdaj sem se jaz nekako spomnil, ker sem slišal eno objavo na Radiu 1 in boš ti od Radia 1 dobila karto, da boš lahko šla na koncert Žana Serčiča in to tak inkognit koncert za samo 100 poslušalci in ti boš ena izmed njih.
1: Bravo, Lija, to je to! Yeah!
4: Jaz
1: si vesela?
4: Ja.
5: Koga boš vzela s sabo?
4: Mamo, pa Lija.
1: Super. Lija, čudovito se boste imeli na koncertu. Srečno, čestitke.
5: In ti bo končno namenjen.
1: Končno, v tretji gre rado Franci ti zrihto, bodih, zahvali se mu, ne vem, skuhaj mu kavo, nekaj pač.
2: Zelo rad sem jaz v Lijini družbi, tak da kadarkoli ti ja pridem, dobim kavo.
0: Čudež življenja. Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1.

0: Komu ni tako, da se sprehajati v temi, zbolujem? Tebi ali baluju?
1: Mislim, težko vprašam, kak je njemu, ki njemu je vedno
0: tebi fajn, fajn
1: na sprohodu, ja. Ampak meni pač ni fajn, ja.
0: Ker Zala se pogovarjava, da bova čez kakšen mesec dni že v temi hodila doma ob šestih, ko bo konc programa in pravi, da bo morala psa sprehajati v temi in bej, to ni fajn. In jaz pravim, komu? Njemu ali tebi?
1: Okay.
0: Njemu je fajn.
1: Pač baluje vedno rad na sprohodu, ja, ampak po mojemu je vsem boljši, ker je svetlo zuni.
0: Super, gre se zdaj v pasjo šolo?
1: Uh-huh.
0: Kaj se uči trenutno? Znaš že dati taco?
1: Seveda.
0: Žogo prinese?
1: Seveda.
0: Stopi gor na zadnji detaci, pa krili spred njima. Naredi salco?
1: Kaj?
0: Gre, če daš, gre pod kolenom?
1: Uh-huh, seveda.
0: Mater.
2: Radio 1 Dolinska.
3: Anton Podbevšek teater vabi na soarejo Kons 5, nova materialistična branja Konsa 5, ki bo 1. In 2. oktobra ob 20. uri v galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki. Kdor nima duše, ne potrebuje zlata, kdor ima dušo, ne potrebuje gnoja.
4: Pozor, akcija pri Tabakumu. Robotska kosilnica Segway Navimov i108e brez majne žice za do 800 kvadratnih metrov je zdaj na voljo za samo 699 evrov. Naj Navimov kosi, vi pa uživajte. Pohitite v Tabakum ali obiščite tabakum.si.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
6: To je tržno sporočilo. Več na iliriko.si.
7: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu, v Mercatorju, na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
8: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.

0: Fanjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11, Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.

0: Radio Ena.
1: Već dobre glazbe.

0: Leoni na Radio 1.
1: Smagaj. Like a Bosch. Zmagaj like a Bosch. Odkri pralne in pralno-sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Ura je 6, lep pozdrav sem.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
0: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Če ste prejeli sporočilo o državni energetski subvenciji, povezave ne odpirajte. Ministrstvo za infrastrukturo opozarja na lažno spletno stran, ki posnema državni portal in zahteva osebne ter bančne podatke. Takšne subvencije sploh ne obstajajo, pravijo. Sporočila se širijo tudi prek aplikacije Viber. Če ste podatke za spletno banko že vnesli, takoj pokličite svojo banko. Ob finančni škodi obvestite še policijo. Država za izplačilo pomoči ne zahteva prijave v spletno banko ter povezave v sporočilu.

0: Na osnovni šoli v kraju Staškov na Slovaškem pa je zjutraj prišlo do napada, ki ga je po navedbah oblasti izvedel učenec. Ena oseba je umrla, 200 ranjeni, med njimi tudi otrok. Umrla naj bi 61-letna učiteljica. Premier Robert Fico je izrazil sožalje in pozval k večji varnosti v šolah. In še podatek za domačo kuhinjo. V Sloveniji smo lani zavrgli skoraj 171 tisoč ton hrane, 2% več kot leto prej. Po podatkih statističnega urada je vsak prebivalec doma v povprečju zavrgel tudi približno kilogram hrane na mesec, ki bi bila še užitna. Največ odpadne hrane je nastalo prav v gospodinstvih.
1: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
2: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Še vedno ostaja enaka vremenska napoved. Krasni dnevi so pred nami, bo pa zjutraj po nekaterih nižinah in kotlinah nekaj megle, ki se bo potem hitro razkadila, na primorskem malenkost šibke burje in prijetne dnevne temperature ter veliko sonca od 19 do 23, na primorskem tja do 25 stopinj Celzija. Vmes bo mogoče nekaj koprence, ampak to bo tudi to. Torej res dnevi za pohajkovanje, za uživanje in za vse možne ob službene zunanje aktivnosti. Ta trenutek Logatec 20 stopinj, 23 na Ptuju, v Mariboru in Novem mestu, 24 Brežice in Ljubljana in recimo 25 Nova Gorica.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
1: Seveda.
4: Ja, kdaj pa pol spite?
2: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
3: Še polking večera bo za promet skrbel Igor Kukovec.
5: Lep pozdrav. In gremo najprej na primorsko avtocesto A1, zaprt je počasni pas proti Ljubljani pred priključkom Črnikav, okvara vozila. Promet poteka samo po enem pasu ljubljanske vzhodne obvoznice A1 iz smeri Zaloške proti Domžalam, pred razcepom za Dobrova se je zgodila prometna nesreča. Zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Celju med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar pa opaža na cesti Maribor Ptuj v Loki na avtobusni postaji, če se peljete proti Ptuju. Srečno pot!
1: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Ko nimaš več volje za obveznosti, imamo mi rešitev.
2: King večer in isto Kustinčič.
3: Lep pozdrav vsem skupaj. Danes bomo med 9 in 10 spomine na Lojzeta Slaka obujali z Andrejem Bergantom, vodjo prav tako legendarnega pevskega sestava Fantje z Praprotna. Čaka nas in vas kviz od včeraj, pa glasbeni cukerček iz 90-ih in še en kup zanimivosti, tako da se bomo imeli res odlično. Spremljate nas lahko z vsemi videospoti in tudi pogledom v studio, v živo na Radio 1 TV, zato se preprosto udobno namestite in dejmo začeti s torkovim večerom. Če imate karkoli za dodati, se pohvaliti, kaj za pojamrati, kaj napisati, SMS 051-300-300. Tukaj so Imagine Dragons in Žanin Serčič in Ari in Mars in Venera.

0: Dragons in J.I.D. Enemy, to je Radio 1, 10 je še 6. Bližamo se oktobru, premier Janša danes odgovarja na poslansko vprašanje. Torek je, to pomeni, da bodo jutri v trgovinah upokojenci lovili popuste. No, kaj pa je danes, kaj aktualnega?
1: Radio 1 in glavne tri stvari dneva.
2: V kraljevskem večeru z Gustinčičem.
0: Ja, jaz naredim svoj mini šopek, številka 3, lepo se nam zdi, če lahko kaj pohvalimo. Lek je v Lendavi odprl novi visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila biofarmaceutika. 400 milijoni evrov gre za največjo naložbo v zgodovini Leka in eno največjih tujih investicij v Sloveniji. In lepo je, da niso vsi večji obrati samo v centralnem delu naše države. Približno polovica delovne sile prihaja namreč iz Pomurja. Torej, fajn, res lepo je in hočemo čim več takih novic tudi v prihodnosti. Številka 2, športne drobtinice. Naši nogometaši začer v Stožicah igrajo nov krog Lige narodov in gostijo Severno Makedonijo. Naša reprezentanca je v uvodu remizirala Škoti pred par dnevi, Makedonci pa so izgubili proti Švici. Bomo videli, kako se bodo en in drugi odrezali danes. V zadnjih dneh pa so se pojavila ugibanja, če bo Pogačar po dobrem okrevanju po padcu na Vuelti le nastopil na domačem evropskem kolesarskem prvenstvu. Šef ekipe, njegove ekipe UAE, se s tem ne strinja in očitno bo, če bo samo v vlogi navijača. In pa številka ena. Energetske spletne prevare, omenil je tudi že Meško v novicah, pa je dobro, če še enkrat ponovimo. Če vam državni organi ponujejo energetske subvencije, ne nasedajte. Ministrstvo za infrastrukturo opozarja na spletno prevaro, pri kateri goljufi zlorabljajo podobo državnih organov in uporabnike zavajajo z možnostjo pridobitve energetskih subvencij, ki v bistvu ne obstajajo v taki obliki. Torej pošiljajo maile, SMS-e, celo Viber sporočila, vse možno. Na povezave ne klikajte, kot rečeno, te subvencije ne obstajajo. Običajno gre za spletni naslov gov-si, torej gov-si, subvencije 223.com. Torej že po naslovu vidite, da gre za potegavščino. Zahtevajo pa seveda vaše podatke, pa podatke za spletno banko in potem sredstva odletijo. Prevar je ogromno, letno nam odtečejo k nepridipravom na desetine milijonov evrov, torej ne klikajte, ne odzivajte se in čim prej brišite. Hvala lepa za dobro vas in vseh nas.
1: Iztok Gustinčič
2: in glavne tri stvari dneva na Radiu 1. Zveč dobre glasbe.

Daniel Powter in Bad Day na Radio 1, 16. čez 6. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj v Beli hiši spet omenil zaspanega predhodnika Bidena, torej Sleepy Joe Biden, potem pa je med govorom ministra za energetiko zaprl oči in spustil glavo za tisto slavno mizo. Torej, če vprašate njega, seveda ni, če vprašate vse ostale, pa je. Konkretno, spet zakinkal. Ja, Donči je imel spet priložnost biti tiho, ampak se je spet osmešil. Ampak ker se mu je to že toliko zgodilo, sploh ni več zanimivo in je tudi meni zdaj žal, da sem to omenjal, ampak sem moral. Ker kdor drugemu jamo koplje. Momento, a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà. Melania, de, povemo, kaj sem mislil povedati s tem starim pregovorom. Džoba, Notin, Alfa, Buen, Bon Vento prihaja čez par trenutkov na Radio 1, pa tudi Robbie Williams, pa tudi Šato z Mlinarjem na Muri. Dobre muzike ne bo zmanjkalo, priložnosti za dremež pa tudi ne, očitno. Radio 1 in Iztok Gustinčič. Veš, kaj je najboljši del?

0: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
2: enostavno. V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Back to school pri LuckyKido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na LuckyKido.si. LuckyKido.
4: Mislila sem, da ga poznam. Dokler naenkrat ni bil več on.
0: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra, samo na kanalih Eurospin Slovenija.
5: Okna in vrata IM.
6: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
5: In cene dostopne.
6: Ker strokovno svetujejo.
5: In poskrbijo za montažo.
6: IM. Okna, vrata in senčila.
7: Najprej porabi hrano iz hladilnika. Splača se. Iz ostankov zelenjave naredi jušno osnovo. Splača se. Pravilno shrani hrano, ki je ne porabiš. Splača se. To je hranozavest. In to lahko storiš ti. Zato se pridruži našemu gibanju za manj odpadne hrane. Splača se. Lidl.
8: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe.
9: Dnevna 10.
10: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
11: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
13: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Vpiši se tudi ti. fkpv.si.
14: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
15: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
16: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
17: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
18: Super sreda, super cena.
19: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
20: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
19: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
20: B2, visoka šola za poslovne vede.
21: Radio 1.
22: Več dobre glasbe.

0: Ta pesem ima že tako dolgo brado, da sem jo še jaz bendom Sons igral, ko sem bil v študentskih letih. Robbie Williams in Phil. To je enka, minutka je čez pol sedmo.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Še naprej bo prevladovalo precej jasno nebo, ampak z nekaj jutrnje megle po nižinah oziroma kotlinah. Dnevne temperature bodo zelo prijetno jesenske in kaže, da bo tako vsaj še do konca tedna. Torej, vreme za si prste obliznit.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija. Udar Evrope.
0: Igor, izvoliš skok na ceste?
4: Ja, živijo najprej do Vipavske, hitre ceste H4 trenutno je zaprta. Proti Novi Gorici v delovni zapori med Vipavo in Ajdovščino je pokvarjen tovornjak. Zaprt je počasni pas primorske avtoceste A1 proti Ljubljani pred priključkom Črnikav, okvara vozila. Promet poteka samo po enem pasu ljubljanske vzhodne obvoznice A1 iz smeri Zaloške proti Domžalam, pred razcepom za Dobrova prometna nesreča. Pravite, da je promet ovira na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani pri počivališču Lom zaradi kosov pneumatike na vozišču. In še en radar opažen na cesti Maribor Ptuj v Loki na avtobusni postaji, če se peljete proti Ptuju. Srečno in varno pot.
5: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: King večer z Istokom Gustinčičem na Radio 1.
0: Giza, veš, kaj sem pozabil v športnih drobtinicah? Slovenska odbojkarska reprezentanta Tine Urnaut in Alen Pajenk sta se vpisala v zgodovino evropskih prvenstev, ker sta oba nastopila na kar 10 in odigrala tudi največ tekem. Urnaut je med vsemi odbojkarji zbral tudi največ točk, in sicer 596, Pajenk pa je v statistiko vpisal največ blokov, in sicer kar 105. Ja, letos naš niso uspeli priti do kolajne, ampak nova generacija dokazuje, da ima v nogah in rokah dovolj dinamita, da je pred njimi svetla prihodnost. Gremo, naši!

0: Juanes in La Camisa Negra, 20 do 7, ekstra torki, ekstra gosti in v glavnem ljudje, ki niso vsak dan na naslovnicah, imajo pa za sabo izjemne zgodbe in karijere. Vsi pa dobijo enako začetno vprašanje.
1: Radio 1.
2: Isto Gustinčič ter...
1: No, povej, kdo si.
0: In danes bomo recimo zavrteli...

Ker danes mineva 15 let od smrti nesmrtnega heroja slovenske glasbe in diatonične harmonike Lojzeta Slaka, v studio pride glavni pevec in ustanovni član Slakovih dolgoletnih sopotnikov, fantov z Praprotna. Torej, med 21. in 22. uro se bomo pogovarjali z Andrejem Bergantom. Če imate zanj kakšno vprašanje, ga lahko kadarkoli pošljete na 051-300-300 SMS, sicer pa se bomo lahko gledali tudi na Radio 1 TV. Predvsem pa ne zamudite današnjega pogovora, ker bo res, res lušno. Gospod Bergant je bil tudi gost Noči Modrijanov v Stožicah, tako da bo malo povedal, kako je bilo prejšnji teden na tem izvenserijskem spektaklu, pa seveda zgodovina, spomini, gostovanja doma in po svetu in še nas čaka, če boste ostali z nami tudi v nadaljevanju današnjega Ekstra Torka. Ed Sheeran, a nam poveš, kašemo današnji večer? Hvala, odličen odgovor. Perfect bo. Preprosto, perfect.

0: Ed Sheeran in Perfect, 14 do 7, to Radio 1 in Torkov King večer. Draga družba, a ste ujeli to? Legendarnemu avstrijskemu smučarskemu skakalcu Thomasu Morgensternu so iz hangarja ukradli helikopter. Policija ga še ni našla, v lovu nanj sodeluje tudi vojska, vmes pa so ga zaznali v zraku nad Hrvaško. Prvič, zdaj, ne vem, kaj imajo ti skakalci toliko s tem letenjem. Domen Prevc izkoristil vsako priložnost za skok v kabino, pa Bernard Dobre, ki je bivši skakalec, zdaj slovenski rekorder z jadralnim letalom, in še Morgenstern, ki si je helikopter celo kupil. Zdaj, drugič, kdo gre krast helikopter, ker je to stvar, ki jo prej ali slej najdeš, ker to ni lih bicikl megaserijske izdelave, ki ga imaš v 2 kvadrata veliki kleti. In tretjič, kdo ga ukras helikopter, ker se mi zdi, da spet nima ljudi, dosti ljudi toliko znanja za upravljanje enega takega jeklenega ptiča. Edino mogoče sumim, da je bil to John Rambone, ker on zna pilotirati vse in se je šel verjetno boriti proti Iranu na Hormuško ožino. Tako da to se mi zdi najbolj verjetna razlaga.
1: Radio 1 in Istok Gustinčič.
2: Pravijo, da je pameten nakup tisti, pri katerem za svoj denar dobiš največ.
1: Na Radio 1 pa imamo še boljšo idejo. Kaj pa, če za svoj nakup ne daš nič?
2: Vsak dan ugani Lanino skrivnost v Denis Audi Showu in Eurospin ti časti tvoj naslednji nakup.
1: Potem pa na koncu še veliki finale. Med vsemi, ki boste sodelovali, izžrebamo nekoga, ki bo v Eurospinu nakupoval za kar 500 evrov. To je pa kar nekaj pametnih nakupov.
2: Eurospin, pameten nakup. Še pametneje pa je, če ga plača nekdo drug.
1: Še več namigov si pa poglej v mikrodrami Skrivnost mojega fanta. Na YouTube in TikTok profilu Eurospin Slovenija. Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
2: Radio 1 Dolenjska. Ogrevajte pametneje s Siltron UKP Smart, sodobnim uplinjevalnim kotlom na polena.
1: Sedaj z brezplačnim umestnikom za oddaljen nadzor. Možna je tudi subvencija Eko sklada.
2: Več na siltron.si.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Za mamo in očeta Immunoamin. Za male junake Immunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Immunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Immunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Odkrijte športni karakter in eleganco v enem z novim BMW serije 1, ki vas bo očaral s kompaktno dimenzijo, prefinjenim dizajnom in odzivnostjo. Na voljo že od 27.900 evrov in z možnostjo financiranja s 3,99% obrestno mero. Z BMW serije 1 vsaka vožnja postane doživetje. Več na bmw.makoma.si ali v salonu Makoma, Novo mesto.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
10: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Zdravnost in toplino, pravi spomin, prožene termoglas, za vidno vaše skrbi.
12: Termoglas, okna.
13: Za vas že 45 let.

0: Odlično, Pink in Just Like Fire. To je Radio 1. Sedmo smo prebili, gremo k svežim novicam. Minutka je čez.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenski učitelji imajo v primerjavi s povprečjem razvitih držav manjše razrede, a se njihov poklic sooča s težavo ugleda in plačila. To kažejo podatki, predstavljeni ob današnji objavi novega pregleda izobraževanja OECD.

0: Slovenski učitelji zaslužijo manj od drugih primerljivo izobraženih zaposlenih v državi. V raziskavi med učitelji jih je le 7% odgovorilo, da je njihov poklic v družbi cenjen. Podatki odpirajo vprašanje, kako v šoli privabiti nove učitelje in jih tam obdržati. Državni zbor pa je potrdil trgovinski sporazum med Evropsko unijo in Kanado. Slovenska podjetja sicer že od leta 2017 lažje prodajajo izdelke v Kanado, saj je večina carin že odpravljena, no današnje glasovanje jim zato ne prinaša novih ugodnosti čez noč, je pa Slovenija z njim naredila korak do končne uveljavitvi sporazuma. Takrat bi začela veljati tudi pravila o zaščiti naložb in posebnem sodišču za spore med vlagatelji in državami. Sporazum mora predtem potrditi še 9 držav unije. V prestolnici pa so mestni svetniki potrdili znižanje nočne parkirnine za osebna vozila. V vseh 3 parkirnih conah so sprejeli spremembo cene z 4 na 2 evra na noč. Določili so tudi mesečni abonma za stanovalce v občinskih parkirnih hišah, ki bo znašal 50 evrov. Del svetnikov je spremembe pripisal prihajajočim volitvam.
1: Vaš pes spušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Zelo enostavno, takšno vreme, kot smo ga imeli danes, bo copy-paste tudi v naslednjih dneh, le še čez dan kakšno stopinjo topleje. Torej, prijetno, lepo, mogoče nekaj koprence in pa z nekaj jutrnje megle po nižinah, ki se bo hitro razkadila. To nas čaka.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hej, nosečka, voziček, avtosedež, postelica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu. Pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
3: In tudi Igor Kukovec je pokukal v studio.
4: Ja, lepo zdrav, ni večjih posebnosti. Izjema je zaprt počasni pas Primorske avtoceste A1, če se peljete proti Ljubljani, previdno pred priključkom Črnikav. Tam se je pokvarilo vozilo. Srečno in varno na poti.
5: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
2: Dom24.si. Ko nimaš več volje za obveznosti, imamo mi rešitev.
1: King večer in Iztok Kustinčič.
3: Jaz nadaljujem Meškovo poslanstvo z novicami. KPK je zaradi zavajanja glede izobrazbe uvedla preiskavo zoper poslanca Resnice Borisa Miča. Torej, problem je pač navedba diplome, ki je bojda nima. Za druge prijave pa še vodijo predhodne preizkuse. Ja, fajno, če je domnevno laž o izobrazbi trenutno najbolj nujna stvar, s čimer se zdaj morajo obadati organi, potem smo, dragi moji ljudje dobre volje, na zeleni veji. Več dobre glasbe tudi v tokratnem King večeru.

0: Harry Styles na Radio 1, 9 je čez 7, jaz sem Isto Gustinčič in danes zjutraj že na vse zgodaj ob 5, če smo natančni, je Miha Deželak prinesel studijskim frendom Denisa Avdićova gobe, marele. In ker so bile še surove, Avdić naročil Deželaku na jih spoha, ker kaj bodo človeku, ki ne zna kuhat pač surove gobe, kaj je dela z njimi. In Deželak je zavihal rokave in zgodilo se je...
1: Če me Miha vpraša, če rabim žlico za pohano, marelo me ful skrbi, kako je on to speko. In? Ja, dober je.
2: A je ok?
1: Ja.
3: Ok, zdaj nisi še nalaga, tako da I guess je ok, no.
2: Pa niso ti naredili.
1: Niste.
2: Dobre so. Pa nisi tega ti delali. No. Sem. Ma nisi, no.
3: To ti je pa pomagal.
2: Ma Miha nisi, no.
4: Ali sem naredil? Tjaša mi je pomagala sam, da mi je pač jajčke pripravila. Pač, povalil sem pa sam.
3: Moment, cel proces od začetka do konca.
2: Tjaša je prišla, jajčka dal, pa sem pa povalil.
4: Ne, Tjaša je samo jajček pripravila, pač, da je bilo, da sem pol dal noter. No. Stalo pa sem sam, narezal gobe, smeti stran, obračal, na 9 dal, pa pol na 8, da se je lepo spanedal.
1: Mi, imamo kuharja, te Zerška poklič. Tako je mu fotko pošel, jaz nemo fotko.
2: Ti boš to delal.
3: Ja, res,
4: ja, sam ne smem izkišati, da bi jih nabral, se pravi ne morem.
2: Bomo zriti, ali bojo že pa ne.
3: Bomo tam videli, kako ti to delaš.
4: Ne vem, če tam raste, v tem ne poznam terena.
3: Bomo zriti.
2: Ti boš nas naučil. Že za prvi dan že imamo, ko bomo v hiši zaprti, imamo pohane marele in tiramisu, ko bo Deželak pripravil.
5: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
0: Ja, ko sem jaz to zjutraj slišal, se mi je kar malo zataknilo od smeha, ker ne vem, če ste ujeli, kar je povedal Avdić. Torej, Tjaša je prišla, ti si dal jajčka, potem si pa povaljal. In Deža je dodal, da je potem dal noter. V glavnem, gobarska sezona je torej odprta, naša glasbena večerna zakladnica pa tudi. To je Phil Collins in True Colors.

0: Temple City in Self-Aware, 18:07, gostinčič sem z vami. Darja mi je pisala na 051-300-300, če lahko zavrtim en Moving to the Sun, ker je končno dobila sanjsko službo varnostnice in želi vsem en sončen večer, kolikor ga je še ostalo. In sem jo hotel poklicati, da mi malo več pove, kaj in kako, ampak ko kličemo, ko bom zdaj probal, se zgodi to.
1: Številka ne obstaja. Prosimo, preverite številko in poskusite znova.
0: Številka torej ne obstaja, kako hudiče je potem poslali SMS. Ja, nič, draga Darja, veš, kako se zmenimo, ker si ti dobila sanjsko službo, prihaja skupaj z Alvarom Solerjem in Laro Baruca, tale. Ekola, ker imamo lepo vreme, ker verjamem, da še kdo uživa s kakšno fajn pijačko in si je privoščil lep prijeten večer, bom jaz tudi dal še naprej super prijetno muziko, tako da vse tri dobite čez par momentov na Inki.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Ja, prav, grem
4: kar noter. Tam ne imamo za družne SPD, če je Leomar, so vse cifre.
3: Aha.
4: No, prima, ja, kar poženta.
3: Ja, čakaj, to je na...
4: Ja, zadaj imamo na sobna kolesa pogon, SPD pedala pa da bolj zagrab.
3: A ja, potem same poganjajo bobe.
4: Ja, seveda, ne, kaj pa ne počne eno uro. Ponovat sedijo tle pa vlov gledajo, ali pa gobcajo. Ne, zakaj ne bi poganjale bobna punce?
3: Ja, ja, ja.
4: Pa še zdravo je, fizkultura.
3: Ja.
4: Čez pol leta bojo skakale, ko srnce tle po vas.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Kaj pa delaš, ja. Rude?
4: Ja, zima bo!
3: Pa kje ti žveš?
4: Kaj?
3: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
2: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
5: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
2: OrkaEnergy.eu.
6: Orka.
7: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
8: Z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
9: Pri najbližjem Monterju in natratnjek.si.
8: Že od 2990 evrov.
10: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
11: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP Skupine
12: Slovenija. Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga. Z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
13: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom24. 10% popust na dnevne sobe.
14: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
13: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
15: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
16: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
17: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
18: Ima.
17: Kaj pa eSIM?
18: Seveda.
17: A lahko vse uredim prek spleta?
18: Lahko.
17: Kaj pa...
18: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
19: Lepo vas je videti.
7: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
19: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
14: B2. Visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
8: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
14: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
8: B2. Visoka šola za poslovne vede.
6: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
20: Super sreda, super cena.
2: Vsak dom si zasluži najboljše. Ljubisol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jup.si. Jup. Barve spremenijo dom.

0: letošnja mega petarda Moving to the Sun za Darjo, ki je dobila sanjsko službo varnostnice in za vse nas in vas, ki lovimo in lovite še zadnje ostanke poletja. Poglejmo še v nebo. Še bomo lahko uživali. Temperatura morja ob slovenski obali oziroma v slovenski Istri je 24 stopinj Celzija. Dnevne temperature bodo zelo prijetne tudi v naslednjih dneh, mogoče še kakšno stopinjo več kot danes. Zjutraj sicer hladno oziroma sveže, po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan pa veliko sonca oziroma nekaj koprence, ampak res so pred nami lepi in suhi dnevi.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Igor, vreme je stabilno, kako je stabilno na cestah?
3: Ja, v bistvu kar stabilno, bi človek rekel. Zaprt je le počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Črnikav, okvara vozila. Sicer pa zaradi Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo od danes pa do 9. oktobra na Gorenjskem veljale številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Preddvora in okoliških krajev. V petek, soboto in nedeljo pa bodo na relaciji Ljubljana, Škofja Loka, Smlednik, Vodice, Mengeš, Komenda, Šenčur, Možjanca veljale kratkotrajne popolne zapore, predvidoma do 30 minut. Več o tem lahko najdete tudi na radio1.si. Srečno!
1: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
4: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
1: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
5: King večer z Iztokom Gustinčičem na Radio 1.
0: Ne pozabiti, med 9 in 10 se bom pogovarjal z Andrejem Bergantom, z gospodom, ki je ustanovni član in pevec legendarnih fantov z praprotna spremljevalne zasedbe ansambla Lojzeta Slaka. Danes se mineva namreč 15 let, odkar nas je zapustil legendarni slovenski glasbenik, tako da bo še zelo zanimivo v nadaljevanju današnjega večera. Sicer pa po Tediju Swimsu in Georgeu Ezri nas čaka tudi današnji kviz od včeraj. Ne zamudite in pripravite SMS-e 0513300.

Teddy Swims, Mr. Know It All. 20 je do 8. Dober večer, spoštovana družba. Jaz sem Isto Kostinčič in začenjamo kviz od včeraj. SMS 051 300 300. Dejmo se igrati, ljudje, torek je. Dejmo preveriti, če ste kaj na tekočem glede ponedeljka. Vse, kar rabite, je samo en SMS in noter napišete 3 besede za 3 odgovore. Ali pa manj. Če poznate pač manj odgovorov, ampak probajte. Gre za dogodke oziroma novice, ki so se zgodili včeraj oziroma ki smo jih izvedli včeraj. In gremo lepo po vrsti. Cepljenje se bo začelo čez slab mesec. Včeraj je namreč prišla ven novica, da se je začela sezona česa. Včeraj smo tudi izvedeli, da je rodila mega priljubljena slovenska pevka, ki ji je ime kako? In Starship je prvič uspešno vstopil v zemljino orbito in vanjo izpustil oziroma utiril 26 naprednih satelitov, ki se imenujejo kako? Ala, gremo še enkrat. Torej, cepljenje se bo začelo čez slab mesec. Včeraj namreč prišla ven novica, da se je že začela sezona česa. Včeraj smo tudi izvedeli, da je rodila mega priljubljena slovenska pevka, ki se kliče kako? In Starship je prvič uspešno vstopil v zemljino orbito in vanjo izpustil oziroma utiril 26 naprednih satelitov, ki se imenujejo kako? Dejte malo pokazati svojega znanja oziroma razgledanosti ali pa samo tega, da ste včeraj vse malo spremljali dogodke, ki so se zgodili pri nas in v tujini. SMS 051 300 300, rabim samo 3 besede za odgovor, ali pa eno, ali pa 2. Vse je dobrodošlo. Dajmo se igrati tudi na današnji torek.

0: Bipop in Moje sonce na Radio 1, 12 je do 8. Ja, danes, 29. septembra, je mednarodni dan opozarjanja na zavrženo hrano. Dejmo imeti to v mislih vsak dan, ne samo 29. septembra. Mene dejansko srce zaboli vsakič, ko se mi v hladilniku kaj pokvari, ko je treba vrške stran. Res, res zaboli. Če ne verjamete, vprašajte mojo Nino, če jo kje vidite. In pojem marsikdaj tudi, če je čez rok, če pač zadeva živilo normalno zgleda, ima normalen vonj in okus, samo da ne vržem stran. Sicer pa v poprečju na prebivalca letno vržemo stran kar 80 kg hrane na leto, pri čemer je tretjina celo še užitne. Tako da dajmo malo paziti na našo naravo. Se vem, da tudi kompost od tega živi, ampak ne vem, če je lih to prava pot, ne? V nadaljevanju odlična glasba za še boljše nadaljevanje današnjega torka. Gledamo se lahko, če nimate kaj drugega za početi, tudi na Radio 1 TV. Boste videli kakšen lušen spot, pa tudi mene, kako vam maham ta trenutek. Torej, We Pray in Josh in Jason Derulo. In potem šibamo naprej tudi s kvizom od včeraj. Če ste ga zamudili, povem vse takoj ob 8.
1: Radio 1
2: in Istok Gustinčič. Življenje je plovba. Včasih mirna, včasih razburkana. Včasih pa se zgodi, da preprosto letimo. Potem pride ljubezen,

0: Sercić 15. oktobra na čudežu življenja u Kopru.
1: Samo 100 poslušalcev Radija Ena.
0: Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Radio Ena in Merkur zavarovalnica.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
1: Radio Ena Dolinska.
4: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi, servis, vse na enem naslovu. Asmobil, Kočevarjeva 11, Novo mesto. BYD, zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si. Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
5: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
6: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
7: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
8: Ekstra forum z največjo ponudbo keramike vseh cenovnih razredov. Svetujemo, izrišemo, lahko tudi dostavimo. Ekstra forum Trebnje na Obrtniški 22 in na extraforum.si.
9: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
10: TPV Auto. Novo mesto in Brežice.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
14: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS. Največ za vašo varnost.
15: Kleparsko-ličarska delavnica Vidic Center. Hitra in strokovna sanacija vozil. Kratke čakalne dobe in pogodbe z vsemi zavarovalnicami. Vidic Center, Novo mesto.
16: Glasmacher. Vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher, Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. Glasmacher.
17: December je čas za hvaležnost, stiske rok in proslavljanje uspehov. Ste že izbrali prostor za letošnje prednovoletno srečanje? V gostišču Loka v Novem mestu smo za vas pripravili praznične menije v čudovitem ambientu z najlepšim razgledom na reko Krko. A to še ni vse. Za pravo decembrsko vzdušje in nepozaben plesni večer pa bo poskrbela dobra glasba. Zberite svojo ekipo, sodelavce ali prijatelje na nepozabnem prednovoletnem srečanju v gostišču Loka. Dvorana sprejme do 150 oseb. Gostišče Loka, kjer prijetni decembrski večeri postanejo nepozabni spomini.
0: Radijska mreža Radio Ena.
18: Več dobre glasbe.
0: Radio Ena.

0: Jo, jaz imam eno težavo. Vedno s to pesmijo slišim Sandwich Love in postanem takoj lačen. Tudi zdaj bi zmazal en sandwich. Sandwich Love. Josh in Jason Derulo na Radio 1. You Sandwich Love. Trenutne temperature po državi 15 stopinj Velenje, Maribor in Litija ter Slovenske Konjice, 16 Lendava, Semič in Divača, 17 Krško in Ljubljana, 23 pa Kozina. Takšno vreme, kot smo imeli danes, bo tudi še kar nekaj naslednjih dni oziroma vsaj do konca tedna, s tem, da bo čez dan še mogoče kakšno stopinjo topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor je dosegljiv še pol ure na nič 80, 22, 55, če je kaj na cestah, povejte, da povemo še naprej.
2: Ja, in en radar ste opazili v Ljubljani med Tomačevim in stadionom Stožice. To je to, srečno in varno na poti.
3: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe. Dnevna 10.
1: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.

Da, preverimo še Igorja in seveda vse vas. Vsak dan malo pokukam, če se kaj spomnite od včeraj, in ker mnogi ne vemo, kaj smo jedli za zajtrk, je to še toliko bolj na mestu. Dam pravo muziko, zato da naredim pravo vzdušje. To je torej današnji kviz od včeraj. V odgovoru na nič 513300 v SMS rabim samo tri besede. In gremo. Cepljenje se bo začelo čez en mesec. Včeraj je namreč prišla ven novica.

0: novica, da se je začela sezona česa. Včeraj smo tudi zvedeli, da je rodila mega priljubljena slovenska pevka, ki ji je ime Kako. In Starship je prvič uspešno vstopil v zemljino orbito in vanjo izpustil oziroma vtiril 26 naprednih satelitov, ki se imenujejo Kako. Igor, koliko jih veš od treh?
1: Bom kar rekel tri.
0: Vse tri?
1: Seveda.
0: Bravo, čestitke. Ok, ok. Kaj pa vi? Dejte napisati na SMS 051 300 300. Ne gre za SpaceX. SpaceX je podjetje in program, ki je izstrelil to raketo, ki je utirilo te satelite. Kako se imenujejo sateliti? En kupa se je napisalo SpaceX. Ni to? Torej, rabim vse tri. Bom kar še enkrat na hitro ponovil. Torej, cepljenje se bo začelo čez en mesec, oziroma 20. Oktobra. Včeraj je prišla ven novica, da se je že začela sezona česa. Včeraj smo izvedli, da je rodila mega priljubljena slovenska pevka, ki je ime Kako. In pa Starship je prvič uspešno vstopil v zemljino orbito, vanjo izpustil 26 naprednih satelitov, ki se imenujejo Kako. To mi povejte s tremi besedami na 051 300 300, še prej Kygo, Khalid & Griffin, Save My Love in Miley Cyrus.

0: Kygo, Khalid & Griffin, Save My Love, 10 je čez 8, draga družba. Dobrodošli v King večeru. Nič 5-1-300-300, ma res ste bili tudi danes odlični. Mogoče je prišlo vmes par besed, se sem prej že omenil, ki niso dali točnega odgovora, ste bili pa vsi na pravih tirnicah proti rešitvi, oziroma ste vedli dejansko, zakaj gre. Jaz imam kviz od včeraj v King včeraj na Enki, to se gremo samo mi. Preverjam pa vsak dan, koliko spremljate trenutno dogajanje, oziroma novice, ki smo jih izvedli včeraj. Nika, dej mi prosim tri besede, ki sem jih danes iskal v odgovoru.
1: Gripa,
0: tako je. Na Hrvaškem so eno mini skladovnico gripe prinesli v glavnem dijaki iz maturantskih izletov. Pri nas je tudi porast, cepljenje pa bo na voljo 20. oktober naprej. Potem številka dve.
1: Nina Pušnar.
0: Tako, neuradno se je razveselila otroka, ja, torej prvič postala mamica. Čakamo še na Ninino potrditev, ampak ji seveda iz srca čestitamo. In pa še tri.
1: In Starlink je bil.
0: Ja, projekt SpaceX-a, raketa Starship, je premierno vstopila v zemljeno orbito, tja spustila odgovor, torej Starlink, kar 26 naprednih satelitov V3, s katerimi bodo zagotavljali 10-krat večji prenos podatkov satelitskega interneta kot s prejšnjo generacijo V2. Bravo, čestitke, Nika!
1: Bravo!
0: Ja, kaj ti spremljaš redno vse, kar se dogaja, kako da si vedela vse?
1: Malo s pomočjo, ne?
0: Kdo ti je pa pomagal?
1: Fan.
0: Aha, bravo. Ok, odlično, ja. Tako, v slogi je moč. Če bi se tega zavedali še naši politiki, bi lepše živeli.
1: Je bilo drhači, ja.
0: Ja. Nika, hvala lepa. Lepo se mej in igraj se še kaj, ker imamo kviz od včeraj vsak dan od ponedeljka do četrtka. Fajn bodi in pozdravi svojega dragega. Čau.
1: Bo, hvala, čau, čau.
0: Ekola, čau Niki in čau vsem vam. Bengalsi, Turn and Flame in Dasha Austin. Potem pa šibamo naprej v današnji torkov večer. Around.

Prelepi ženski vokali Bengals, Eternal Flame in leto 89. Prihaja tudi Daša in Austin in zanimivost, recimo, ko je nastala ta mega uspešnica, ki je Daši spremenila življenje, te ameriški pevki, ona takrat še nikoli ni bila v Teksasu oziroma v Austinu, potem pa se je zgodila pesem, potem se je zgodil TikTok, pa tisti kavbojski linijski ples, kot se mu reče, in zvezda je bila enostavno rojena. Daša in Austin, leto 2024 in še vedno odlična.

0: Daša in Austin, 18 čez 8, mati moja, kaj sem vse našel za nadaljevanje. Prihaja Alex Warren in Fever Dream. Medtem pozdravljam Metko, Matjaža, pozdravljam Bojano, Blaža, Mojco. Hvala lepa vsem za SMS-e in za družbo. Prihaja Alenka Godec, raj mi priznaj. Yes, to bomo slišali in pa Sound of Legend, te nisem zavrtel že lep cajt. Tell me why. Se vedno rečem, pač za vsak okus nekaj, tudi v nadaljevanju, brez skrbi.
1: Misliš, da Lanin fant ve vse o njej?
2: Očitno ne. Zato pa ima Lana vsak dan novo skrivnost.
1: In ti jo lahko ganeš v Denis Avtič šovu.
2: Če jo zadeneš, Eurospin časti tvoj naslednji nakup.
3: In če sodeluješ, si v igri.

0: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
1: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A55 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
11: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
10: To

0: Ekola, draga družba, jaz sem šel iskat ven pred radio gospoda Berganta, torej ustanovnega člana in glavnega pevca Fantov z Praprotna. Moj gost bo med 9 in 10, ko se spominjamo legendarnega Lojzeta Slaka, danes mineva 15 let, odkar je odšel. Trenutne temperature po Sloveniji od 11 do 20, največ jih imamo v Izoli, najmanj ta trenutek, kar se tiče mest oziroma krajev, kjer so merilna mesta, v Kočevju, sicer pa v naslednjih dneh podobno kot danes, torej nekaj megle po nižinah in kotlinah v jutrnih urah, čez dan pa prijetno sončno, predvsem pa prijetno toplo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, kako je kaj na cestah? Kaj?
2: Lep pozdrav.
0: Kakšno zapuščino mi daješ?
2: Odlično, jaz mislim, da boljš ne more biti. No, ne boš imel veliko dela, vsaj za enkrat tako kaže, ker na cestah je vse v redu, vse tipi topi. Srečno in varno na poti.
1: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
3: Dom24.si. King večer z Istokom Gustinčičem na Radio 1.
0: Lep pozdrav, draga družba, danes je tudi svetovni dan srca, 29. september, in srčno bomo tudi nadaljevali. Dua Lipa, Training Season, Imagine Dragons, Bad Liar in potem tudi glasbeni cukrček iz 90-ih, preden se spustimo v današnji ekstra torkov večerni pogovor. Tako da ostanite z nami, uživajte še naprej, predvsem pa hvala, ker smo tudi danes večer skupaj v King večeru.

0: Imagine Dragons in Bad Liar. Spoštovane in spoštovani, zdaj pa gremo 30 let v Rikverc.
1: V King večeru na Radio 1 je čas za cukrček iz 90-ih.
0: In tokratni cukrček bodo našo veličastno zbirko radijske sezone 26-27 dodali Dande. Ok. Legendaren band, legendarne uspešnice in...
2: Čas bo za celi svet, čas bo pomlajšal ta planet.
0: Čas je, da pokukamo tudi malo v zgodovino. Že z debitantskim albumom leta 97 so konkretno opozorili nase. V bistvu je bila ta plata tako uspešna, da so jo 3 leta kasneje ponatisnili. Še uspešnejši je bil naslednji album, Ko hodiš nad oblaki, ki so ga morali tudi ponatisniti in še bolj so eksplodirali s 3. Katere barve je tvoj dan? Na katerem so tudi preslišena Čas, pa tista Počasi, pa Ti plešeš in Voda oziroma sodelovanje Sidarto z mega uspešnico Male roke voda. Pa še en kup drugih velikih hitov. Žal se je zgodba Dandejev iztekla z začetkom letošnjega leta oziroma Silvestrovim koncertom. So pa pustili seveda za sabo res brezčasne uspešnice. Mi gremo zdaj direktno v njihove začetke. Direktno v leto 97, ko je Slovenija rekla: "Lejti te junake, lejti te fante, super špilajo, odličen vokal, vse štima." Torej,
2: nismo čisti, smo samo pravi.
0: Dande za naju punca.

0: Dragi moji, da bi Olivia Rodrigo, ki je prej zapela, vedela, koga imam jaz danes v studiu, bi iz ZDA priletela z Dončićem direkt k nam na radio. To je kot da bi imel recimo pri njih na drugi strani luže, kaj pa vem, v studiu Willija Nelsona. Kaj takega. Ok, še Pinkica in Zoran Predin, potem pa današnji ekstra torko gost. Uživo smo in bomo tudi na Radio 1 TV, gospod Andrej Bergant, glavni pevec in ustanovni član Fantov z Praprotna, ki so desetletja peli in so ustvarjali vse prelepe melodije z ansamblom Lojzeta Slaka, bo z mano do desetih. Danes je točno 15 let, odkar nas je zapustil Lojze Slak, velikan slovenske glasbe in diatonične harmonike. Veliko spominov nas čaka in če imate kakšno vprašanje, vedno dobrodošli na 051 300 300. Ali pa pozdravček in pohvalo. Vedno dobrodošli.
1: Izkušen kapitan tudi po razburkanem morju ladjo pripelje v varen pristan. In tudi, če življenje včasih pošteno ziba, je lepo vedeti, kdo je ob tebi.
2: 15. oktobra bomo v Kopru. Na čudežu življenja z Žanom Serčičem in z glasbo, ki ima nekaj sonca, nekaj ljubezni
1: in malo vonja po soli. Čudež življenja ti podarjata Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
2: Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi.
1: Samo 100 poslušalcev Radia 1 že imaš v stopnici. Pohiti, ker morje ne čaka.
3: Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
3: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
2: Radio 1 Dolinska.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
7: Pridite v Novič, v avtohišo Radanovič Brežice.
8: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
9: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
10: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
11: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
12: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
13: Kje inox materiale se dobi?
14: Na inoxcenter.si.
13: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
15: Čistilne naprave minus deževnica.si.
16: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
17: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
18: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
19: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
20: TPV Avto, Novo mesto in Brežice.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
2: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
0: Radijska mreža Radio 1.
4: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Zoran Predin, sonček je in ti si izkuštrana. V naslednjih dneh ne boste kaj dosti izkuštrani, ker ne bo kakšnega konkretnega vetra. Zadnje izmerjene temperature po Sloveniji pravijo tako. Maribor 13, Šošten prav tako in Radenci in Slovenska Bistrica, 14 stopin Metlika, 15 Krško, 16 Sokan, Dolenjske Toplice in Ljubljana, 17 pa Portorož. Podobno vreme, kot smo ga imeli danes, torej svežimi jutri in s toplimi dnevi, pa z nekaj megle po kotlinah in nižinah tudi v naslednjih dneh. S tem, da bo verjetno čez dan še kakšno stopinjo več.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In zaenkrat na slovenskih cestah brez kakšnih prometnih posebnosti naj tako tudi ostane srečno, varno in previdno še naprej.
2: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe.
3: Dnevna 10.
4: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
5: Za dober večer ne potrebuješ veliko.
6: Dobro glasbo, dobro družbo in King večer z Istokom Gustinčičem.
0: Dobro večer vsem skupaj, dobrodošli tudi na Radio 1 TV in dobrodošli v Ekstra Torku, ko imam vedno odlične goste z nami. Začenjamo z današnjim večernim pogovorom, ki bo trajal tja do 22. ure in bo v naslednjih dneh dosegljiv tudi na podcast omrežjih oziroma na radio1.si in Enkinem YouTubeu.
7: Živjo sem.
8: Zdravo sem.
9: Jaz sem.
5: Povej, kdo si.
6: Na Radio 1.
5: V King večeru na Radio 1.
0: Na današnji dan je minilo 15 let, odkar je odšel človek, čigar harmonika je zaznamovala slovensko glasbo za več generacij. Lojze Slak je bil več kot harmonikar, ustvaril je prepoznaven glasbeni svet, pri tem pa mnoga desetletja ob sebi imel tudi glasove fantov z Praprotna. In tokratni gost je bil v tej zgodbi prisoten od začetka pa do konca. Torej, dober večer in povejte, kdo ste.
10: Sem Andrej Bergant, prvi tenorist fantov z Praprotna in tudi ansambla Lojzeta Slaka.
0: Bravo. Gospod Bergant, res sem počaščen, da vas imam v Enkinem večernem studiu. Lejte, 15 let je, odkar Lojzeta ni več.

0: Ko zaslišite danes njegovo harmoniko, kaj se vam najprej zgodi v glavi? Slišite glasbo ali najprej zagledate človeka in vse osebe, ki so takrat stale z njim oziroma ste soustvarili skupaj?
1: Najprej zagledam, poslušam glasbo, slišim glasbo in potem v resnici imamo podzavesti tak ansambl, kot je bil v najboljših letih.
0: Čeprav se je zasedba tudi pri Slaku kar precej spreminjala skozi leta, ne?
1: Bi rekel, da se je z ozirom na dolžino, koliko časa smo bili skupaj, spreminjala samo zaradi velikih težkih trenutkov in potreb, ki so jih imeli člani, zelo malo bi lahko rekel. Zadnja leta malo več, ker so bolesti in smrti naredile svoje.
0: In vse ostale neprilike. Vi ste bili z njim dejansko pol stoletja, če se ne motim, ne?
1: Malo manj,
0: ja, no, ja, skoraj pol stoletja.
1: Hitro se je poslovil za pol stoletja.
0: Dejansko.
1: Za 3 leta.
0: Kaj je tista prva podoba Lojzeta Slaka, ki vam pride pred oči, ko pomislite naj?
1: Njegova harmonika, pa ne samo to. Njegova sposobnost čudovitega ustvarjanja nove glasbe,
0: ja,
1: novih melodij, ki so, vidim, zdaj res nepozabne.
0: Ampak, a ste v tistem momentu, ali pa je on oziroma vsi skupaj cel sestav, a ste vedeli, da ste naredili uspešnico, ali ste to videli komaj, ko ste jo prvič zaigrali nekje v živo oziroma ko se je začela predvajati na radijskih postajah?
1: Bi rekel, da res nismo verili. Edino, kar rečem, posumili smo na čebelarja, da bo to nekaj dobrega.
0: Aha, ok. Če je Lojze na vaje prinesel kakšno novo melodijo, ste jo skupaj potem spili do konca ali je prinesel že pesem, ki je že stala od začetka do konca?
1: Na začetku smo kar precej pilili na samih vajah,
0: ja?
1: Potem je pa Niko Zlobko to priredil in prinesel note in je bilo v glavnem še vse postavljeno tako, kot mora biti.
0: Ker v enem od mnogih intervjujev ste omenili, da je bil Lojze zelo zahteven in dosleden.
1: Ja, res je.
0: Ste se zabavali na vajah ali je pela šiba, po domače povedano?
1: Ne, bila je, kako bi rekel, neprisiljena delovna vnema.
0: Ja.
1: Tudi 2 ure smo samo lahko vadili in nič klepetali.
0: Aha, torej ste bili dejansko vsi pri stvari, ne?
1: Zelo pri stvari, ker mi smo to imali resno, kot zagre, kot pravi profesionalci.
0: Profesionalci, ja. Zdaj, tako, glede na to, da ste toliko let preživeli skupaj, a ste se kdaj skregali?
1: Ne, ker Lojze se ni znal kregati.
0: Kaj pa vsi ostali? Ker vas ni bilo malo, ne?
1: Vsi skupaj smo bili pa, kako bi rekel, tako navezani na to naše petje, da ni bil čas za kregane. Veliko šal in veliko smeha je bilo vse posod.
0: Še to mi povejte, preden greva naprej. Glede na to, da je veliko svetovnih zasedb sestavov razpadlo zaradi žena, a so kdaj kaj žene težile pa bile v konfliktu z vašimi gostovanji, potovanji in tako naprej?
1: Glede tega smo imeli pa veliko srečo, da so žene imele razumevanje, saj so vendar videli, da mi to resno delamo in ni tukaj šale in heca.
0: Ok, in če bi danes Lojzetu Slaku lahko povedali en stavek, kaj bi mu rekli?
1: Jaz bi to prvo rekel, hvala Lojze za te lepe leta, ki smo jih skupaj preživeli.
2: Radio 1.
3: Isto Gustinčič ter...
2: No, povej, kdo si.
0: Torej, hvala lepa Andreju Bergantu za te uvodne spomine. Ostajamo v družbi človeka, ki je skoraj pol stoletja pel skupaj s fanti iz Praprotna ob boku Lojzeta Slaka. Andreja Berganta bomo gostili do 10, sedaj pa si privoščimo eno iz bogate glasbene skladovnice Visoko nad oblaki.

0: Damjano, David, Tajla in Nile Rodgers, 13 je čez 9, ekstra torko gost na Radio 1 v King večer je danes gospod Andrej Bergant, ustanovni član in glavni pevec fantov Spraprotna oziroma prvi tenor, spremljevalne zasedbe Lojzeta Slaka, ki je žal odšel med večne, točno na današnji dan pred 15 leti in spremljate nas lahko seveda tudi na Radio 1 TV.
1: Živjo sem.
2: Zdrav sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1.
4: V King večeru na Radio 1.
0: Gospod Bergant, vi letos praznujete celo 70 let nastopanja na odrih. To pa je številka, ki je za en velik poklon, ne?
6: Ja, začeli smo fantje, ki še nismo bili spraprotna v manjšem zboru. Tam še najstniki smo bili v glavnem.
0: Leta 56, ne?
6: 56, ja. In takrat smo tako navdušili publiko, da so stoje ploskali. In tega aplauza se zavedam še danes.
0: Bravo, leta 62 ste se, kot sem poizvedoval, poimenovali kot fantje Spraprotna. Namreč zanimivo je, da je Lojze Slak z dolenjskega konca, vi pa ne.
6: Ja, mi smo pa Gorenci in tam gor v majhni vasi doma bi rekel, pa tako srečo, da smo vse glasove prinesli na svet.
0: Ampak kako ste pa s takratnimi povezavami, ki je bilo treba konkretne kilometre narediti, ni šlo tako hitro kot danes, ker ni bila avtocest, kako ste se dobivali na vajah?
6: Če vzamem Ljubljano, prve vaje celo z avtobusom smo se pripeljali z Gorenskega. Potem pa smo hitro prišli do svojih prevoznih sredstev. En avto je za nas pet zadostoval.
0: Ok. In nastopili ste v oddaji Pokaži, kaj znaš. Takrat je, kot da bi rekli, da je zdaj to Slovenija ima talent, torej v šovu, kjer so se predstavili mladi pevci in vsi ostali. In vas je slišal potem v finalu Lojze Slak in vas povabil k sodelovanju. A ste si takrat predstavljali, kaj bi se znalo zgoditi v naslednjem koraku?
6: Ne.
0: Kako je to potekalo?
6: Mi smo bili srečni, da smo prišli spoh do snemanja na takratnem radiju Ljubljana.
0: Ja.
6: No, da je pa nas Lojze povabil, je bilo pa to še eno prijetno in lepo presenečenje. In zanimivo tudi na prvem srečanju, ko smo prišli nekako na test, če smo zakaj. Nekam malo smo in bilo nam treba pokazati brez besed, kaj je, smo odšli in se lepo poslovili in itak rekli med potjo, iz tega ne bo nič.
0: Kako pa je potem, poslal telegram ali klical ali kako?
6: Ne, sreči je bilo že takrat šofer direktorja Petrolovega.
0: Okay.
6: In naš Janez Kalan je pa na Petrolu škofilo, ki delal takrat. In ko je Lojze prišel pripeljal direktorja, je takoj poiskal Janeza in mu povedal, da naj pridemo na vajo.
0: Odlično. Ampak je bil že na začetku, ki ste rekli, da ste kmalo dobili svoj prvi avto in ste se potem lahko normalno zapeljali do vaj, so že na začetku bili kakšni manjši honorari?
6: Ja, na začetku, kaj bi rekel, ena določena doba je bilo treba to pač še zvežati, pa nove posnetke
0: Ja. Datiti.
6: In prvi honorar je bil pa že na koncertu, ki smo ga imeli v Kino Sloga za šoferje na takratnem praznovanju. To je pa tudi zgodba zase.
0: A ste imeli takrat kaj treme?
6: Ja, jaz imam tremo, predno pridem do odra.
0: Potem pa zgine.
6: Ko ta prva se oglasi, prva pesem,
0: Ja. Pa
6: to zgine.
0: Dobro. Vi ste dejansko preprosto peli z veselja in potem je iz tega nastala res bogata karijera. Nekaj me še zanima, so imeli takrat tudi v republikah bivše Jugoslavije, ki posluha za našo narodno zabavno glasbo, ali je šlo vse skupaj bolj za slovenske meje in potem severno od nas, torej severni del Evrope?
6: Kaj bi rekel, ko sem bil pri vojakih v Karlovcu, smo imeli že celo ploščo izdano. Uh-huh. In takrat zjutraj sem bil zelo presenečen, ko je takratni Radio Zagreb, kako se že imenoval,
0: ja,
6: predvajal naše pesmi iz te plošče.
0: In ste, bili, ste imeli kakšen privilegij v vojski zaradi tega?
6: Ne, saj niso vedeli, kaj delam.
0: Dobro. Kaj pa Lojze Slak, ko vas je našel, koliko je on starejši recimo od vas ali pa povprečno od vas, od fantov?
6: Ja, 8 let.
0: 8 let.
6: Ja.
0: 8 let. Torej je bil nekako vaš glasbeni oče?
6: Ja, lahko rečem, da smo ga zelo spoštovali. Pa ne zaradi starosti, ampak zaradi njegovih sposobnosti, ki jih je imel.
0: In pred Lojzetom, a ste kdaj videli diatonično harmoniko?
6: Oh, seveda, seveda. Doma.
0: Aha,
6: pri naši
0: resno.
6: Hiši, ja, brat jo je igral, ja.
0: Odlično, ja, ker diatonična harmonika dejansko se je razvila potem v sosledju dogodkov za klavirsko, ne? Ki je, ja, bila, ki je prisotna že nekaj stoletij. Ne? Tako da ja, Lojze pa je poskrbel za velikansko popularizacijo, ne?
6: Ja, problem s to harmoniko je bil, ko so bili samo uki, ki so se jo naučili igrati na vse načine. Basi pa niso bili pravilno igrani.
0: Niso štimali.
6: Da je harmonika kriva, ne tisti, ki jo igra.
0: No, lepo. Gremo naprej, torej, gospod Bergant, glede na to, da ste toliko let preživeli na odrih, je kakšen slovenski odr, ki se vam je vtisnil spomin in bi rekli, takrat pa je bilo najboljše, ali gasilska veselica, ali kakšna dvorana, ali mogoče prvi nastop, ali pa 75.
6: Ja, glejte, jaz mislim, da prvi nastop je bil v Hali Tivoli, dvakrat razprodan isti dan. Sami smo bili brez vseh gostov, veliko navdušenje, to je tudi za večno ostalo v spominu. Potem so pa ti odri se dogajali ne samo pri nas, tudi v Ameriki. Tudi v Ameriki smo 75. leta doživeli dvorano z vrtečim se odrom. Več kot 5000.
0: 75. leta?
6: Ja, to je bil nekak amfiteater, vrteči odr in tam smo mi nastopili že nekaj mesecev v razprodani dvorani.
0: Neverjetno.
6: Ja. In še posebno odr je tudi v Nešvilu, nastop tam med tistimi slavnimi pa mi z našimi vižami.
4: Radio 1. Isto Gustinčič ter...
1: No, povej, kdo si.
0: Ostajamo v družbi spominov Lojzeta Slavnega.

0: bo 15 let od smrti Lojzeta Slaka, to melodijo poznate. V studiu pa gostim gospoda Andreja Berganta, ki vse te pesmi poje.
1: Živjo sem.
2: Zdrav sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1.
4: V King večeru na Radio 1.
0: In ko ste prišli recimo v Ameriko, se vam je zdela to Amerika? Ja. Je bilo drugače kot naši kraji, naše domačije, naše kmetije, naša mesta?
6: Ja, gledajte, 70. leta je bila Amerika taka, kot smo se jo predstavljali.
0: Ja.
6: S tistimi ogromnimi avtomobili. Vsi naši rojaki so imeli hiše, dobro situirani so bili, službe so imeli. To je bil tis, pa takratni ameriški dolar je nekaj pomenil. Potem smo vsakih pet let hodili v Ameriko, tudi 90. leta, in ta Amerika, a smo mi toliko hiteli rasti,
0: ja.
6: Bi rekel, ali pa Amerika manj rasla, mislim, kar se prebivalstva tiče.
0: Ja, v bistvu smo jo malo lovili, ne, počasi skozi leta.
6: Ja, mi smo jih kar dobro lovili, ja. Toliko pa ne, da bi rekel, v Ameriki bi pa jaz živo.
0: Aha, ker še vedno, a je bilo kaj domotožja po vseh teh turnejah?
6: Ne, pri nas ne, no, mislim, zelo radi smo po mesecu in pol ali več šli domov.
0: Ampak verjetno pri Slovenci, ki so tam živeli, pa je, ne?
6: Pri rojakih, tistih, ki so že prej šli pred vsemi temi političnimi problemi,
0: ja.
6: Už je v stari Avstro-Ogrski, oni so pa to tako čustveno doživljali in nas tako prisrčno sprijeli in nagradili s takimi aplavzi stoječimi in tudi solzami oči, da smo to mi tudi začutili večjo odgovornost do vsega tega, kar smo tam pokazali.
0: Torej, vi jim niste prinesli samo glasbe, ampak domovino?
6: Domovino.
0: Tudi v Ameriko.
6: Tudi prepričali smo mnoge izseljence,
0: ja.
6: Ki so se bali nazaj v to našo domovino, da smo jim povedali, da pri nas ni nič nevarnega, da lahko pridejo in se njim ne bo nič zgodilo. To so tudi obiskali potem mnogi naši mlajši izseljenci in so videli, da je to res.
0: Povejte mi še nekaj, ko ste prišli recimo leta 70 v Ameriko ali pa potem, ne vem, Avstralijo in Kanado, ja. In drugih države, kjer je živela slovenska matica, a so vas kaj vabili domov, a ste imeli napolnjen urnik, a so vam hoteli kaj skuhati, kako je to potekalo?
6: Vse je bilo, tudi prisrčne povabile na dom in ne boste verjeli, čisto domača kuhinja taka, s juho, z rezanci, kot doma in to je nam zelo, zelo pasalo.
0: Izjemno.
5: Radio 1.
4: Isto Gustinčič ter...
5: No. Povej, kdo si.
0: Ansambel Lojzeta Slaka in Fantje s Praprotna so imeli ob vseh glasbenih obveznostih, turnejah, nastopih tudi svoje službe. Čisto vsi. Več izveste v kratkem.
5: Sonce na koži, so v zraku, kitara nekje v ozadju. Žan Serčič zna iz nekaj akordov narediti poletje. Iz ljubezni pesem in iz navadnega večera nekaj, kar si bomo zapomnili za vse življenje.
4: Morda zato njegovim pesmim tako paše morje.
5: In jih bomo tudi zato 15. oktobra pripeljali v Koper.
4: Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1.
5: In ker življenje ni vedno predvidljivo, je še lepše, ko lahko brez skrbi uživaš v njegovih lepih trenutkih.
4: Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
5: Nezgoda pride brez vabila.
7: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
5: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.
8: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
9: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
1: Denis Audič predstavlja Janez i tri, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
3: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
2: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
10: Radio 1.
12: Iztok Kostinčič. Več dobre glasbe.

0: Jakobu in on, dve minutki čez pol deseto. Z mano ostaja izjemen človek, prvi glas ansambla bratov, ansambla Slavka Avsenika in pa seveda fantov z Praprotna, in sicer gospod Andrej Bergant. Če imate zanj kakšno vprašanje, nič petena 300 300. Še prej na hitro k vremenu v naslednjih dneh, podobno kot danes, torej sveža jutra, čez dan pa prijetnih okrog 20 stopinj, na Primorskem celo do 25. Mogoče bo zjutraj neke megle, ampak veliko sonca nas čaka v naslednjih dneh.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na slovenskih cestah ni posebnosti in tega se veselimo, naj tako ostane tudi v naslednjih urah.
1: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom24. 10% popust na dnevne sobe.
2: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
1: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
3: Živjo sem.
4: Zdravo sem.
5: Jaz sem.
6: Povej, kdo si.
7: Na Radio 1.
6: V King večeru na Radio 1.
0: In poleg vseh turnej, nastopov, ste imeli vsi člani zasedbe tudi svoje službe.
8: Seveda, to je bil naš kruh, bi lahko rekli temu. Ja.
0: Ampak koliko nastopov ste imeli na leto?
8: To težko rečem. Različno je bilo. V glavnem poleti, sobote, nedelje in prazniki, veselice, potem jeseni koncerti po dvoranah, in spomladi ravno tako.
0: Ja.
8: Tako v maju so se začele veselice in potem v glavnem vsak teden dvakrat najmanj.
0: Kaj pa recimo te dolgo trajne turneje več tednov, ko ste gostovali po drugih koncih sveta, so šle tudi žene z vami ali ste šli sami?
8: Ja, šli smo sami, ker tole bilo pa le tudi za fante mlade rahl napor, bi lahko rekel.
0: Ampak kako ste dobili toliko dopusta?
8: Ja, prva turneja, ki je bila skoraj dva meseca, smo zaprosili za brezplačen dopust poleg svojega. Aha. No, potem, ko smo se vrnili, so slišali, kakšen uspeh smo doživeli v Ameriki in Kanadi, so nam še tisti del dopusta plačali.
0: Odlično. Ampak
8: kasneje pa, ko smo, točno smo vedeli, vsakih pet let gremo na turnejo v Ameriko in Kanado, rabimo mesec pa pol do dva dopusta, toliko ga ni bilo, smo prišparali stari dopust, vzeli ja. Novega, pa se je lepo pokrilo.
0: Odlično. Ampak Lojze Slak, on je bil dejansko pravi šef, ali je imel še kdo drugi kaj besede?
8: Bi lahko rekel, da je bil on šef za organizacijo, ja. za skladanje novih melodij, za aranžiranje je bil pa Niko tisti ta glavni, ki je vse skupaj vodil glasbo in petje.
0: In pesmi so se snemali še v tistih časih, ko je bilo treba zapeti od začetka do konca brez napake?
8: To je bilo skoraj 10 let je to trajalo. Potem so bili prvi uspehi že, da so lahko trakove rezali in ja. Da smo vsaj en del pesmi lahko
0: ponovili. Koliko takih pesmi ste vi odpeli kot glavni vokal od prve, iz prve, od začetka do konca?
8: Ja, to je bilo vse v dobi tistih 10 let snemanja.
0: Noro.
8: Potem taka tehnika kot danes je na snemanju je pa lahko rečem, tega časa, takrat nismo niti v sanjah mislili, da je to mogoče.
0: Kaj pa kakšna fajn anekdota iz teh turnej, snemanj, vaj, je kakšna stvar, ki jo vedno radi poveste, omenite?
8: Kot sem že rekel, na odrih se nam ni ničesar dogajalo, kar se ne bi smelo. Ali
0: kje pa?
8: Kar ni bilo naštudirano. Največ na turnejah, na letališčih.
0: Zakaj?
8: Ja, sigurno se je vedno kaj zgodilo. Tudi to, da so Lojzetu, ki bil nič kriv, takrat, ko smo prišli v Ameriko,
0: ja.
8: Odtrgali napačno karto ven iz New Yorka v Cleveland in so mu odtrgali karto iz New Yorka nazaj v Jugoslavijo.
0: Neverjetno. Ja, živemo v človeku, se vse zgodi. Človeku, ki veliko potuje, pa verjetno še kaj več. Ne?
8: Ja, je, pa potem vedno kaj pretežkega, kaj preveč za prinašanje ubogih tistih delavcev. Tako, da smo tudi na letališčih morali prepokati iz enega kosa več kosov.
0: Ampak zanimivo, vse se je nekako rešilo, ne? Tako ali drugače.
8: Res se je rešilo.
3: Radio 1.
4: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
5: Zdravo.
4: Moje ime.
5: Povej, kdo si.
6: V King večeru s Kostičičem.
0: Danes na radiju, torej z izjemnimi gosti in krasnimi melodijami praznujemo celoten opus, glasbo in vse, kar so nam dali torej vsi člani zasedbe, fantje Spraprotna in seveda ansambel Lojzeta Slaka. Danes gostimo velikana, ki je vse te pesmi torej odpel, gospoda Andreja Berganta. Uživo nas lahko spremljate tudi na Radio 1 TV in tukaj je v Dolini Tihih.

0: Spoštovani, spoštovani, skoraj pol stoletja petja z Lojzetom Slakom, milijone kilometrov in nešteto zgodb in leto 70 let odro. Gospod Andrej Bergant, glavni vokal vseh teh večnih uspešnic, je danes v Enkinem studiu King Večerov.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1.
4: V King Večeru na Radio 1.
0: In zdaj imamo poplavo recimo narodno-zabavnih sodobnih ansamblov, ki mešajo tudi nekako pop glasbo zraven. Ampak takrat vas je bilo relativno malo. Ste si bili recimo z Avseniki konkurenca ali ste bili prijatelji?
6: Ne bo se verjeli. Vsemu temu je botroval Vilko Avsenik. Tudi Slaka je spravil na Radio Ljubljana takrat.
0: Aha.
6: Kot odkritje, edinega, ki je znal na frejtornico pravilno igrati.
0: Aha, torej je on videl njemu človeka, ki bi dejansko lahko svojim znanjem prišel do uspeha oziroma nekaj pomenil v slovenskem glasbenem prostoru.
6: Da bi zraven njihovega ansambla, ki je bil že tako priznan, še ustanovil različen drugi ansambl, ki bi nekaj pomenil.
0: Ste bili dosti krat skupaj na odrih? Ali ste ponavadi bili eni na enem koncu, drugi na drugem koncu?
6: Zanimivo je bilo to, karkoli smo imeli kakšno oddajo na večjih odrih, kjer smo bili tudi mi in Avseniki tam vmes med odmorom sta sedela Slavko Avsenik in Lojze Slak in govorila ure in ure, kolikor sta imela časa.
0: Torej dejansko prijateljstvo, ki je trajalo od začetkov, od glasbenih začetkov, ne, Lojzeta. Ja. Tako. No, jaz imam še eno zgodbo in sicer smo poklicali gospoda Slavka Podboja, ki je za pesem, ki jo vsi poznate, povedal tako. Dobro poslušajte, tudi vi, gospod Bergant.
7: No, zanimiva zgodba pri Čebelarju je to, da je Lojze večkrat prihajal mimo Trebnika, ko je šel iz Trške gore. Nekega večera pride, da bo spil kavico, preden odpotuje v Ljubljano, se pokaže na vratih in mi pod nos pomoli kaseto, na kateri je bila že posneta melodija in pravi, nače ti bo kaj kapljno. In potem se usede za mizo, spije kavo, jaz sem pa takoj tisto kaseto dal v kasetnik in sem to poslušal in nekako, ne vem, kako to zjutraj v bistvu je bila ideja o tem, da mi muzika predstavlja nekaj lepega, nekaj takega, kar se dogaja v naravi. Spomnil sem se na čebele, pravzaprav pa na eno zgodbo iz mladosti, ker smo imeli nad hišo čebelnjak in mi je nekako zabrenčalo v tem smislu, da sem zjutraj imel besedilo že narejeno. No, potem sem dodal Lojzetu in pač na to pozabil in ne vem kako, da je potem po približno 7-8 mesecih enkrat Lojze prišel, jaz se spomnil nisem več, da sem to besedilo napisal. Pa je rekel, a veš prav, da sva dubla tri peteline, sem rekel, ja, kje v Šentjerneju? Ne, prav, tri zlate peteline sva dobila prav za tole pesem za čebelarja. No in takrat sem prvič zinot presenečen, da se je ta pesem tako perela, ker besedilo je zelo enostavno, muzika je lepa, tako kot je znal pa Lojze narediti, ne. No in potem skozi leto sem pa pravzaprav se samo čudil, kako je ta pesem praktično ponarodila, kako jo je narod vzel za svojo, ne. Zlasti otroci jo radi pojejo. Veliko krat sem bil na teh dnevih slovenskega zajtrka, so me povabili med otroke in tam se mi je kar milo storilo, ko sem slišal tisto mladež, kako so prepevali čebelarja, se opjeli in tako naprej. Skratka, zanimiva zgodba, a veste, hita nikakor ne moreš predvidevati ali pa ga narediti. Ne? To pač je sožitje besedila in glasbe in potem ali ljudstvo to sprejme ali ne, to pa ni več v tvoji moči, to pač naredijo ljudje. Če jim je všeč, pač to postane lepa pesem Evergreen.
0: In vi ste takih uspešnic naredili res ogromno.
6: Ja, jih je bilo kar nekaj. Vsaka plošča je bilo nekaj komadov takih, ki so bili zelo, zelo uspešni.
0: Jaz sem danes na radiju vzel tudi mojo mamo, ki vas spremlja že od samih začetkov in je rekla, da so včasih stali takoj zjutraj v vrsti. Rekla, to je bilo objavljeno na radiju in oni so potem naslednje jutro stali v vrsti pred trgovino, da slučajno plošč ne bi zmanjkalo. Tako popularni ste bili.
6: Ja, tudi to se je dogajalo, ja, smo slišali.
0: Odlično. Še to mi povejte, glede na to, da smo zdaj omenili pesem, ki se zgodi, torej jo ne moreš predvidevati. Podobno se je zgodilo vašim sodobnikom, lahko jim rečemo Modrijanom, in prejšnji teden ste bili gost Noči Modrijanov. Kako je bilo na odru razprodanih Stožic, gospod Bergant?
6: Ja, to je, prej sem že omenil, vse mogoča odra, velika odra in dogodki na njem. Z Modrijani smo bili na Noči Modrijanov v Celju skoraj vedno, mogoče smo enkrat manjkali, no in sedaj še to v Stožicah, to pa presega vse, kar lahko nekdo naredi v zvezi s to našo pesmijo. To bo težko še kaj izboljšati, ker vrhunca ne moreš več nadgraditi, ampak jaz pa verjamem v Modrijane njihovo sposobnost, da bodo še kaj boljšega napravili.
0: Pogruntali. Ampak človek je dal toliko odrov in sveta skozi kot vi, mu en tak odr po tolikih letih še vedno napolni, ga napolni z energijo in mu da dodatne motivacije in volje in življenja?
6: Poglejte, odr ni merilo za to. Merilo so ljudje, ki poslušajo, ki te nagradijo, ki dajo tak aplavz, pa je lahko zame čisto eno navadno presenečenje in če vidim, da sem ljudi prepričal, odnesem tudi to novo silo domov.
4: Radio 1. Isto Gustinčič ter...
1: No, povej, kdo si.
0: Z nami je vodja fantov Spraprotna oziroma prvi glas ansambla Lojzeta Slaka in tukaj je omenjena Čebelar.

0: Lojze Znak in Čebelar, še 9 do 10, z nami pa vodja fantov z Praprotna, ki so s slakom preživeli skoraj pol stoletja, gospod Andrej Bergant, torej človek, ki lahko na slakovo zgodbo pogleda z največje možne časovne razdalje.
1: Radio 1.
2: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
3: Travo.
4: Moje ime.
1: Povej, kdo si.
5: V King večeru s Kostičičem.
0: Jaz moram zavrteti še pozdrav gospoda Slavka. In sicer tako?
6: Dej, lepo pozdravljen. Ja, sej, nekaj časa se niso videla, ampak mislim, da se bova čez nekih 5 dni srečala, sej ti verjetno veš, kje se bova srečala in bova spet kakšno uživo rekla. Čestitam pa ti, ne. Sej bi rad rekel, Andrej, da bi v teh letih, v katerih si, rad tako zgledal, kot zgledaš ti, ampak Andrej, že zdaj ne zgledam tako dobro, kot ti, veš. Tako da, res, vse dobro ti želim in ostani prava gorenska korenina še dolgo, dolgo.
0: Torej, avtor besedila Čebelarja, ne?
7: Ja, tako je.
0: Gospod Slavko. Ja, dejansko ste v vrhunski formi, kljub letom.
7: Ja, kar dobro mi gre, no, noč ne jamrem.
0: Kaj, čemu to pripisujete?
7: DNK-ju.
0: Dobro, ampak vas razveseli, da po tolikih letih mladina še vedno rada poje vaše pesmi in igra na harmoniko?
7: Seveda me to veseli. Veseli me tudi to, da me tako sprejmejo uživo na odrih, mi namenijo tako pozornost in tak aplavz, za katere sem jim izredno hvaležen, kajti dajo mi toliko energije, da sem napolnjen do naslednjega nastopa.
0: Nekaj vas moram še vprašati. Veliko, veliko, veliko problemov je v svetovnih bendih zaradi tega, ker je fovšarija. Vedno se skozi desetletja govori v glavnem o Lojzetu Slaku, manj pa recimo o vas, ki ste prvi glas zasedbe.
7: Ja, včasih...
0: A je bilo kaj zavisti kdaj?
7: Ne, včasih je bilo nas skupaj celo 8 nastopajočih in vsak je moral dati od sebe vse, kar je znal in pokazati to. Noben ni stopal po jazu, kot bi rekel temu.
0: Ja.
7: Vsi smo mislili, da bi lahko še kaj bolj zapeli.
0: Torej, da se da dati še kakšen odstotek več, kot
7: točno
0: ste dali.
7: Točno to.
0: Nič 5-1-300-300. Istok, te lahko prosim, da pozdraviš strica Andreja v mojemu imenu, reči, da sem Jan, pravnuk od Angelce, pa bo vedel.
7: Hvala, Jan.
0: Tako da, Jan pozdravlja. Jaz pa nimam vprašanja, ampak pošiljam lepe pozdrave gospoda Andreju, sploh v maminem dani imenu. Namreč jih zelo rada posluša še vedno, pravi pa Metka in vam pošilja lepe pozdrave.
7: No, lepo. Tako so lepe pozdravi.
0: Imate široko familijo, gospod Bergant?
7: Ne, jaz imam čist skromno, tako slovensko, moderno, z sinom in hčerko.
0: No, krasno. Ja, jaz lahko samo rečem, hvala lepa, da ste si vzeli čas, da ste prišli sem, ker vem, da kljub letom še vedno radi pridete, ampak seveda ne povsod, ker če ne bi nonstop hodili samo po Sloveniji gor in dol. Ne?
7: Ja, tudi to je res. Ja. Povsod ne morem biti, to že res, ampak jaz sem z veseljem prišel, ker rad klepetam.
0: No, lepo. To tudi mene izredno veseli in jaz upam, da vas bomo še mnogo let gledali na odrih ali pa v kakšnih oddajah, oziroma, da boste z nami podelili še veliko zgodb iz svoje skrinje ali pa zakladnice.
7: Hvala lepa za tako lepe želje. Jaz sem vesel, če bo nekaj let, ne veliko.
0: No, ampak a recimo, če je kakšna dobra družba s kakšno kapljico, a še vedno radi kaj zapojete?
7: Seveda, ni problem.
0: Vedno, na velikem in na kakšnem malo manjšem odru.
7: Samo, da so ljudje tisti, ki poslušajo in imajo radi to glasbo.
0: Hvala lepa, še enkrat iskrena hvala in še na mnoga leta, gospod Bergant.
7: Enako vam za povabilo.
0: Tako, spoštovani in spoštovani, to je bil še en ekstra torek in še ena izjemna zgodba o res krasni glasbeni poti, ki jo je gospod Bergant skupaj s fanti iz Praprotna in seveda celotno zasedbo z ansamblom Lojzeta Slaka prehodil in preigral v mnogih desetletjih. Danes torej mineva 15 let, odkar je odšel eden od največjih glasbenih mojstrov. minule in tudi sedanje in še kakšne generacije, torej Lojze Slak. Tudi ta pogovor bo dosegljiv kmalu na YouTube Radio 1, na podcast kanalih in seveda na radio1.si. Hvala lepa, da ste bili z nami in lahko noč.
5: Radio 1. Isto Gustinčič ter...
1: No, povej, kdo si.
0: Kolega Avdić vas bo z ekipo zbudil že o 5 zjutraj, potem pa seveda štartamo na polno sredo. Se slišimo. Srečno.
1: Ko je življenje preveč razburkano, si včasih želiš samo malo miru, malo morja, malo glasbe in malo sanj. In mogoče malo Žana Serčiča, ker njegova glasba zna tudi sredi oktobra pričarati poletje.
5: 15. oktobra Žan Serčič v ekskluzivnem koncertu samo za poslušalce Radia 1. Čudež življenja v Kopru.
1: 100 vstopnic podarjata Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
5: Pošli SMS Čudež življenja na 051 300 300.
1: Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Nezgoda pride brez vabila.
5: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
5: Radio 1 Dolinska.
3: Pozor, izredna novica. Iz živalskega vrta je pobegnila žirafa, ki se nahaja na območju Šiške. Vozite previdno.
4: Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase in kar

0: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si
1: Ekstra forum z največjo ponudbo keramike vseh cenovnih razredov. Svetujemo, izrišemo, lahko tudi dostavimo. Ekstra forum Trebnje na Obrtniški 22 in na ekstraforum.si.
2: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več na dc-bled.si.
3: Naj vašo kopalnico obleče Archicare. Salon Archicare, bogata izbira dovršene keramike in kopalniške opreme.
4: Archicare v Obrtnicovni Livada v Novem mestu.
5: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.
6: Changan CS55+, po izjemni ceni 24.490 evrov, in CS75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri SPC Krevs, prodajalcu in serviserju vozil Changan, na Tržiški ulici 13 v Novem mestu.

0: Nekateri večeri imajo poseben von. Po morju, po soli, po poletju, ki se še noče čisto posloviti. In nekateri imajo poseben zvok. Nisem več dol.
1: Žan Serčič.
0: 15. oktobra v Kopru.
1: Čudež življenja.
0: Večer, ki ga bomo podarili samo 100 poslušalcem Radia 1.
1: Pošli SMS Čudež življenja na 051 300 300.
0: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
4: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
8: Ima.
7: Kaj pa eSIM?
8: Seveda.
7: A lahko vse uredim prek spleta?
8: Lahko.
7: Kaj pa...
8: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno.

0: Življenje je plovba. Včasih mirna, včasih razburkana. Včasih pa se zgodi, da preprosto letimo. Potem pride ljubezen, tisti metuljčki in ko si lahko tudi malo... In ko se začne neka nova zgodba, se je včasih najbolje samo prepustiti. Žan Serčič, 15. oktobra, na čudežu življenja v Kopru.
1: Samo 100 poslušalcev Radia 1.
0: Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
1: Radio 1 Dolinska.

0: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe. Dnevna 10.
1: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.

0: Radiu 1 imamo teden laninih skrivnosti iz Eurospina. In če jo boste znali razvozlati, imam za vas še eno lepo novico. Vaš naslednji nakup plača Eurospin.
1: Vsak dan ena lanina skrivnost v Denis Audit Shopu. En pravilen odgovor in en pameten nakup na račun Eurospina.
0: Na koncu med vsemi sodelujočimi izžrebamo še nekoga, ki bo nakupoval za 500 evrov. To pa je kar nekaj pametnih nakupov v Eurospinu.
1: Poslušaj Radio 1. Ugani lanino skrivnost in osvoji brezplačne nakupe v Eurospinu. Še več namigov si pa poglej v mikrodrami Skrivnost mojega fanta na YouTube in TikTok profilu Eurospin Slovenija. Skrivnost mojega fanta od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
2: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: Sonce na koži, so v zraku, kitara nekje v ozadju. Žan Serčič zna iz nekaj akordov narediti poletje. Iz ljubezni pesem in iz navadnega večera nekaj, kar si bomo zapomnili za vse življenje.
1: Morda zato njegovim pesmim tako paše morje.
0: In jih bomo tudi zato 15. oktobra pripeljali v Koper.
1: Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1.
0: In ker življenje ni vedno predvidljivo, je še lepše, ko lahko brez skrbi uživaš v njegovih lepih trenutkih.
1: Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
1: Radio 1 Dolenjska.
0: Radijska mreža Radio 1.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.